0: moderatene som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterna som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
1: Andre nyheter nå. Kulturministeren I Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn I hemmelighet på natta på tak I hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffisere og soldater, alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen I Venezia. En av de største rettssakene I norsk fiskerihistorie starter I morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk I Karlsøy I Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
2: Den miljøkriminalitetbiten av det her egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Klokka 4. Dette er NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene er talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson er sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leiinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till vänsterpartileder Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet er ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut av vokse litt, men selv om de to er på rødgrønn side, har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge. For da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

da, countryversjon av Beyoncé fikk vi der, Texas Hold'em. Og før det Alexander Wahlmann og Agnes Stock som sang 5 minutter. Og litt mer enn det, klokka over 5, den var det 5:13, omtrent akkurat nå. Ja, han var vel en av de første virkelig store popstjernene våre der ute I verden. Sammen med sine to kompiser, mannen som I dag har bursdag, gullstrupen det noen som har kalt den også, og vi skal høre stemmen hans om litt. Men før det skal vi få Arif, og det hans vakre strykearrangement som I gang bak meg nå.

Han vokste opp på Kongsberg, dagens bursdagsbarn, men flyttet til Oslo, der han etter hvert møtt Paul og Magne, som til slutt ble aha. Og da skjønner du jo at det Morten Harket jeg snakker om. Det jo nesten ikke måte på suksess trioen har oppnått gjennom gjennombruddet med Take On Me. I 1985. Og Harket har jo en usedd vanlig vakker stemme. Og en liten kuriositet jo at han visstnok da har Europarekord I å holde samme tone lengst på en topp 40-låt. Ja, da det settes rekorder I mye. Altså I 20,2 sekunder så holder han tonen I låta Summer Moved On. Så da må vi jo bare høre den, og så får du telle sekunder da når den lange tonen

flott stemme har bursdagsbarnet Morten Harket, og her fikk han synge Summer Moved On sammen med de to andre I Aha da. Og den kom som en liten gratulasjon til sangeren som har bursdag I dag.

deilig soul fra Monica I Fejlika fikk du her I tidlig morgen som etterfylt Kaisers Orkestras hjerteknuser da. Og nå kan du koste deg med regnvær frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det svenske valet enda ikke avklart, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne helt på leinga, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Og statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat noe annet til å miste makten, men det langt fra sikkert. I tillegg til at leien til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de røde og de grønne brått ikke får til å danne regjering uten at noen bryter valløftene sine.
2: Og derefter har det jo funnet så mange ulike røde linjer i denne valrørelsen, så at med, om alle de ligger fast, då skulle det ikke gå å bilde regjering overhovedtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: En tillsätt på en bensinstation i Bergen ska ha slått en kunde bevisstlös i natt. Nödetatarna ryckte ut efter melding om slåsskamp mellan två personer på stationen i Solheimsviken. En 19 år gammal man är sent till sjukhus efter handgemenge ifølge politiet. De skriver via at den fornærmet hadde vært inne på stasjonen en god stund før det ble konflikt mellom de to. Flere barn blir utsette for seksuelle overgrep på nett. Talet på årlige tips til Kripos har de siste 5 årene øket med rundt 60%. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgrepene de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville, forteller om harde prioriteringer.
3: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
4: Hvordan prioriterer dere?
3: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen erkjenner at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men hun understreker at regjeringen arbeider for å forsterke arbeidet til politiet. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut til et leilighetskompleks der det brenner i natt. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og 3 av dem blir kjørt til sykehus da de skal ha fått i seg røyk. Brannvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble i denne omgang presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

det er mange som setter pris på dette bandet The Waterboys har jo spilt mye I Norge til fulle hus Og da tar de jo ofte denne da Fisherman's Blues Som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5-6 Og Nils Hagen Osta, det I studio Morgen, morgen

Sammen med deg sang Maria Solheim. Ja, det har jo vært mange tragiske skjebner innen pop og rock, og en dame som dessverre ble en av de burde ha feiret bursdag I dag. Ja da, nå vil jeg fortelle mer hvem jeg snakker om straks.

Øystein Greni som vi kjenner fra Big Bang på egen hånd her I låta Hold. Og så skal vi til popstjerna som forsvant. Og jeg snakker om Amy Winehouse som faktisk da på dagen I dag I 1983 den 14. september det året utstøtte sin første lyd da. Men bare 27 år etterpå så var det dessverre over. For mye dop og alkohol var grunnen til at en av popens spesielle og flotte artister forlot oss alt for tidlig. Selv om hun bare fikk lagd to album, så fikk hun jo massevis av priser og flerfoldige slagere. Så da markerer vi Amy Winehouse litt her med denne.

Love you in a dream, syng Elisabeth. Og I dag det damer som kan feire navnedag, nærmere bestemt alle som heter Ingeborg eller Ingeborg. Og da det jo relativt enkelt å finne en musikalsk representant for Ingebjørg Bratland. Det jo alltid en glede å høre. Og hun har jo også sunget mye sammen med Odd Nordstoga. Så da henter jeg fram en av deres duetter som en liten hyllestalje da, som heter Ingebjørg og Ingeborg.

0: Riktig god mandagsmorgen. Dette her god morgen Hordaland. Marianne Reikås og Tony Ovetens på plass denne morgenen her for å ønske deg en god start på både på dagen og på en helt splittet ny uke.
1: Ja, tenk så deilig det. God morgen. Alt er helt åpent. Ja. I hvert fall hvis du ikke har noen avtaler. De fleste har jo kanskje det da.
0: Jo.
1: Noen planer.
0: Mange skal, noen andre kan bare ta liv med ro.
1: Ja, jeg hadde en veldig god start på dagen i dag.
0: Ja, det må du fortelle om.
1: Ja, jeg var innom en bensinstasjon på vei til jobb. Og så kom jeg ut derfra, så kommer det en mann mot meg i sånn bussjåføruniform. Veldig sånn rak i ryggen og målbevisst og sånn. God morgen, sier jeg og smilte til han. Og så stoppet han, så sier han.
0: Ja.
1: Å nei, var det den dansken igjen, for han snakket dansk. Hvor du har et nydelig smil, eller noe sånt i den dyr, sa han. Og da ble jeg så glad.
0: Ja.
1: Han ble glad.
0: Ja.
1: Og så er det to mennesker som fikk en god start på dagen.
0: Midt på natten.
1: Ja, det var det også.
0: Ja, det der jo kjempe. Det ikke mer skal til.
1: Jeg ble litt fløy, faktisk.
0: Nei, men du satt jo stor pris på den der flotte fyren, så ønsket deg god morgen.
1: Ja, det var helt nydelig. Ja. Takk for den.
0: Den vil jeg se på. Den kan vi bli inspirert av å spre videre neste gang vi møter noen denne morgenen. Og vi kan jo smile litt ut av været i dag også, da. Det blir skyet. Det blir oppholdsvær og sent i kveld litt regn på kysten og skiftende bris.
1: Ikke verst.
0: Nei, da, så smiler vi fordi vi i hele tatt har noen grader, for det er ikke mange ut av de. Flesland 6 grader, Bergen 8 grader, Kvamskogen 4, Voss 9, Kvamsøy 10, Ullsvang 10, Feie 11 grader og Stord 8, så det er litt kjølig.
1: Ja.
0: Nå er det høst, altså.
1: Jeg tror at i min bil så var jeg nede i 4 på veien i dag.
0: Var det det?
1: Et sted.
0: Ja.
1: Så er det ganske kaldt. Jeg tenkte sånn, er det boblejakken?
0: Er vi der, ja? Nei. Men da er det bra du har et smil som varmer.
1: Det er det.
0: Det er så viktig. Smil til alle du møter på din vei i dag, skulle du si at det blir en god start på dagen. Mornings!

0: score og Say Something Now. 13 minutter over 6 denne mandagsmorgenen her. Du hører på God Morgen, Hordaland. Ja.
1: Jeg sa jo sted at jeg trodde at jeg hadde vært nede i 4 grader på vei til jobb i dag, på et sted kjørt forbi. Ole Jonny, han sier, i Vågsbotn viser gradestokken 4,2 plussgrader.
0: Ja.
1: Sverre melder om 8 pluss, og lett skyet fin stille morgen i Rong i Voss.
0: Er det? Altså, nærmer vi oss nullpunktet og skraping av bil og skifting av dekk? Og på med boblejakken.
1: Nei, nei, det var en sånn liten sånn dropp.
0: Før det tar seg opp igjen.
1: Ja.
0: For i går ettermiddag var det ganske varmt i sol, midt i sol der det ikke blåste, det var jo deilig.
1: Ja, det er jo det jeg klamrer meg til da.
0: Ja. Hver eneste dag håper vi på noen vitaminer fra oven.
1: Det gjør vi.
0: Vi skal straks inn i avisrunden vår, og der altså, dette her visste jeg ikke. Jeg har aldri sett det, jeg har ikke hørt om plassen, og nå er livet komplett. Er sitatet i Stridel, for nå har de giftet seg på en helt spesiell sted der ingen har giftet seg før.
1: Hmm.
0: Altså, dette helt unikt. Jeg bare sånn, bare ser på, wow, det mulig?
1: Hvor dette?
0: Nei, det kan jeg si etterpå.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Alexander Dance the Wit og A Little Too Perfect. Vi klare for avisrunden. Har du lyst til å begynne i dag?
1: Ja. Husker du den her stormen som var i fjor?
0: Kastet de?
1: Ja, det var i hvert fall en veldig stor en. Jeg husker ikke hva den heter, men i hvert fall avisa Hardanger Folkeblad, de skriver i dag om en kultursti i Odda som uframkommelig etter denne stormen som da var i i vinter, rett og slett. Det en dame fra Odda som har sendt e-post til Ullensvang kommune 5. Okay. mai, der hun uttrykker sin bekymring. Dette her er den Mannsåkerlia-stien, som en kultursti. Der, det er et veldig fint sted å gå, siden det en kultursti, så mener hun at da bør det i hvert fall være trygt å gå der. Greien er at når den stormen var, så falt det ned masse trær og sånn, så det er hverken fremkommelig eller særlig trygt å gå der nå. Ja. Nå i september så fikk hun svar fra kommunen, som sier at ja, det er en ting som er viktig for folkehelsen i Odda, dette her med denne stien, men den går over flere eiendommer, og den ble veldig hardt rammet av stormen, så det er veldig dyrt. Kommunen har ikke kapasitet eller ressurser til å ordne opp i dette her, så nå anbefaler de at man går en annen rute i stedet for.
0: Ja. Så skal vi til Bergensavisen. Stort oppslag i dag. Byggebransjen sliter, og jeg kunne sagt fortsatt. Og de har vært og intervjuet folk som jobber i byggebransjen, som sier at de har ikke flere kollegaer å miste. De har måttet si opp folk. Og da snakker ikke vi bare liksom om tømrerverksted og sånne ting, men også de som selger byggevarer merker dette her veldig godt. Og det er store forskjeller, og de merker nå at det liksom det går nedover, samtidig som det er stort behov for nye boliger. Og de håper jo på at dette her snart skal snu, at oppturen kommer tilbake igjen, og da må de ta grep, alle mann alle, til pumpene, og så får de være forberedt når den tiden kommer tilbake, men enn så lenge så venter de på godt vær.
1: Bergens Tidende topper med en alvorlig sak. Det er noe som skjedde i natt dette her. Det er en mann i 60-årene som ble funnet hardt skadd i Birkelundsbakken i Bergen i natt, og det var et tilfeldig vittne som varslet politiet. Vittne fant mannen på bakken, de ringte til ambulanse som rykket ut. Klærne til denne mannen luktet bensin, og det er mye som tyder på at han kan være utsatt for vold. Han er fortsatt ikke avhørt, og vi skal komme tilbake til dette senere i sendingen.
0: Så skal vi til denne plassen der ingen skulle tro at noen kunne gifte seg. Ja, det er i Nordhordland, Alver kommune, en liten bygd som heter Stranda. Og den ligger mellom Austfjorden og Hindenesfjorden, nærmeste tettsted, Ostereide. Der står det et gravkapell som nå de har vært og giftet seg i. Regine Vinnes og Vegard Toft Heimvik giftet seg i dette kapellet. Virkelig, jeg synes en liten garasje. Ja, pittelite flott der, men det er jo på en gravplass dette. Men de var så fornøye, nå er livet komplett der. Og det, sånn, organisten hadde med seg et koffertorgel.
1: Oppi en sånn stor sånn som man kan bære med seg. Ja, men så koselig.
0: Kjempegreie her. Og dette her er fra 1923, dette orgelet. Det var noe en ting som satte da. Men det er jo ganske spesielt det å kunne gifte seg i en sånn pittelite lokale, for å si det sånn da. Og nydelig brud, vet du, og rak i ryggen, han som har fått den her flotte bruden, og sognepresten, han gliser fra øre til øre.
1: Gratulerer så mye.
0: Ja, det må vi få lov å si. Gratulerer så mye. Litt artig det der, gifte seg på litt sånn utradisjonalt plass, i hvert fall her, så ingen har gifte seg før.
1: Ja.
0: Helt unikt, helt unikt. Her skal du få Unni Wilhelmsen, That Won't Go Near You Again.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 4 minutter på 20:30. Hvis du skal noen steder nå, og du tenker litt, ah, bussen går om et par minutter, så må du være klar.
1: Få farten opp.
0: Da må du komme deg av gårde. Hvis det ikke så kan du ro deg helt ned, og så kan du føre med og høre at det kaldt og godt ute mange steder.
1: Ja, eller friskt, som noen friskt. Vil kalle det.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra en anonym, og jeg tenker at det ikke nødvendig å være anonym akkurat i dette tilfellet her, for sikkert mange er enige med deg. Både brann og høsttemperaturen nærmer seg nullpunktet.
0: Det kan du si. Ja. Heldigvis det små lyspunkter inne i hverdagen, sånn som for eksempel da du traff han eller danske bussjåføren.
1: Ja.
0: Og da blir du litt sånn inspirert, liksom, hva som gir folk en god start på det. For du blir jo veldig glad når han smilte.
1: Det kom en mann som jeg fikk så lyst til å hilse på og si god morgen til. Ja. Og han ble så glad for at jeg smilte til han.
0: Ja, det er nydelig.
1: Og da var det to glad. Så fort gjort, et sekund tok det, et halvt kanskje.
0: Ja.
1: Og da spør vi gjerne på radioappen i dag, hva en god start på dagen for deg? Du har mange alternativer å velge mellom. Et av de radio på full guffe.
0: Ja, der må du.
1: Der du, ikke du?
0: Jo, der jeg.
1: Rolig morgen med kaffe og nyheter, treningsøkt, frisk gåtur, eller kanskje det bare å slumre lenge og ta ting helt sånn som de kommer.
0: Ja, vi tar en uhøytidlig avstemning på den. Du kan svare i appen NRK Radio, eller du kan sende oss en melding til oss og fortelle hva du synes er en helt nydelig start på en fin dag. I hvert fall det som gjør dagen fin. Straks nyheter, klokken nærmer seg 6:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater I riksdagen, og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: De borgerliga partierna ligger alltså lite bak, men statsminister Ulf Kristersson ser möjligheter I uenighet på rödgrön sida.
2: Och därför ser jag framför mig ett antal komplicerade samtal. Som jag sa, jag har all respekt för att Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna I de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns I Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: De sista utenlandsstemmene och förhandsstemmene telles ikke før onsdag, och därmed kan det endelige resultatet komme først senere denne uka. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. De forteller blant annet om KI-drevne systemer som ble brukt I Gaza, der 10.000-vis av sivile ble drept. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. I Bergen en 19 år gammel mann sendt til sykehus etter at han ble angrepet av en ansatt på en bensinstasjon ifølge politiet. Politiet sier det oppstod en konflikt mellom den ansatte og 19-åringen nå at de begynte å slåss. 19-åringen ble slått og sparket slik at han ble bevisstløs ifølge politiet. I Australia en mann I 50-årene sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai. Angrepet skjedde ved Glenfield Beach, rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaten Perth. Folk I området blir bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperatur nå endrer haienes forflytningsmønster, og det kan bidra til at det blir flere haiangrep, tror forskerne. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Her lokale nyheter. Nødetatene rykte ut til Equinor sitt gamle bygg på Sandsli I natt etter en melding om brann I bygningen. Det var observert flammer I første etasje, og bygget ikke I bruk, men brannvesenet fikk rask kontroll på brannen. Politiet sier at brannen kan ha startet I noen bildekk, og at det verket som at den var påtent. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen sier det skal ha vært en del ungdommer som har hengt I området I siste, og at det en av teoriene til politiet. En mann ble kjørt til legevakta etter å ha blitt slått og sparket av en tilsett på en bensinstasjon I Bergen natt til mandag. Mannen var kunde på bensinstasjonen og hadde vært inne på stasjonen en god stund før det oppstod konflikt mellom de to. Deler av hendinga skjedde på utsida av bensinstasjonen, og politiet har sikret seg videoopptak fra staden. Og så tar vi med at politiet har opprettet sak etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadd utenfor noen bostadblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. En tilfeldig vittne fant mannen som hadde skadet etter mulig vald og klede som lukta bensin. Mannen ble fraktet til sykehus, men enda ikke avhørt. Politiet har undersøkt åstaden og gjennomført rundspørring I nabolaget. De har ingen mistenkte så langt I saken og ønsker de får tips fra publikum.
4: Takk skal du ha for den oppdateringen på nyheter I dag. Ann-Beate Eikås Hobland her I studio, Marianne Reiker og Tony Ågotnes. Og vær I dag, det blir skyet, det blir oppholdsvær. Sent I kveld, litt regn på kysten og ellers skiftende bris. Og temperaturen I dag helt spinnville. Det altså helt fra 12 grader og ned til 4 grader. 4 grader, Marianne.
5: Ja, det kaldt det. Men du, har du sett inn på den appen vår I det siste?
4: appen NRK ja, Radio.
5: Ja, vi har fått så mange fine meldinger.
4: Åh, har vi det?
5: Andreas sier, god morgen, den beste starten på dagen får jeg når dere to er på jobb. Tusen takk, takk. Andreas 34. Det er herlig at han skriver alderen sin også.
4: Nice!
5: Så har vi Randi som sier, slå på radioen og høre at det er dere to som er der. De beste, og bare ligger og slumrer, sier hun.
4: Takk, Randi.
5: Grete sier, god morgen, en god start på dagen. En av dere to er på jobb. Ha en fin dag, hilsen Grete.
4: Hva er dette for noe?
5: Og Mona sier, den beste starten på morgen er nytraktet kaffe. Vi tente lys med min lille hund på fanget.
4: Åh, har du en liten hund på fanget?
5: Åh, men tente du lys og alt for en deilig start på dagen, Mona.
4: Men det ikke dum.
5: Nei.
4: Fin, fin start på dagen.
5: Takk for fantastisk fine meldinger.
4: Ja, i appen NRK Radio kan du også være med på en avstemning hva som passer deg best, hvordan du liker å ha det tidlig på morgenkvisten, eller du kan sende en melding så vi kan inspirere andre. Som for eksempel, tenn et lys, nyt det.

0: fantastiske Bryan Adams sammen med Tina Turner. It's Only Love. Og så, mine damer og herrer, tenkte vi at vi skulle få en fin start på dagen i form av at vi kan trimme de små grå der. Bli med på spørrekonkurransen vår. Dagens umulige spørsmål. Ja, det fungerer sånn at jeg stiller et spørsmål. Du som hører på kan være med og sende inn det du tror riktig løsning i appen NRK Radio. Den må du laste ned på mobilen din, så er det veldig enkelt. Og så finner du NRK P1, og så er det bare til å trykke på knappen der det står send inn, så får vi det rett i innboksen vår her nå. Marianne, du skal være med og starte det hele. Du skal få spørsmålet nå, og så skal du komme med et par svar som du tror det kan være riktig. 50% av oss, altså halvparten av oss, gjør ikke dette før etter klokken 19. Hva er det? Jeg skal repetere det. Halvparten av oss gjør ikke dette her før etter klokken 19. Hva kan det være? Det er det store spørsmålet. Og da, Marianne, jeg er veldig spent på hva du har klart å komme frem til.
1: Da tenker jeg skru på TV-en. Det er sikkert halvparten av oss begynner kanskje med Dagsrevyen. Vi skal se på TV for kveld.
0: Et veldig godt forslag. Er du der, eller? Litt usikker.
1: Jeg er veldig usikker. Ja. Nei, det er helt tilfeldig med meg hvor de ser på TV.
0: Jeg er med.
1: Ok, eller kanskje de lager matpakke til neste dag, men de venter til litt sent på kvelden.
0: Ikke dumt. Legger han kanskje i kjøleskapet så den er klar til å bare grabbe med seg.
1: Ja, også, eller så kanskje de er kveldsdusjere, halvparten. At de dusjer ikke før etter klokken 7.
0: Gjør seg ferdig kveldstelle før de skal gå og legge seg, sånn at de kan stå rett opp og
1: hoppe rett i
0: kjeldressen.
1: Akkurat, det var det jeg skulle si.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, er jeg inne på noe?
0: Nei, vi er ikke akkurat det, altså.
1: Men
0: det
1: er
0: du. Nei, det var tre forslag. Så da kaster vi bare over til deg som hører på. Hvis du har lyst til å vinne deg en fin premie. Og premien er som vanlig et eksklusivt handlenett fra NRK.
1: Har du sett de nye?
0: Nei, er de tøff?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett de.
0: Oh, vi er nødt til å finne etter, ja, så kan vi se på det. Ja. Ai, ja, ja, for de kom splitt av nye handlenett inn her nå. Så det kan du få som premie. Hvis du vet altså hva halvparten av oss venter med å gjøre til etter klokken 19. Gå i appen NRK Radio. Send inn ditt svar. Løsningen får du om cirka 10 minutters tid.

0: god musikk her I God morgen Hordaland I det klokken 06.45 på NRK Ure. Marie Tveiten og Inge Bremnes var det du hørte her, og en sang som heter «Ein og kvile augo på». Og da jo vi godt I gang med dagens mulige spørsmål, der vi gjør som følger. Vi kaster ut et umulig spørsmål til deg, og du som hører på, du må da sende inn svaret ditt I appen NRK Radio. Og dagens umulige spørsmål, ja, det umulig for mange, kanskje lett for andre. Vi lurer jo på hva 50% av oss gjør etter klokken blitt 19. Etter klokken 19, altså. Kristin, god morgen til deg!
1: God morgen!
0: Ja, det flere gode svar du har kommet med I dag. Skal vi bare kaste ut et par ut av de, så skal vi høre om noen av de riktige?
1: Ja, kjør på.
0: Ja, hva svarer du?
1: Jeg tenkte på å forberede seg til neste dag.
0: Ja.
2: Pakke sekken.
1: Ja, for eksempel. Begynne å tenke på nista, hva jeg skal på seg, og så sånt. Ja, jeg tenkte på... jeg husker ikke helt hva jeg skrev.
2: du foreslo å hente posten, blant annet. Det noe du pleier å gjøre om kvelden?
1: Ja, for jeg pleier å glemme å hente den, så når jeg gikk med hunden likevel, så... Jeg plukker den med meg da.
2: Ja. Det var kjempelurt. Eller ta ut bosset.
1: Ja, bossbane, for dette, det også noe som en kjemper I sin striden.
0: Ja, det helt riktig!
2: Kristin, wow!
1: Så gøy!
2: Og det var derfor du ville skulle ringe til Kristin.
0: Halvparten av oss tar ut etter klokken 19. Da husker vi, nå har vi satt ut på spåndet før vi legger oss I kveld. Ja, men gratulerer, Kristin. Nå har du vunnet et eksklusivt handlenett fra NRK.
1: Tusen takk.
2: Nei, du fantastisk. Nå ble jeg så glad.
0: Ja.
2: Det var gøy.
0: Ja.
1: Så gøy. Det var en god start på uka.
2: Ja, det var det. Ok, skal du noe annet gøy I dag da? Nå når det begynte så bra.
1: Ja, jeg skal til byen.
2: Ja?
1: Det gøy. Okay. Ja, skal begynne på studiet, så det blir bra.
2: Åh, hva studiet begynner du på?
1: Jeg skal ta noe som heter juss for ledere.
0: Wow, den fint. Kanskje du kan bli sjefen vår en dag?
1: Ja! Ja, det hadde vært gøy.
0: Ja, det hadde vært midt I blinken. Ok, vi sender et handlenett I posten til deg, så kan du ha studiebøkene dine I det. Og så får du kose deg på dagen I dag. Ha det!
1: Takk, takk, ha det!
0: Dagens umulige spørsmål, altså.
2: Nei, det var jo skikkelig opptil. Det var gøy.
0: Halvparten av oss går ut med bosset etter klokken 19. Her Rihanna, Jay-Z. Og Umbrella heter denne sangen her.

0: Ja, du må kanskje huske paraplyen i dag, det skal vi få svaret på her og nå. Vi skal nemlig gå til statsmeteorolog Magni Svanevik. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Før vi får vite om vi skal ha paraplyen slått opp i dag, så har jeg lyst til å begynne litt med temperaturene, for vi har fått litt forskjellig her, at det har vært ganske kaldt enkelte steder. Hva kan du si om tempen akkurat denne morgenen?
1: Ja, det begynner jo å bli ordentlig høst da, så da, det kjennes jo spesielt på morgen- og nattestemperaturen. Så det er jo, altså i lavlandet så er vi fortsatt på plussida på natta også. Det er, vi skal nesten opp i 1000 meter før vi får minusgrader, så det må vi nok vente litt på før det blir helt ned på minussida. Men det er ned i en 4-5 grader da i lavlandet på nattestid nå flere plasser.
2: Hvordan blir været i dag da?
1: Ja, altså i dag så blir det ikke så aller verst. Det er stort sett oppholdsvær til de aller fleste, så det er ikke sikkert vi trenger paraplyen helt ennå. Kan dryppe litt, spesielt i ytre strøk, men det er ikke mye det snakker om. Ganske rolig vindforhold nå først på dagen, men så øker vinden gradvis etter hvert. Så i kveld så får vi opp igjen sørøst liten kuling da på kysten, og da kommer det inn litt mer høstlig uvær da i kveld, så det begynner å dryppe litt i kveld i ytre strøk.
2: Men sånn før dette uværet kommer inn da, det hørtes nesten ut som vi kunne få litt sol i dag.
1: Det kan bli litt gløtt av sol, det kan det, ja. Og temperaturen også blir ikke så aller verst utover ettermiddagen, opp igjen 14-15 grader sannsynligvis.
0: Hva er det da? Nydelig det. Magni, ha en fin dag på jobben.
1: I like måte.
2: Takk.

0: Mannen. Pickup truck. Jeg synes det tøft med sånn pickup truck.
1: Altså sånne, hva
0: det egentlig? Det sånn bil med lasteplan bak.
1: Ja, det det. Men når hun synger det på den måten, så tenker jeg sånn pickup, at du har lyst til å... Can you pick me up?
0: Er det det? Eller? Tror du det?
1: Nei, jeg har ikke
0: penger. Nei, ikke heller.
1: Nei. Vi jo litt sånn opptatt av hva som får deg i godt humør om morgenen. Hvordan får du et smil på en mandagsmorgen? Venke sier, så godt å høre på dere om morgenen. Det får meg til å smile. Hilsen, Venke, 58.
0: 58, den fin.
1: Ja.
0: Ja, den fin.
1: Vi har en avstemning også. I dag, der spør vi hva som en god start på dagen for deg, og akkurat nå er det 58% av de som har svart som sier at det er en rolig morgen med kaffe og nyheter.
0: Og så fikk vi akkurat inn en melding her også fra Britt Irene Åsebø, som sier hun vil anbefale alle å få med seg den fantastiske soloppgangen over Bergen by nå. Himmel er full av nydelige sjatteringer i rødt og gyldent. Det gir en god start på dagen.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater I riksdagen og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, det også ikke sikkert at det blir regjeringsskifte I Sverige. Hva kan vippe dette I en annen retning?
2: Ting kan skje, vel egentlig essensen til en av Sveriges ledende prognosemakere sin mening. Det skal telles opp flere stemmer senere denne uken, blant annet sent innkomne forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det anslås at det drøyt 90% sikkert at det vi nå ser at rødgrønn side vinner, mener prognosemakerne, og at det skal noe usannsynlig til for at dette skal snu, og det har da vippet mellom 1 og 3 mandaters ledelse for rødgrønn side. Totalt det altså snakk om 349 mandater, så en tynn margin, men den ser ut til å bli tydeligere og tydeligere ut.
0: Hvor lang tid kan det ta før vi vet sikkert hvordan det går?
2: Svenske regjeringsforhandlinger de har vært lenge før. I 2018 så tok det 129 dager å lande et tydelig alternativ. I første omgang så skal det altså telles stemmer nå på onsdag, og så ventes det endelig valgresultatet I helgen. Men tidligst 29. september så kan det foreslås en statsminister ifølge SVT.
0: Ja, for vi smører oss med tålmodighet. Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddar og på en måte feigal politiker? Da.
3: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, det skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 anonyme kilder. De forteller om KI-drevne systemer som ble brukt I Gaza. NRK Nyheter Tone Nordahl.
6: Her lokale nyheter. Store investeringer I sjøforsvaret de neste årene får flere kystkommuner til å satse. På Rubbestadneset I Bømlo kommune skal mellom annet dokken bli utvidet slik at den kan bli brukt av sjøforsvaret. Selv om hovedbasen for marinen og skal være på Håkonsvern utenfor Bergen, så trenger sjøforsvaret hjelp fra det sivile. Målet at anlegget på Bømlo skal ha plass til flere sivile fartøy, men også at forsvaret skal kunne komme dit med sine skip, forteller direktør I losgruppen Jakob Særsten.
7: Den dokken vi har I dag, den begynner å bli for liten, og dette en plan med hatt siden 2018 da. Hør jul, så begynner vi å skyte ut av området. Det noe vi hadde gjort, selv om ikke hadde forsvaret, men ser jo dette med forsvaret, da det jo da litt interessant I tillegg.
6: Politiet har opprettet sak etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadd utenfor noen bostadblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. En tilfeldig vittne fann mannen som hadde skader etter mulig vold og klede som lukta bensin. Mannen ble fraktet til sykehus, men enda ikke avhørt. Og politiet har undersøkt åstaden og snakket med folk I nabolaget. De har ingen mistenkte så langt og ønsker de får tips fra publikum I saken. Og så tar vi med at Brann ble ganske rystet da de spilte mot bottenlaget Start I Kristiansand I går. Sørlandslaget vant 2-0 mot Brann, og trener Eirik Horneland var ikke nøyd med det han fikk se.
8: Nei, den tøff selvfølgelig. Må rose Start for at de kom ut med en veldig bra energi, veldig bra plan og vinne kampen for fortjent. Og så må vi begynne å jobbe med de tingene som ikke fungerer hos oss.
9: Hva det som går galt I dag?
8: Ja, det fordi at Start fremstår som et bedre fotballag enn oss. Både kollektivt og individuelt synes jeg vi på et alt for lavt nivå. Får ikke opp den kvaliteten som vi må være på for å vinne fotballkampen.
6: Reporter her var Kjetil Samuelsen, og det var de lokale nyhetene som du fikk av Ann-Beate Eikås Hovland.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Riktig god morgen til deg. 80 minutter over 20 klokken blitt her. Marianne Reikers og Tony Ågotnes i radioen din denne mandagsmorgen her. Og vi er glad for å vite at du er med oss og hører. Det er digg å ha en god lytter som deg med på laget denne morgenen. Og her skal du få vite hva vær vi får i dag. Det blir skyet oppholdsvær. Litt utover ettermiddagen og kveld, da kan det komme noe regn på kysten, eller så er det en skiftende bris.
1: Britt Irén, rett før klokken 7 så anbefalte hun alle å se ut av vinduet for med seg den fine soloppgangen. Bente, hun gjorde akkurat det. Fra Gaupås i Bergen. Den flotte knallrosa himmelen gir en god start på dagen i dag, sier hun. Og så holder jeg fast. De 2 gradene på termometer her på Gaupås minner om at høsten er i gang, og så ønsker hun alle en fin dag. Ja, Nils, han har 7 grader på remmene i Mastfjorden i dag. Tine, hun synes at den beste starten på dagen er en frisk morgentur gjennom byen med oss på øret.
0: Oi, oi, oi.
1: Kom igjen, Tine, du klarer litt til. Heia, heia, heia.
0: Ja da.
1: Å, fantastisk.
0: Et steg om gangen. Ja, vi hørte de nyhetene her. Vi kommer straks tilbake til det, fordi at forsvaret de satser stort de neste årene, og det er mange lokalsamfunn i Vestland som vil være med på denne oppturen. Det er temaet om 2,5 minutt. Først til Myra. Hvem er hun?
2: Hvem er hun? En dronning, men fikk aldri krone. En kriger har kjempet som en amazone. Hele verden på dine skuldre, som

0: Riktig god morgen, klokken 12 minutter over 7. Du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1. Takk skal du ha for det.
1: Og nå så skal det handle om Sjøforsvaret, som skal investere mange hundre milliarder de neste årene. Og mange steder langs kysten vår så drømmer nå folk og bedrifter om å få en del av den kaken.
0: På Rubbestadneset i Bømlo kommune går de snart i gang med å utvide dokkområdet, og målet er å skaffe seg mer arbeid med Forsvaret sine skip.
2: En sånn for oss er ca. 1000-1100 timer arbeid.
3: Nei, det vi så på var trøstere, som vi kaller det for. Det er jo egentlig en stor påhengsmotor.
4: Tony Halstensen i Vertskilla viser frem en stor og ny overhalt trøster som ligger på et gulv i en hall på Rubbestadneset på Bømlo.
3: Så bruker vi 1-2 måneder på overhalet igjen.
4: Omvisningen er en del av et møte i Forsvarsforum Vestland som denne dagen er lagt til kaikanten i Vestlands kommun.
3: Nå så har vi egentlig veldig stabilt med arbeid frem til neste sommer.
4: Den maritime klynga på stedet er blant annet spesialister på reparasjoner av drivverk til skip, men har også dokk for å ta opp båter. Men nå er arbeidsmengdene for stor og fasilitetene for små. Derfor blir det nå planlagt en storstilt utbygging av området, forteller Jakob Særsten, direktør i LOS-gruppen.
5: Den dokken vi har i dag, den begynner å bli for liten, og dette er en plan med hets i 2018 da. Før jul så begynner vi å skyte ut av området.
4: Målet er at anlegget på sikt skal ha plass til flere sivile fartøy, men også at Forsvaret i større grad skal komme med sine skip.
5: Det er noe vi hadde gjort, selv om ikke hadde Forsvaret, men så er jo dette med Forsvaret, da er det jo da litt interessant i tillegg.
4: Investeringene i Sjøforsvaret de kommende årene er i 100 milliardersklassen, blant annet til nye fregatter og ubåter. Og selv om hovedbasen for marin er og skal være på Håkonsvern utenfor Bergen, trenger Sjøforsvaret hjelp fra det sivile.
6: Det er jo fremhevet da, altså det å tenke totalsamfunn, totalforsvaret, godt samarbeid med militære og sivile, det er bare bra for Norge som nasjon i det hele.
4: Det forteller kommandør Bård Eriksen i Sjøforsvaret som var med på møtet.
6: Vi har blitt tatt imot og holdt orienteringer og fått blitt kjent med solide sivile aktører. Og det med å bygge relasjoner og nettverk og bli kjent, det er veldig viktig.
4: I Kinn kommune har det lokale næringslivet allerede sikret seg enorme kontrakter for vedlikehold av de fremtidige fregattene. Det betyr mye, sier ordfører Bengt Solheim Olsen fra Høyre.
7: For hele næringslivet i og rundt Florø så er jo der en kjapp styrke. Og det er jo klart det her som vi er med på i dag i Forsvarsforum er jo veldig viktig for oss også å posisjonere oss inn mot den økende aktiviteten Forsvaret skal ha på kysten av Norge.
8: Det blir ikke noen konkurranse nå kystkommuner imellom om å ha de beste anleggene.
7: Jo, det er jo klart det blir litt konkurranse, men jeg tenker jo det at det er viktig å samarbeide også, og det tror jeg jo næringslivet gjør på tvers av både fylke og regioner, for det er ingen som greier å levere alt Forsvaret vil ha alene.
4: I Bømlo kommune håper ordfører Morten Helland fra Kristelig Folkeparti at forsvarssatsingen også får ringvirkninger på Rubbestadneset.
9: Det som jeg har snakket litt om er hvordan vi kan klare at dette blir et aktivitet langs hele kysten. At den ikke bare konsentrerer det en eller få plasser.
1: Reporter på Bømlo, det var Olav Røli.
0: Så du Brann spille fotballkamp mot Start i går?
1: Jeg orket ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Du fryktet hvordan det kunne gå?
1: Ja, men det gikk ikke så veldig bra heller.
0: Oi, oi, oi!
1: Det, du som så det, var det pute-tv?
0: Skal få høre alt om dette Melanie sier. Og Lisa Lopez. Never be the same again. God morgen!

0: Jimmigen B. B. Ja, brann ska det handla om då. Det ska handla om brann.
1: Jag var inte på det, vet du.
0: Nej, men det är
1: greit. Skal det. Det gikk jo ikke særlig bra når de skulle møte bunnlaget Start i Kristiansand i går.
0: Nei, altså, Sørlandslaget, det var en 2-0 mot brannlaget. Jeg vil bare si med en gang, dette er mentalt. At brann taper mot tabelljumboen, og at det da blir sagt etter kampen, typisk sånn, Start var mye bedre enn oss i dag, det betyr at brann har spilt som et obos-lag.
1: Ja.
0: Men dette er mentalt. Det handler, altså, Castro ikke plutselig blitt kjempedårlig i å slå passninger eller treffe ball inn mellom stengene. Jeg skal bare ta en sånn kjempeenkel hvordan dette her hvordan hjernen vår fungerer. Sant? Altså, hvis du har forventning om at dette skal gå bra, og så går det ikke bra, da det full krise opp i hodet, og alt låser seg. Og så kommer en annen ting som sett fra en mentaltrener ståsted. Det hvis fotballspillerne ute på banen hele tiden ser på lagkammeraten sin, så gjør det grådig dårlig.
1: Så blir det dårlig selv.
0: Yes! Ja. Så enkelt er det.
1: Mm.
0: Men likevel så vanskelig. Mm. Trener Erik Horneland, han var ikke fornøyd med det han fikk se fra gutta sine i går.
2: Nei, den tøff selvfølgelig. Må rose her stå for at de kommer ut med en veldig bra energi, veldig bra plan og vinne kampen for fortjent, og så må vi begynne å jobbe med de tingene som ikke fungerer hos oss.
3: Hva det som går galt i dag?
2: Nei, det fordi at Start fremstår som en bedre fotballag enn oss, både kollektivt og individuelt, synes jeg vi med på et alfa lavt nivå, og får ikke opp den kvaliteten som vi må være på for å vinne fotballkampen.
3: Det både cup, serie og e-cup utover for dere? Hva blir fokus utover høsten?
2: Fokuset ble jo å få prestasjonene. Prestasjonene har vært alt for variable. Fått en del bra i Europa. Seriespill har vært veldig blandet kost, så vi har mye å jobbe med på prestasjon.
3: Hva blir målet for Brann utover høsten?
2: Nei, vi må få stabilisere prestasjonene våre igjen, fordi at vi alt for variable.
1: Ja, det var Horneland det. Brannlaget har jo fått en del pes da ifra misfornøyde fans i kommentarfeltet rundt omkring etter denne kampen her.
0: Ja, og venstreback Joakim Solfeldt, han synes at det helt fortjent.
4: Nei, det forstår jeg veldig godt. Det var en utrolig svak kamp fra vår side, og full fortjent at Start vinner 2-0.
3: Hvordan var inngangen deres? Hva skulle dere til Kristiansand å gjøre?
4: Nei, vi skulle gjøre alt annet enn det vi gjorde i dag. Vi ønsket å vise oss fra en helt annen side enn det vi har gjort i det siste, men ja, dette var et nytt bunnpunkt.
3: To tap på rad nå, hvordan det å være brandspiller?
4: Nei, det dritkjedelig å tape. Jeg tror jeg alle fotballspillere synes, så det kjedelig og tungt, men vi skal jobbe oss ut her.
3: Kommer den høst med tett program, cup, e-cup og serie. Hva blir fokuset til brannen utover høsten?
4: Fokuset må være å bli bedre hver dag. Det så enkelt som det.
1: Kjetil Samuelsen heter han som hadde intervjuet Joakim Soltvedt i Kristiansand. Og jeg ser nå på brann.no her at neste kamp allerede på onsdag. Da det mot Os cupkamp.
0: Nå skal jeg fortelle noe.
1: Ja.
0: Brann tapte mot Lillestrøm. Gule drakter. Brann tapte mot Start. Gule drakter. Skal nå spille mot Os.
1: Oh my god.
0: Gule drakter. Jeg bare nevner det. Daniel Lukas. Kvelertak.

0: Daniel Lukas og Kvelertak. Ja, vi nevnte her at Brann har tapt mot to motstandere som har gule drakter. Om to dager så skal de spille mot Os som har gule drakter, og så skriver Gunnar Andreas til oss i appen NRK Radio. Vedrørende Brann og motstandere gult. Bodø Glimt kommer på søndag. De jo har gul drakt.
1: Ja, det har de.
0: Det er
1: oi, spesielt. Oi, oi, ok. Nei, nei, men dette kan vi snu, gutter. Kom igjen.
2: Ja, kom igjen.
1: Og så har vi fått en trafikkmelding her ifra, det fra Flatøy da, rett før Hagelsundbrua på E39 der. Der står det en bil i retning mot Knarvik, og det ganske vanskelig for store kjøretøy å komme seg forbi, sier personen som ringte inn, at folk bør være obs på dette, og jeg ser nå på kartene at det ganske mye kø der.
0: I appen NRK Radio så har vi også stilt spørsmålet, hva en god start på dagen for deg? Med 62% av stemmene, så altså løsningen for mange en rolig morgen med kaffe og nyheter. Og nyheter, det får du nå klokken 07.30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det jevnt I det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen I SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
1: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
0: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen I Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg I går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
2: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Klokka 5 I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talte opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
2: Det tycks som at det blir mye jevnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
3: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% I uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv med I regering. Centerpartiet som får över 7% I uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskelig för socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet nøgde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
4: Vi viser det på at optimism og framtidstro, det slår pessimism og mistro.
3: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
0: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot I Sverige?
5: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt I utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat I de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
0: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere I dette valget?
5: Ja, taperne egentlig de store partiene. Det sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti her I Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne småpartiene. Vinnerne Venstrepartiet som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdannelsen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen, og dermed med det egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så selvfølgelig spørsmålet hvordan I all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her. Det blir utfordrende, uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
0: Takk Joakim Reigstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
1: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
6: Vi møtes på Furuset, nordøst I Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn I politikken og ble SV's nestleder I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
1: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
6: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
1: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
6: Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
7: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker det superviktig.
1: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
0: Reportere I denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
8: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
9: Hvordan prioriterer dere?
8: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
0: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd I dette angrepet, men hvorfor det allikevel så dramatisk?
10: Det store spørsmålet om president Zelensky har rett I at dette var et målrettet angrep, og I så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse I Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå det sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin stasjon, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og der forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet I behold, så det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile I Ukraina stadig vekk.
0: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
10: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU. Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
0: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen I dag. Midt på dagen I dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet bare synlig fra en mindre del av jorden, og det 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette I Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt I dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid I studio Tone Nordahl.

0: Ah, den Kleber können wir uns gerade einen richtig guten Montagsmorgen. Du hörst bei Guten Morgen, Hodler und habe an der KPN. Marianne hatte eine fantastische Upplevelse på Weg til jobben i dag. En Mann i Uniform. Hva sa han til deg?
1: Nei, det var jeg som sa god morgen til han.
0: Ja.
1: For jeg vet ikke, jeg ble bare glad når jeg så han komme mot meg.
0: Ja.
1: God morgen, sa jeg og smilte. Og da ble han så glad og sa at jeg hadde et kjempefint smil.
0: Åh, jeg blir så glad når jeg ser deg. Jeg blir så glad når jeg ser deg. Ja, men så skal det gjøres.
1: Ja, og så har vi spurt hva som gjør deg glad, eller hva som gjør at du får en god start på dagen. Inger Marie sier en god morgen, akkurat sånn som jeg har det i dag. Kaffe på terrassen, ser sola stå opp, strikker, drikker kaffe, ja. Og hører på NRK Hordaland her i Torrevieja.
0: Ah.
1: Det mange som hører på fra utlandet. Jarle også, soloppgang 07.09 på stranden, så kaffe hos bakeren. Han synes det litt kjølig i dag, 21 grader. Oh. NRK på øret, ferie i september i Antibes.
0: Oh.
1: Undervurdert.
0: Très bien, très bien.
1: Ja.
0: Og i appen med NRK Radio så svarer folk flest at de liker å kose seg med en kopp kaffe og nyheter skal det bli her og nå med Ann-Beate Eikås Sovland.
2: Vi begynner i Bømlo, for på Rubbestadnes i Bømlo kommune så går de snart i gang med å utvide dokkområdet. Sjøforsvaret skal nemlig investere mange 100 milliarder i året fremover, og det får flere kystkommuner til å satse. Selv om hovedbasen for marinen og skal være på Håkonsvern i Bergen, så trenger sjøforsvaret hjelp fra det sivile. Og målet på Bømlo, det å skaffe seg mer arbeid med forsvaret sine skip, i tillegg til at anlegget skal ha plass til flere sivile fartøy. Og så skal vi til at et tilfeldig vittne fann en mann hardt skadd utenfor noen bostadblokker i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Den skadde var en mann i 60-årene som i tillegg til skadene hadde klede som lukta bensin. Mannen ble fraktet til sykehus og ikke avhørt enda. Politiet har undersøkt åstaden og snakket med folk i nabolaget. De har ingen mistenkte så langt og ønsker de får tips fra publikum i saken. Og så tar vi med at en mann ble kjørt til legevakta etter å ha blitt slått og sparket av en tilsett på en bensinstasjon i Bergen natt til mandag. Mannen var kunde på bensinstasjonen og hadde vært inne på stasjonen en god stund før det oppstod konflikt mellom de to. Delavhendinga skjedde på utsida av bensinstasjonen, og politiet har sikret seg videoopptak fra staden.
0: Takk skal du ha, Ann-Beate, for den oppdateringen. Og dagens værvarsel som følger. Det blir skyet oppholdsvær nå først på dagen, og sent i kveld litt regn på kysten, skiftende bris, men temperaturene kan komme opp i 15-16 grader enkelte steder.
1: Før nyhetene 7:30 så snakket jeg om en bil som skapte kø på Flatøy i retning mot Knarvik. Alexander har oppdatert oss litt på dette. Han sier det at bilen på Flatøy har mistet hengeren sin, som står cirka 7 meter bak bilen. Han regner med at det løser seg ganske snart. Det kan se ut som at det mulig å passere på lastebiler, men det noe trangt, sier han. Og hvis vi ser på kartene nå, så det altså veldig mye kø i området. Det kan jo helt stillstand, sa du sånn, når det helt sånn mørkt. Så det kan jo virke som kanskje han får hjelp til å komme seg vekk da. For det så litt bedre ut i sted, nemlig.
0: Ja.
1: Ja, vi i hvert fall litt trøbbel da, ifra Flatøy mot Knarvik akkurat i øyeblikket.
0: Om katten eller hunden blir syk og trenger legehjelp denne uken, så nytter ikke å ringe Bergen kommune sin veterinærvakt.
1: Nei, for de har nemlig ingen på jobb. Og hva dette handler om, det skal du få vite mer om snart.

Her er NRK Nyheter klokka 8. I Sverige er valget på ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige.

0: Partileder Henrik Asheim I Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk I Sverige.
1: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske Moderaterna I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
2: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
1: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte I regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte I regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter I regjering.
0: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli I Politisk kvarter I dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen I Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
3: Ingen ble skadet I dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen I et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere brittiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister I Sverige, Carl Bildt, og statssekretær I utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vard Petersen.
0: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
4: Her lokale nyheter. På Rubbestadneset I Bømlo kommune går de straks I gang med å utvide dokkområdet. Sjøforsvaret skal nemlig investere mange 100 milliarder I året som kommer, og det får flere kystkommuner til å satse. Selv om hovedbasen for marinen og skal være på Håkonsvern I Bergen, så trenger sjøforsvaret hjelp fra det sivile. Og målet på Bømlo å skaffe seg mer arbeid med forsvaret sine skip, I tillegg til at anlegget skal ha plass til flere sivile fartøy.
5: Den dokken vi har I dag, den begynner å bli for liten, og dette en plan vi har hatt siden 2018 da. Før jul så begynner vi å skyte ut av området. Det noe vi hadde gjort, selv om vi ikke hadde forsvaret, men så jo dette med forsvaret, da det jo da litt interessant I tillegg.
4: Det sa direktør I LOS-gruppen, Jakob Særsten. Brann ble rystet da de spilte mot bottenlaget Start I Kristiansand I går. Sørlandslaget vann 2-0 mot Brann, og trener Eirik Horneland var ikke spesielt nøyd med det han fikk se.
6: Nei, den tøff selvfølgelig. Må rose Start for at de kom ut med en veldig bra energi, veldig bra plan og vinne kampen for fortjent. Og så må vi begynne å jobbe med de tingene som ikke fungerer hos oss.
7: Hva det som går galt I dag?
6: Nei, det fordi at Start fremstår som et bedre fotballag enn oss. Både kollektivt og individuelt synes jeg vi på et alt for lavt nivå. Og får ikke opp den kvaliteten som vi må være på for å vinne fotballkampen.
4: Et tilfeldig vittne fann en mann hardt skadd utenfor noen bostadblokker I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Den skadde var en mann I 60-årene som I tillegg til skadene hadde klede som lukta bensin. Mannen ble fraktet til sykehus og ikke avhørt enda. Politiet har undersøkt åstaden og snakket med folk I nabolaget, og de har ingen mistenkte så langt og ønsker de får tips fra publikum I saken. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.

0: Diana King som synger om den litt beskjedne gutten. Riktig god morgen til deg, Marianne og Tony, i radioen din denne morgenen her, som kan by på skyet oppholdsvær nå først på dagen, og sent i kveld litt regn på kysten og skiftende bris. Temperaturene vil komme opp igjen 15 grader i dag, og bare for sagt det, meteorologen kunne ikke utelukke gløtt av sola.
1: Nei, men det er nå fremover at det kan skje. I kveld skal det komme litt regn igjen. Det har vært en del krøll i trafikken på E39 på Flatøy i dag, retning mot Knarvik, fordi at det var en bil med stans der. Nå har vi akkurat fått beskjed om at bilen er fjernet. Det betyr at dersom du står i denne køen, som virker ganske endeløs akkurat nå, så er det ende på det.
0: Ja.
1: Veien åpner, snart så kommer du fram der du skal.
0: Hver eneste dag så virker det som noen får en pris for et eller annet de har gjort. Enten de har vært god på jobben, eller kanskje på idrettsbanen, eller hva det skulle være.
1: Ja, veldig ofte så er det et diplom, en blomsterkvast, heder og ære og sånn som det.
0: Kake kanskje med bilder av seg selv på.
1: Ja, det er gøy. Noen ganger så er det jo bare helt ville pengepremier det snakker om.
0: Altså på fredag, da ble årets ladejarl kåret. Grei pris der da, for å si det sånn.
1: 2 millioner.
0: Ja. Hvem som fikk han da? Skal vi si det? Vi skal prøve å få fatt i han.
1: Ja, skal det.
0: Marco Elsafadi. Han fikk 2 millioner kroner for jobben han gjør med å skape gode relasjoner sammen med barn og unge som faller ut for. Følg med.

0: Sometimes Donkey Boy. Och så är det att det här med kontinuitet är det du håller på med. Och en som har jobbat mycket med kontinuitet och med barn och unga och hela tiden slår på stortrummen och vad som är viktigt här för att uppleva mästring och skapa sig ett gott liv och skapa goda relationer, det är Marco L. Safadi.
1: Och på fredag så hade Odd Reitan, Rema Reitan, han hade bursdag. Han var 75 år. Och då likar han att skapa lite fest och halloj. Han inviterar musikkorps och allt möjligt in på bursdagen sen. Det är kake, det är allt sånt som det ska vara. Och så ger han gaver istället för att han får. Och på fredag så var det Marco L. Safadi som var så heldig att få årets gave från Rema Reitan. Hör på det här.
2: Hvorfor har du bare kan?
3: Du, han, da kan jeg bare nevne en ting som jeg vet at han har brukt og sagt. Elsk meg når jeg minst fortjener det, for det er da jeg mest trenger det.
0: Å, det er godt sagt. Gratulerer og god morgen, Marco.
4: God morgen, god morgen.
1: Hvordan var det å få denne prisen her?
4: Nei, det var skikkelig, skikkelig stas. Altså, jeg ble mektig stolt og veldig satt ut, faktisk, fordi at det en utrolig stor anerkjennelse, og det ikke hvem som helst som deler ut den prisen, og prisen jo også på en ganske stor sum av penger, sånn at han, Odd, som da fyller 75 år, som du sier, deler ut penger, det jo på en måte en fantastisk ting å gjøre, og det har han gjort I 15 år.
1: Ja.
0: Mm. Hva som var...
4: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, det en stor ære å være I en rekke av ladejarler. Det jo ikke småfolk som har fått den. Og I fjor var det jo for eksempel Pølsa Pettersen, og det mange andre store ildsjeler og helter som har fått den for meg.
1: Ja. Men får du noe mer enn penger? Ladejarl, det høres veldig flott ut.
4: Ja, du får noe mer enn penger. Du får veldig mye oppmerksomhet. Og så får du en stor anerkjennelse og klapp på skulderen for godt arbeid, så jeg vet ikke hvor mye mer man kan be om.
1: Nei.
0: Det kan du si. Men du får dette for ditt engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling, der du legger vekt på dette, hvordan relasjoner mellom mennesker viktig for utvikling og endring. Det skriver juryen I sin begrunnelse. Og hva dette med viktigheten rundt relasjoner som du jobber så tett med?
4: Nei, altså I mitt tilfelle så det jo akkurat som det ordspråket som Odd så fint refererte til, at det handler jo om å tåle spesielt de mest sårbare barn og unge som har gjerne en aggressiv og utagerende adferd, som et uttrykk som kan virke uakseptabelt og uspiselig, sant? Som kan angripe den enkelte som egentlig står der for å hjelpe dem. Og det tar man jo selvfølgelig personlig, for det veldig lett å... vi mennesker, sant? Vi klarer ikke helt alltid å se forbi den oppførselen, og det gjør jo at vi agerer eller reagerer på en måte som kanskje akkurat det siste de trenger, nemlig med å ramme de enda strømmere inn, bli strengere, bli tøffere, bli hardere, komme I konsekvenser, når de egentlig søker etter trygghet og oppmerksomhet. Så det å klare å se forbi den oppførselen og se det lille redde barnet bak den oppførselen som truende for eksempel, da, det krever jo en øvelse, det krever litt trening og at du ganske skal si, trygg I sånne situasjoner. Da. Og det har jo på en måte vært min gave helt siden jeg begynte med de unge, at den aggresjonen aldri har skremt meg, det har vært mer sånn at jeg blir nysgjerrig på dem, og det har ført til at vi får noen gode resultater, fordi ungdom de har en sånn sensor inni seg som senser om du orker eller tåler dem eller ikke. Og merker de at du vil dem vel, så tåler de tilbake ganske mye mer også I forhold til rettesettelser og krav. Sånn at jeg føler på et vis at jeg skjønner det språket og får til en veldig sånn spennende dynamikk I den relasjonen.
1: Hvordan kan vi andre lære litt av deg? For dette høres ut som flere av oss bør gjøre litt av. Hvor skal vi begynne her, Marco?
4: Jeg tror alle, vi kan alltid lære noe av hverandre, og jeg tror at vi kan begynne med å tenke at vi må bare alltid huske at det alltid en grunn til at oppførselen som man uansett hvor lite attraktiv den og uansett hvor lite ønskelig den Så jeg tenker at der hvor det har vært ungdom eller barn som har vært borte I en krevende og vanskelig følelse, om det sinne eller skam eller frykt eller sorg eller avmakt eller hva det måtte være, så bør det være en regel, da, en slags en tradisjon da, at man alltid har en liten debrief med en trygg voksen etterpå, sånn at det barnet eller den ungdommen får en mulighet til å snakke om det de har følt og kjent som vanskelig, og som de kanskje også kan lære seg å forstå ved å sette ord på det. Men ofte så tror jeg veldig mange sånne muligheter forsvinner, fordi at når en vanskelig episode ferdig, så har vi en tendens til å legge lokk på det og gå videre. Mm. I stedet for å liksom ta opp igjen det som ubehagelig å snakke om, og så og bruke det som en slags læringsmulighet. Da. Så det for alle foreldre til å gjøre. At, har du hatt barn som har opplevd noe veldig krevende vanskelig, de har vært utagerende, så bør man vente til de har roet seg selvfølgelig, og effekten borte. Det kan ta timer, kan gjøre vente en dag, så får man at det er bort. Nå må vi snakke om det som skjedde i går.
0: Ja. Og Marco, hva gir det deg da, når du på en måte kan liksom oppleve et øyeblikk der et ungt menneske du har møtt virkelig tar til seg denne filosofien som kan utgjøre hele forskjellen?
4: Det sterkeste man kan oppleve, og, og det jo det som på en måte får meg til å drive fremover. Og når du har stått i dette i 30 år så, og fortsatt har like mye energi, om ikke mer, som du hadde første dagen du begynte med det, så du på en måte på rett sti. Da. Og jeg tror at jeg tror det det som også gir meg lysten til å fortsette, fordi at jeg vet hvor viktig det og hvor riktig det for spesielt de mest sårbare. Og det er det som gjør at jeg orker, hvis jeg kan si det.
0: Mm. Men hvordan i all verden skal du klare å finne ut hva du skal bruke 2 millioner kroner til nå da?
4: Det blir ikke vanskelig. Det er mange som det kommer til å gange med, og jeg jobber med noen prosjekter, og så får du heller snakke med meg om et halvt år, tre kvart år, så skal jeg fortelle deg hvordan det, hvor fornuftig det har vært, og hvor bra det har vært.
1: Ja, men veldig bra. Du på TV akkurat nå. Mesternes mester.
4: Ja.
1: Ja, hvordan det?
4: Ja, du, det veldig gøy. Mesternes mester team. Jeg håper at dere heier på det røde laget, tross alt. Jeg den siste bergenseren som med deg, så jeg vil veldig gjerne ha all støtte vi kan få, og vi kriger jo mot legender av noen toppidrettshelter som tydelig kommer med i en god kropp, da. Med unntak av noen få så de fleste godt trent og de som ikke godt trent de kommer med et veldig skarpt hode om ikke annet.
0: Ja, jeg synes du klarer det godt og du har vært lagkaptein og alt mulig så klart vi heier på deg, Marco Al-Safari.
4: Takk, Tony, takk
1: og gratulerer igjen med Ladejarl-prisen på Santane.
0: Den god. Tusen takk skal du ha, Marco Al-Safari, vinneren da ut av eller jeg kan ikke si det. Jeg regner med han vinner mesternes mester.
1: Du regner med?
0: Ja, han har gjort det før. Hvorfor skal ikke han vinne det igjen? Vi håper i hvert fall på det. Her for the boys, two men, I'll make love to you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige valget til ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige nå.
1: Det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt i utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat i de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort.
0: Det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 saker i fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Juli Ville, forteller om harde prioriteringer.
2: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer i måneden i Sør-Øst politidistrikt.
3: Og hvordan prioriterer dere?
2: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
0: Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men understreker at regjeringen jobber for å styrke politiets arbeid. Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og regjeringen har nå lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer nå mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. Morgentrafikken fra Asker og Bærum mot Oslo kan bli ekstra forsinket i dag. 5 biler har vært innblandet i en kjedekollisjon på E18 ved Sandvika, og veien delvis stengt, sier politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Her lokale nyheter. Det siste året har Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester, det samstundes som prestemangel nasjonalt fremleis stor. I Vestholland og Bergen har de mellom annet begynt å tilby prestestudenter lønnet jobb i samband med studier. I tillegg så tilbyr de andre kyrkjelige tilsette et kortere utdanningsløp fram mot presteyrket. Tiltaket har ifølge biskop Ragnhild Jepsen hatt god effekt. På Rubbestadneset i Bømlo kommune går de snart i gang med å utvide dokkområdet. Sjøforsvaret skal nemlig investere mange 100 milliarder i årene fremover, og det får flere kystkommuner til å satse. Selv om hovedbasen for marinen og skal være på Håkonsvern i Bergen, så trenger Sjøforsvaret hjelp fra de sivile. Og målet på Bømlo å skaffe seg mer arbeid med forsvaret sine skip, i tillegg til at anlegget skal ha plass til flere sivile fartøy. Et tilfeldig vittne fann en mann hardt skadd utenfor noen bostadblokker i Birkelundsbakken i Bergen i natt. Den skadde var en mann i 60-årene som i tillegg til skadene hadde klede som lukta av bensin. Mannen ble fraktet til sykehus og ikke avhørt enda. Politiet har undersøkt åstaden og snakket med folk i nabolaget. De har ingen mistenkt det så langt og ønsket tips fra publikum i saken. Og så tar vi med oss at selv om det fremleis enda et år igjen til kommunevalget, så hadde det vært valg nå, ville Linn Engø fra Arbeiderpartiet blitt den neste byrådslederen i Bergen. Det viser i alle fall en måling utført av responsanalyse på oppdrag fra BT. Tett bak så ligger Chris Jørgen Røland fra Høyre, etterfølt av Marte Monstad fra FRP.
5: Takk skal du ha for den oppdateringen, Beate. Og her dagens værvarsel. I dag så blir det skyet oppholdsvær nå først på dagen, sent i kveld. Litt regn på kysten. Skiftende bris er det meldt, og temperaturer opp i 15 grader. Så ikke så hakkende galt i det.
6: Se ut vinduet der nå, Tony. Der det et tre.
5: Rognebær?
6: Ja, det var det jeg lurte på. Det første året de blomstrer. Altså, jeg husker at disse her var sånne små spirer utenfor vinduet vårt her nå. Men nå det altså røde, fine bær på. Jeg tror det må være rognebær.
5: Ser jo sånn ut.
6: Og akkurat denne røde fargen, den synes jeg ser så mange steder ute akkurat nå. Mm-hmm. Det blomstrer så fint, selv om vi nå midt i september.
5: Ja, det et godt poeng.
6: Hvorfor det sånn egentlig? Nei. Dette normalt?
5: Jeg vet ikke.
6: Eller det bare jeg som ikke har lagt merke til det før?
5: Nei, jeg tror faktisk vi trenger en ekspert som kan fortelle oss hvorfor det blomstrer så vakker så sent i år.
6: Flaks at det sitter en ute i gangen her da.
5: Følg med om et lite øyeblikk.

0: Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1.
1: Planter I full blomst, det jo til å bli skikkelig glad av, og kanskje spesielt nå når september har kommet til midten og høsten på vei. Men kanskje har du lagt merke til at det blomstrer veldig fint mange steder nå?
0: For meg det helt uvanlig. Nå jo ikke jeg blant de som følger veldig godt med på dette her. Jeg kan se en fin blomst, og jeg kan kjenne duften, og jeg kan føle gleden ut av det, men det stopper litt der.
1: Ja. Før helgen så jeg masse fine bilder I avisa Hordaland. Knallrød, knallrosa, og det var gule. Alle var I full blomst, og dette her hadde gjort en leser av avisen så glad at hun måtte rett og slett dele det, så hun hadde skrevet inn til avisen om dette. Men hvorfor det sånn egentlig, og dette uvanlig? Det lurer vi på.
0: Det gjør vi, og for å få svar på dette så henter vi en hageekspert, Anne Tafjord Kirkebø. Velkommen!
2: Takk, takk.
1: Du en av de som har lagt merke til de fine blomstene ute akkurat nå. Hva var det du så som gjorde at du tenkte, wow?
2: Det som jeg la merke til, særlig når jeg var på et kurs bort på Vilvite, og jeg ser I blomsterkassene der, og liksom denne enorme blomstringen på begonia, og så ser jeg at de har blantet rød og rosa begonia, og rød og rosa liksom ikke mine sammensetninger når det gjelder planter, men der tar jeg feil. Jeg kan bare gå bort der og se, for det bare ufattelig vakkert, og de blomstrer så enormt, så til de grader enormt. Og det akkurat sånn skikkelig, nå skal vi gønne på før vi må hvile.
1: Ja.
2: For disse plantene, de kan jo hvile og komme igjen neste år.
1: Det kan de.
2: Det kan de.
1: Men det at det blomstrer så mye akkurat nå, det uvanlig?
2: Ja, for å si det sånn. Dette en bonus fordi vi har hatt en dritt sommer.
0: Yeah.
1: Ok. Ja.
0: Bra, det kom nok bra ut av det.
2: Ja. Litt spissformulert, men dog fordi at nå har det vært mye nedbør. Sånn 11, 12, 13 grader. Det har ikke vært sånn voldsomt kjør. Det har ikke vært voldsomt. Altså, det voldsom sol, så blir det veldig fordampning, og de sliter med å holde liksom, farten I gang. Og det har det ikke vært.
1: Nei.
2: Så vår Herre har sørget for rikelig med nedbør, og
1: passelig med temperatur.
2: Så de har hatt et godt liv, faktisk. Mm. Og når de har et godt liv, så klarer de å holde det gående veldig mye lenger, tror jeg.
1: Så hvor lenge kan vi nå nyte vakre blomster ute da, tror du?
2: Nå kan vi nyte de til frosten kommer. Og sånn som begonia, da de tåler en frostnatt, men da må de opp. Mm. Fordi at da fryser de, og ikke bare at de fryser sånn de kaller, men de fryser sånn at de blir ødelagt.
1: Så de dør.
2: Ja. Og det, men det gode med det, for du snakket litt om det, at hvordan kan vi sørge for å få dette til neste år også?
0: Ja.
2: Mm. Og vi skal ikke be vår Herre om like mye regn.
1: Nei, det skal vi ikke.
2: Ja. men vi kan I hvert fall ta opp disse plantene når du ser, følg med på værvarslingen.
0: Okay.
2: Når du ser at det blir frost, da bør du vurdere, skal jeg ta de opp I dag, eller skal jeg vente?
1: Ja.
2: Og hvis det blir langvarig frost, så vil jeg I hvert fall ta de opp. Men det som så deilig med sånne planter som dette her, at de så lette, og særlig for oss på Vestlandet, det et gullfunn av en plante.
1: Ikke det litt sånn bestemorplante?
2: Jo,
1: min farmor var litt sånn nede på det.
2: Ja. Skaugenbegonia var jo den liksom alle hadde før. Sånn. De litt høyere, kan være litt strandende, men veldig fine blomster på. Og det som morsomt med de, det jo akkurat dette her, du sier, min bestemor hadde. Sånn? Altså det å ha planter I hagen som du vet at din bestemor hadde, kanskje hennes mor hadde de samme. Altså med en gang så får vi en tilknytning til slekt og slekters gang, og så kan vi ta vare på det som virkelig gledet de. Og da blir det, for det har jeg sett selv så mange ganger, at en gang noe får en historie, så blir det så mye mer verdifullt for oss. Og jeg vet jo oppe I Blondehuset i hagen der, I arborettet, der hender det jo at folk sitter og gråter.
0: Nei, hvorfor det?
2: Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor gjør de det? De gjør det fordi de sitter der I de duftene fra de gamle staudene, og så dette, det er så minnene, de renner over dem, og så husker de søndagene hos den, og ferien hos den, og så er det sånn veldig gode minner, som er så sterkt når duften kommer til sammen med selve blomsten.
1: Nå kom jeg på en ting til. I sommer så var jeg i en begravelse, og da gikk jeg gjennom en veldig fin kirkegård. Mm. Der var det utrolig mange av disse røde begoniene som du snakker om. Altså disse røde plantene på hver eneste grav nesten, ja. Og lys og sånn. Det var utrolig flott. Er det en bra plante å ha på graven?
2: Ja, og der er en som også er en begonia-type, men den heter Betulia. Og det er også en veldig fin, og det kan godt hende det var den. Ja. Den er litt lavere og mer kompakt, sånn, ja, det er så mange typer av begonia, men jeg vet at veldig mange anbefaler den til graver, blant annet. Men den også er sånn, den blomstrer og tåler all verden, men den er ettårig her hos oss. Mens alle begonia-typene, tror jeg, de er flereårige. Hvis du tar de opp og behandler de veldig, veldig enkelt. Og
1: hva skal du gjøre med det når du tar de opp da?
2: Ja, nei, du tar av de blad og alt røtter, stripper de for alt egentlig. Og så det bare de som... da er det bare selve knollen igjen, sånn. Og den tørker du. Og den sørger du for at er tørr når du pakker den vekk. Han pakker den inn i avispapir og legger den bare frostfritt mørkt og godt i en kjeller eller garasje, bare han ikke fryser. Mm. Når våren kommer, selv du klarer dette her.
0: Takk for at du sa
1: det.
0: Men jeg tenkte sånn at begonia, det var et smart triks.
2: Ja.
0: Den blomst jeg ikke har tenkt så mye på, for å si sånn. Men nå.
2: Nei,
1: men nå kommer det til blomstret.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Men da, når våren kommer, som februar og mars, litt avhengig av, så legger du og tar du den frem, og så legger du den i en plantekasse eller noe. Jeg liker å legge de i plantekasser til å begynne å spire. Jeg setter ikke de ut enda da, kan nei, de få oss, sånn. Og så begynner de å spire, og så planter du de der du har lyst til å ha de. Og da er det gjort. Da behøver ikke du gjøre noen ting mer. Sneglene hater de.
0: Gjør
2: de
0: det?
2: Å, absolutt. Blir ikke spist av noe som helst. De bare står der og blomster og blomster. Få litt mat av og til, altså litt gjødsel.
0: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk.
2: Det er den enkleste planten du kan ha, som virkelig, altså, den gir så mye tilbake for så lite stell, at det er helt utrolig. Og så er det enorme mengder. Altså ulike sorter,
0: ja,
2: av vann, så du kan variere i det uendelige, der er hengende og lave og store, og der er en sette multiflora som jeg liker veldig godt, den er ganske lav, men den er altså sånn intenst rød.
0: Mm.
2: Så den riktig gløde, så da vi giftet oss, da hadde jeg inn i kirken en på hver side.
0: Du hadde det, ja. Har du det? Ai, ai, ai.
2: Og der stod de virkelig gløde, da vi giftet oss 28. august.
1: Mm.
2: Og det var et syn, altså, å se på de, og det er flott med sånne som virkelig gløde, særlig når man gifter seg.
1: Absolutt.
0: Og det er jo... Gløder du også, og du står her og blomster, og det var grådig kjekt å treffe deg og høre om begonien. Jeg har fått en ny favorittblomst.
2: Ja, kjekt.
1: Og hvis du som hører på ikke har sett noe, eller ikke helt vet hva begonien er, ta deg en tur, var det på Vilvite i Bergen, der er det masse fint å se, det er masse fint i Bergen sentrum også, eller på en kirkegård nær deg.
2: Absolutt.
1: Det blomstrer så nydelig ut. Ja. Akkurat nå.
2: Og hvis, kan jeg bare et lite tips, hvis du ikke er så veldig kjent med planter, så ta bilder, alle har jo mobil,
0: ja, ja.
2: Ta bilder av den, og så tar du det bildet med til ditt hagesenter, og så sier du at den har jeg veldig lyst på. Hva tror du om den her som jeg bor?
0: Ja,
1: det var lurt.
2: Ja.
1: Dagens tips fra hageekspert Anne Tafjord Kirkebø. Takk for at du kom.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste. Det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, så er statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene er talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
1: Det tycks som at det blir mye jevnt.
2: Dersom sosialdemokraterne

0: Socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna förlate statsministerkontoret.
1: Så reporter Helga Thunheim. Regeringen har lanserat nya och mer konkreta anbefalinger för norske barns digitala liv. Medietilsyn och regeringen säger flera tjänster är laget för att skapa avhängighet hos de som brukar dem. De advarer mot sociala medier som Snapchat och TikTok samt videotjänsten YouTube och spelplattformen Roblox. I Bergen blev en man i 60 år funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker ifølge politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra de som kan ha sett eller hørt noe. En man i 40 år som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag funnet i god behold. Han dro ut med en liten båt på Snåsavatten i går morges, men fikk problemer med både båten og kontakten med pårørende. Politi og Røde Kors lette etter mannen. Fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Ja, det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnenes personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
2: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
3: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
2: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
1: Reporter her, det var Hilde Olausen. Nå det klart for ni timen, Marte og Mari. Det blir ikke bjørneprat der, men filmprat.
4: Ja, og tematikken som vi skal inn i, det er alt det usagte i kjærligheten. Men som programledere så velger vi jo å snakke om det.
5: Ja, fordi det er jo det som gjør seg best på radio, ellers hadde det blitt
4: to timer usagt.
5: Nei, det kan vi ikke gå for.
4: Det går ikke det.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Spørsmålet hvor lang tid tar det for en erfaren regissør å lage film av Nobelprisvinner Jon Fosses eneste originale filmmanus, tro? Jo, svaret det mer enn 20 år.
2: Ja, og heldigvis så tar det kortere tid å snakke om det. Vi får nemlig besøk av Erik Poppe i dag, og skal dykke ned i evighetsprosjektet og filmen Kjærest, som har premiere på fredag.
1: Velkommen!

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me 90. Men vi tilbake, vi har jo mandager, vi Marie.
1: Vi mandagsduoen som samler folket.
0: Du har samlet folk i helgen også på 90 menn.
1: På et vis føler jeg bare at jeg har liksom flyttet inn for anledningen. Det jo heldigvis et koselig studio med grønne planter og godt med plass og luft. Fine gjester i helga også. Margaret Olin i går var et fantastisk møte. Sa også veldig mange oppløftende ting om å bli eldre, når det kommer til sex blant annet, at sex bare blir bedre og bedre, så det, for alle som ikke hørte på det i går, så kan dere glede dere over at det bare fortsetter.
0: Dette ligger ute i NRK-spilleren. Ja, dette gode livet, det bare fortsetter. Selv, jeg var på Alle mot en på lørdag.
1: Vi hadde jo Selda og Markus Neby her, som var premiereklare.
0: Ja, og jeg og Kåre Magnus Berg, vi skulle være gjester i dette kjendispanelet, som jo en ubrukelig booking, for hvor gode vi egentlig på å ta fingeren i været og gjette.
1: På ganske kort tid da, skjønte jeg.
0: Men når jeg gjør sånne ting, så tenker jeg, dette synes sikkert ungene mine litt stas. Fordi de driter jo i det meste jeg gjør. Dette kjenner man sikkert seg igjen i. Uansett hva man gjør som forelder, så er det lite interessant for barna.
1: Det et eller annet rart med det, altså. Ja,
0: så sitter jeg i studio. Det ett minutt vi skal på, og så sender jeg da en melding på Snap til ungene. Ikke sant? Se på da! Mamma klær skal gjøre sitt aller beste. Og så får jeg tilbake fra datteren min.
1: Hun er hvor gammel?
0: Hun 15.
1: 15 år.
0: Og så skriver hun, og da gir hun meg et godt råd. Så står det, mamma, du må huske at du ikke main.
1: Altså, som i at du ikke hovedkarakter du, her nå.
0: Ja, for dette et slegg de bruker da, på at det ikke du som hovedperson her. Så hun bare tar og jekker ned heisen,
1: trykker deg litt
0: helt
1: ned.
0: Helt under bakkeplan. Og altså, da ble jeg så fniste, og det en rolle hvor man absolutt ikke main, for man sitter jo egentlig bare i kulissene der og sier sånn, jeg tipper 13, og så man ferdig. Og så ringer jeg henne etter at sendingen ferdig, så spurte jeg, hva synes du? Og så sier hun, ja, du var jo der. Ja, jeg var der, men det var jo også, ja, vi hørte jo ikke så mye fra deg. Nei, men det litt sånn, vi fikk jo ikke så mange spørsmål heller, så det liksom rollen da. Og så sier hun, men utrolig flaut på slutten der, når familien, når de skal takke for seg, og så familien og jeg og Kåre Magnus står bak, så driver du og står midt i familieringen, mens Kåre Magnus skjønner at han skal ta et skritt til side. Og så, jeg står jo der og vet ikke, vi har ikke gått gjennom hvor jeg skal plasseres, så jeg bare, vi en gjeng. Det synes hun var ordentlig fælt, og så sier hun, men skal du gjøre dette igjen? Nei, jeg ikke fast, nei. Bra.
1: Altså, regne ord for penger fra 15-åringen, det ingen tvil
0: om. Jeg skal ikke være main, og jeg skal heller ikke være main i dag, fordi det det Erik Poppe som skal være, som snart kommer inn i studio.
1: Og han skal få lov til å kjenne på det hos oss.
0: Ja.
1: Men det kan en annen
0: kjenne det. Kjenne.
1: Hva vet vi, kanskje har han det på samme måte, at hans egen flokk ikke egentlig så opptatt av alt han skaper og gjør som vi andre
0: Nei, det viktigste jo at familien og vennene bryr seg om deg, men akkurat hva du driver med til hvert tid, det skal de noen ganger spares for.

0: Går rolig ut i en fade her med Milk & Honey, så har vi fått stor, fint besøk i studio. Det ingen hvem som helst, dette regissør Erik Poppe. Du har vært innom 90 min mange gang, senest med Quisling-filmen selvfølgelig, og så var det Utvandrerne, som jeg akkurat nå måtte bare søke opp hvor lenge det siden den kom egentlig, og det var i 2021. Føles for meg som at det var et blaff. Mm-hmm. Vet ikke hvordan det føles for deg som alltid har så mange hjern i ilden med tidsforståelse egentlig, men velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha.
0: Godt å ha deg her. Du kunne fortelle at du har kommet hit som du alltid gjør med din motorsykkel.
1: Ja, det er litt praktisk. Veldig behagelig når du skal til inn og ut av byen, så er det enkelt.
2: Men er det bare av praktiske årsaker du kjører motorsykkel, eller er det noe annet?
1: Det har på en måte gjort hver dag nesten, utenom midt på vinteren, siden tror jeg 1977-78. Så det er mitt transportmiddel, og så er det jo selvfølgelig en deilig liten opplevelse.
2: Ja.
1: Det er et fint sted å våkne om morgenen når du sitter på det setet.
2: Du får med deg dagen på en annen måte, kanskje?
1: Ja, du får duftene, du får stemningen, og så inni denne hjelmen så er det så hyggelig å være for seg selv.
2: Ja, i stormen så er det svært litt stille.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Men hvor er motorsykkelklærne dine? Fordi nå sitter du med helt vanlig ullkardigan og sånn, men har du noe mer utenpå?
2: Ja, er det en skinnmann som ligger utenfor her?
1: Ja, hele rustningen ligger på utsiden.
2: Nu, vi skal prate om filmen Kjæreste, og apropos, du nevnte det, Mari, at man går litt sur med tid, og hvor lang tid det er siden sist film og sånn. Dette manuset ble jo så skrevet av Erling Fosse i 1997?
0: 97,
2: ja. Mm.
1: Heter han Erling? Er det mellom hans? Jeg trodde han het Jon. Erling. Ja, men kanskje Jon Erling.
2: Jeg kjenner såpass godt, så jeg kaller han for Erling. Ja. Jon Fosse i 1997. Men hvordan havnet dette manus hos deg?
1: Det havnet deg rett og slett fordi jeg var i en spe, som en ung regissør, den gangen. Og så hadde jeg kjent Jon og jeg, vi møttes noen år før det. Så når han skrev dette manuset, det gjorde han jo egentlig fordi at sjefen for norsk film, Tom Remland, han tilbyr mannen cash rett i lanken hvis han skrev et filmmanuskript. Og det gjorde Jon, han trengte penger. Så når det dukket opp, så ble det sendt rundt en rekke folk. Derav oss, så dukket opp mitt bord etter hvert. Og der har det ligget. Det var nok sånn at veldig mange som leste det manuset den gangen skjønte ikke å åpne, fordi hvis ikke du kjent med Jons stil på en måte, hva som ligger i det, hva han antyder i sine fortellinger, så er det kanskje vanskelig å se for seg at det var en film i det, mens jeg hadde da lest så godt som alt han hadde skrevet, og hadde kanskje en liten fordel. Så jeg så hvilken film som virkelig skjulte seg i dette materialet, og tenkte, det kan bli en sterk film. Men jeg måtte legge det allikevel til side for å gjøre, da var det vel Hawaii Oslo og de andre filmene som jeg startet opp med. Og så har det blitt liggende litt der, fordi når vi har prøvd noen ganger å få det finansiert, så har det vært, Jon har ikke vært kjent nok den gangen, eller det har vært vanskelig å finansiere det. Så først i senere årene så har det vist seg at nå vil jo liksom, nå er muligheten der. Og selvfølgelig så får han Nobels litteraturpris, ikke sant? Og da viste det seg at da var det plutselig verden litt annerledes. Og da hadde jo alle folk glemt dette manuskriptet. Mm. Så når vi tok det med ned til filmfestivalen i Cannes og hadde en pressekonferanse der, så ble det et kjempeoppbud og en sånn svær kollektiv reaksjon. Hva har Jon Fosse skrevet et filmmanus? Og da skjønte vi alle egentlig hvor stor Jon Fosse er ute i verden. Mm. Altså, vi forstår det ikke. Da ville alle egentlig se denne filmen. Så da begynte vi. Og det er jo kanskje ikke mer enn 3 år siden.
0: Ja. Men aller første gangen du leste gjennom manuset, hvilke tanker gjorde du deg ved første liksom, les, holdt på å si?
1: Jeg tenkte at det var utrolig spesielt skrevet. De lignet ikke på et manus riktig. Men historien som skjulte seg der var jo i likhet med veldig mye av det andre han skriver utrolig vakkert. Den var en en historie om, om kjærligheten, om Asle møter Gerd. De blir stormforelsket, og det var jo deilig. Og så hvordan går så dette? Så jeg så jo det, men på det tidspunktet i mitt liv, og kanskje på det tidspunktet også i Jons liv, så jeg tenker jeg at det var kanskje bra at ikke jeg gikk løs på det akkurat den gangen. Jeg tror at de 25 årene, jeg hadde ikke det som plan da, men de 25 årene som har gått, har jo selvfølgelig modnet både Jon og meg, hver for oss. Så når vi nå skjønte at nå blir det film, vi setter oss ned og begynner å åpne etter å se på det igjen, så er det klart at det er en del ting vi gjerne ville gjøre med det, liksom justere det litt da. Så at jeg har fått lov til å ligge i 25 år på pulten min, jeg har ligget der og stirret på meg på en måte, jeg har aldri fjernet det fra de kontorene jeg har sittet i, så jeg har kjent at det har vært en sånn perle av en film som ligger og skjuler seg der. Og når det byr seg en mulighet mellom filmene, når jeg ser at oi, nå har jeg 2 år ledig, da må det gjøres.
2: Ja, jeg løste, altså, så at du hadde sagt tidligere i VG, på et soleklart vis er dette det mest krevende jeg har gjort. Hva er det som var så krevende med dette prosjektet?
1: Fordi jeg er jo en skrivende person selv. Jeg er glad i litteratur, og det førte meg til Jon selvfølgelig, men nettopp fordi at jeg denne gangen ikke skulle skrive over Jon. For det første så er jo Jon nå blitt til Jon Fosse, så det ville vært
2: eller Erling, idiotisk. Som jeg kaller det.
1: Eller ja, Jon Erling Fosse, er det det? Så derfor så skulle jeg på en måte forsøke å ta vare på teksten, og da var det bare snakk om å måtte snakke seg sammen, altså... Vi måtte sette oss ned, og så måtte vi prate oss fram til de ulike nye løsningene, uten at jeg skrev det inn. Det er litt krevende, men det var en utrolig fin prosess, og Jon har jo vært så raus i hele prosjektet. Han har brukt masse tid med meg på dette. Så, og viktig var det for meg at folk skulle føle at det både er Jon Fosse stemning i dette, og at denne filmen skulle kunne åpne opp for alle de der ute som tenker, nei, Jon Fosse, er ikke han litt sær, litt smal, veldig intellektuell, det krever jo enormt mye å se det der, nei, det har jeg ikke så lyst til. Så tenker jeg, dette er muligheten, nå kan man forsøke å få et innblikk i kanskje hvorfor han fikk denne prisen, og hvorfor han er så stor, og det tror jeg man får med seg, det virker som om folk nå begynner å forstå når de ser denne filmen, den er jo en Det sagt, det er en sterk, rørende film om det viktigste i livet.
0: Kjærleik, det skal vi definitivt gjøre, for du blir her en god stund til, Erik Poppe.

0: Camilla North som du vi sitter her med Erik Poppe som nå bare dager unna premieren på Kjærast. Jon Fosses aller første filmmanus ble skrevet først I 97 som vi var innom, og så har det tatt en god del år. Den har allerede hatt en forhåndsvisning I forrige uke, kunne du fortelle oss, hvor du I den anledningen også fikk sove Jon Fosses barndomshjem. Ta oss med dit, fortell litt om den visningen der.
1: Ja, det var sånn at nå filmen ferdig, så nå har vi sånne små stikk, for vi liksom skaper en ambassadør for filmen, altså vi reiser litt rundt I landet, viser den. Og så var det ungdomshuset på Strandebarm, Hardanger, bare 100 meter unna der hvor Jon selv vokste opp da. Og der hadde de gjort I stand, med røde løper og det hele, inn I dette litt støvete, vakre, vakre, gamle, knirkete trebygningen, ikke sant? Så bygdekinoen hadde satt opp svært lærrett, og nå skulle det være visning. Og folk hadde pyntet seg, og de kom I finstas. Kvinnen hadde vært hos frisøren og fått satt håret, og alt var virkelig, ikke sant, høytid. Og den anledningen, den kom jeg ikke til å glemme. Da skulle vi vise denne filmen, skuespillerne og jeg. Og det som var kanskje toppen på dette, den opplevelsen, det var at vi skulle sove på kvelden før vi skulle kjøre videre neste dag. Og da hadde de rigget det sånn at vi kunne få bo I barndomshjemmet til Jon, der hvor Jon vokste opp, rett og slett. Og ikke bare det, jeg fikk lov til å bo på barnerommet, ungdomsrommet, I sengen til Jon.
2: Ja, men det den sengen?
1: Ja, og han var skriblet på veggen, så var det skriblet liksom bandnavn som han hadde skrevet, for han hadde da disse såkalte, han hadde et band som han spilte I. Han spilte gitar, var veldig ivrig på det. Og der så jeg dette da. Lucifer Green heter ene bandet.
2: Ikke sant? Så han tagget eget bandnavn?
1: Ja, så han tagget på veggen skrevet. Og det var det skråtaket jeg lå der og kikket opp og tenkte bare, det var flott altså. Det var så spesielt. Så flott. Og altså, Hardanger, ja det så vakkert. Og jeg mener, og menneskene som bor der, de blir jo like vakre. Mm. Man blir jo så glad I det, det en sånn ro. Mm. Altså, jeg elsker alt ved det. Før vi dro til Stad og gjorde det samme der dagen etter.
0: Ja. Stad vel også en av stedene dere var og filmet en god del av filmen også.
1: Ja.
0: Synes jeg kjente en noe krokete veier av den bitte lille tunnelen som et godt stykke ute der.
1: Ja, det også et helt slående landskap. Ja. Og når folk bor på sånne plasser, så det klart at det ikke jeg får med meg, det greit nok.
0: Ja.
1: Men I store trekk, det virker som et bra sted å vokse opp.
0: Jeg får du nesten lyst til å flytte på det?
1: Jeg får lyst til å finne meg en liten sånn skrivestue I Hardanger et eller annet sted. Det jeg får lyst til litt opp I skrenten og kikke utover fjorden.
2: Og tagge litt bandnavn.
1: Tagge litt bandnavn, ja.
0: Men du, apropos skrivestue, har du og Jon Fosse hatt et sted dere har møttes underveis når dere jobbet med den filmen her?
1: Ja, altså vi har jo møttes litt rundt omkring, men vi har liksom landet etter hvert. Det et sted som Jon, av alle grunner, jeg vet ikke hvorfor, synes bra. Det jo rett ved grotten der han bor, Slåssbakken. Men det altså den Espresso House, ja. Som ligger rett over litteraturhuset, for han kan jo ikke sette seg
2: ved
1: på litteraturhuset. Hva sa du?
2: Ja, forbi Lorry der.
1: Ja, rett og slett. Der ligger Espresso House, ja. Sånn glasslokale, stappfullt av studenter fra liksom høyskolen ved siden av der. Og der har vi ofte pleid å sitte, og der vet jeg fortsatt at Jon dukker opp. Så var det en dag hvor vi satt der, og helt I hjørnet, der stod det samme stedet, rett ved dassen, at vi pleier å sitte, og Jon med ryggen til lokalet, stappfullt av folk da. Plutselig en dag så registrerte jeg at jeg kikket rundt, og så jeg at det var, jeg hørte at det var helt, helt stille. Stappfullt, sikkert flere hundre studenter og folk som satt der. For da hadde de oppdaget at det var Jon Foss som satt I lokalet.
0: Selveste.
1: Selveste Jon Fosse.
0: Så da satt stille og prøvde å følge
1: med. Så måtte bare si til Jon, nå har de oppdaget det.
2: Men hva slags, når det da blir oppdaget, hva slags samtaler det de kan overhøre? Hva slags samtaler har du hatt om filmen, og ikke minst tematikken I filmen, som liksom det usagte I kjærligheten?
1: Ja, så når man sitter og jobber med et manuskript sånn sett, så så beveger man seg inn og ut av historier, private og hverdagslige ting, og ting vi står i selv, og tilbake til dette. Altså man, liksom, man beveger seg litt rundt tema, for dagens tema da. Så, nei, men det, de hørte nok noe av det som, som vi kjente på at vi måtte løse i filmen manus nå, 25 år etterpå, og det var å skrive inn en ny slutt på en måte. Det måtte slutte annerledes. Og det snakket vi en del om, og vi snakket om mye annet. Altså dette strakk seg utover et år. Så det er jo selvfølgelig mye som har endret seg ved det manuset, men selve kjernen er den samme, gjenkjenneligheten. Og midt oppi dette kaoset, og det, disse her myggene med kaffe, bøttene med kaffe, så, eller te, så løste vi det grunnen det aller meste. Vi snakket oss frem til det, for det er klart det er ikke like lett for Jon å ta tak i et manus han skrev for 25 år siden, eller 29 år siden, og begynne å skrive på det på nytt. Mm. Så da måtte vi liksom snakke oss frem på en måte.
0: En ting som jeg også ble nysgjerrig på, for vi har, eller du har sendt oss en samtale som har blitt tatt opp mellom dere to, hvor det kommer frem at Jon Fosse, han er jo ikke egentlig, han har ikke film som sin favorittsjanger, på en måte.
2: Kjempeutgangspunkt.
0: Ja, la oss bare høre litt på akkurat det.
1: Det var mildt sagt.
3: På en måte så synes jeg det ble for veldig, altså denne høye musikken, det veldige bildene, det er en invasjon av inntrykk, altså. Så liksom... noe stor interesse utviklet jeg ikke for det også, men da jeg var ung så prøvde jeg å danne meg både slik og slik, så jeg så jo en del av disse klassiske gamle filmene da.
4: Hva er det du husker fra den tiden da, som på en måte preget deg eller som traff deg?
3: Paris, Texas. Den likte jeg veldig godt også. For så vidt kanskje den eneste filmen jeg kan si virkelig har likt, altså.
0: En film man har likt. Paris, Texas fra 1984.
1: Det er en film man har likt. Det er kun en film.
2: Ja. Men var det altså en berikelse, en som ikke er så filminteressert?
1: Altså, det var fantastisk. Altså, det første som jeg sier, at jeg snakker om Jon og jeg, så høres ut som vi liksom, som er den største naturlighet for meg, dette. Siden man har kjent hverandre så lenge, så er det klart at jeg går ikke rundt med liksom Nobelprisvinneren. Det er ikke det jeg tenker på når jeg tenker på Jon, men jeg må si at jeg er svært ydmyk. Altså, jeg kjenner på en takknemlighet for å få lov til å bruke så mye tid med Jon, og være så mye sammen med han. Så det må jeg jo si. Men det er litt sånn, det at han ikke har hatt et forhold til film, ga dette prosjektet en friskhet. Ikke sant? Han har liksom bare skrevet historien på en helt annen måte enn alle andre. Og det var det som kanskje gjorde det så vanskelig den gangen, når man skulle forsøke å finansiere, at folk så ikke friskheten i dette. Så det har nesten måttet gå 25 år, ikke sant, før dette faktisk liksom kan gjøres, og det i dag oppleves som ordentlig liksom spist og moderne, og ikke sant, det er måten å fortelle på. Det at han hopper over veldig mye, dette er en historie om to mennesker som sliter litt etter hvert med forholdet, altså den avstand som oppstår i en hvilken som helst relasjon, det er jo utfordrende i seg selv. Og hvordan forholder de seg til dette, spesielt når Asle er en sjømann som stadig må til sjøss, og så videre, hvordan dette er. Men dette er en historie som på en eller annen måte, hva skal jeg si, den ble bare skrevet helt annerledes. Det er vel som en Ingmar Bergman ville ha tatt krangel på krangel på krangel på krangel, så har Jon bare hoppet over det. Det er liksom bare, han viser bare de små slice of moment innimellom, så det er en veldig behagelig historie, samtidig som den er ganske gripende. Jeg tror han var ikke klar over hvor genial han var.
2: Og så naturen, som også spiller jo en hovedrolle her.
1: Ja.
2: Hvordan tenkte du i forhold til bruk av naturen, og det som ikke står skrevet i manus?
1: Ja, altså, det er jo noe med dette landskapet, hva det gjør med oss, hva det gjør med de menneskene som lever i dette landskapet, spesifikt i filmen, som er det såkalte mytiske Vestlandet. Altså, det er jo ikke ett sted, det er, som vi har filmet litt over hele Vestlandet, da, men først og fremst i Hardanger og Stadlandet. Men det er en sånn, det er jo noe med at menneskene blir påvirket av det, og de står, ikke sant, i form for sånn, en påvirkning av dette landskapet. Jeg mener, se på vi tre som sitter rundt her nå. Altså, vi lever i Norge, vi lever i dette landskapet. Det er klart at vi tar med oss det på en måte, ubevisst, når vi reiser ut i verden. vi jo dette fjellfolket, det sjøfolket, havfolket. Og det klart at det påvirker historien.
2: Det store avstander også.
1: Ja, men jeg må si at jeg var jo, altså jeg var jo, jeg mistet jo nattesøvnen på et tidspunkt, når jeg så for meg alle disse hundretusenvis av lesere over hele kloden, som nå ser opp til Jon Fosse's litteratur, har lest om det, ikke sant? Og dannet seg sine bilder på hvordan disse landskapene her. Jon har jo aldri sendt ut noen bilder fra, sånn ser det ut. Så plutselig så skulle jeg for første gang ta oppgaven ved å konkret, liksom, fotografisk sende bilder ut. De kunne sikkert knuse folks opplevelser, ikke sant? Av hva dette var. Så det synes jeg var veldig nervepirrende, og da måtte jeg bare ha Jon på banen. Da måtte vi, her må du være med å ta den beslutningen, det tør jeg ikke ta alene.
0: Vi kan trygt slå fast, for både Martha og jeg har sett filmen allerede, at de naturbildene som kommer ut, de kommer til å slå pusten ut av også seerne der ute i verden. Du blir her litt til, Erik. Mm.

0: Det var Bendik med din hånd. Erik Poppe fortsatt på besøk hos oss her i Nitimen. Filmen Kjærest skal ha premiere over hele landet nå på fredag. Og vi jo veldig spent. Altså, Jon Fosse var med på, jeg har jo skrevet manuset. Dere hadde mange viktige samtaler i forkant, så drar du og skyter denne filmen, og så skal Jon se den.
1: Ja, tenk.
0: Ja. Fortell om det øyeblikket der, hvor du skulle vise frem
1: hva
0: du hadde fanget.
1: Jeg hadde på en måte, det så morsomt, for dette, han skrev liksom i manuset, merknader. Han hadde noen krav. Han visste ikke at man ikke skulle skrive sånn manus. Det var skulle jeg bestemme, liksom, enkelt sånn tekniske ting, men i manuset stod det merknader. Da stod det blant annet språket. Det veldig viktig. Rytmen veldig viktig. Det skrev han allerede den gangen. Den som skal benyttes er Hildegunn Riise. Hun skal kontaktes, og hun skal være liksom med på filmen som en konsulent, språkkonsulent. Og det, hvorfor det? Det er naturlig, for Hildegunn gikk en klasse over Jon og var små. Fantastisk skuespiller er hun, og hun ble med. Så når filmen skulle vises, så var det viktig også, da tenkte jeg, for da ble Hildegunn Riise med på hele dette prosjektet, og hjalp også til med at språket ble riktig. Så da skulle jeg vise filmen da, for Jon. Jeg gruet meg litt til det selvfølgelig, fordi det, det hadde vært fint om han likte den. Han, tross alt, han liker bare en annen film, Paris, Texas. Så han satte liksom spente buen der da, så satt vi i gang og kjørte den, så det var jo egentlig
0: bare... Hvor er det var den da? Altså, bare for å se
1: det
0: for
1: meg. Da var vi på en sånn kino som Etterarbeidshuset, der vi har sittet og klippet og lydlagt filmen, har en kinosal. Ja. Så der satt Jon og Hildegunn. Jon plasserte seg lengst bak i salen.
2: Altså, du kunne ikke se på ansiktet hans underveis?
1: Jo, jeg måtte jo plassere meg litt stykke bak her da. Okay. Så satt jeg der, og så gløttet jeg bort da, så kjørte vi filmen. Og så var det små kommentarer, eller små sånn gutterale lyder, sånn små lyder.
2: Brinsk, ja.
1: Ja, men så var filmen ferdig. Den jo ikke så lang, denne filmen. Så var det, kom lys, eller ettertekstene kom, ikke sant? Og det går opp i et lys, dette siste bildet, det går mot hvitt, liksom. Det så vakkert. Og så filmen ferdig, og så går lyset på, så sitter han der, og så ser han over på Hildegunn, sier han. Nei, men var ikke dette en veldig bra film, da?
0: Yes!
1: Ja, og så snudde han seg mot meg, og så sa han, det utrolig hvor mye du har fått ut av mitt lille manus. Og så skrøt han naturligvis av skuespillerne, han ble veldig glad for det. Han ble glad for landskap og alt, og for de små tilleggene som hadde kommet til underveis. Det er noen scener som fikk lov til å spille seg litt ut, der det var skrevet litt knappere, men det likte han svært godt. Så det hele tatt, han ble veldig glad, og så sa jeg, ja, ok, du har sett masse, ikke masse, men du har sett litt film, du liker kun én. Ja, nei, denne her likte jeg. Ja, det betyr at du liker to filmer da, Jon. Kan vi lande på det? Ja, det kan vi gjøre.
2: Så nå er det Paris, Texas og Kjærest. Det helt nydelig. Men du, apropos disse skuespillerne som spiller Asle og Gerd, som vi får følge gjennom ganske mange år. Altså Leo, med det herlige navnet Magnus de la Nuez, Kristi Helene Gjæver Engeberg. Kanskje ikke ansiktet vi har sett så mye av enda, men var det viktig for deg å ha nettopp litt nye ansikter inn i de rollene her?
1: Ja,
2: ja,
1: det var det.
2: Fortell oss litt om det.
1: Jeg har på en måte tenkt på mine tidligere filmer også, så det er veldig mange, så jeg har alltid forsøkt å finne folk som kan debutere på dette, men det må være folk jeg har fulgt en stund, jeg har vært veldig glad i, så Paul Sverre Hagen debuterte jo i De usynlige, og i Havet i Oslo så var det jo helt skokk med skuespillere som i dag er, som folk kjenner igjen, og det er ikke innsatsen å gjøre den filmen, men det er selvfølgelig veldig mye bra talenter der ute som kommer, så det har jeg ønsket, og når jeg nå har fulgt disse to i stillhet, så har jeg liksom fulgt deres utvikling og tenkt at de må jeg bruke en gang. Så dette prosjektet dukket opp, så var det sånn at det nærmet seg mer og mer, og da hadde jeg også andre skuespill inne til vurdering. Men når de dukket opp og på en måte jobbet litt med teksten sammen, så var jeg helt overbevist om at her hadde jeg finnet de to nye debutantene. Og så i tillegg måtte vi finne et barn som skulle spille denne gutten, som skulle være 7 år gammel, som jeg ble helt slått i bakken av den fantastiske, fantastiske barnet som kom der, Audun Gallefoss, som gjør denne sønnen.
2: Han spiller så rørende bra at jeg måtte holde litt, jeg kjente tårene der noen ganger. Han var et fantastisk talent. Spiller altså så godt og skildrer dette far-sønn-forholdet ekssepsjonelt. Men det er jo, for du har vært litt innom det, ikke sant? I Jon Fosses materiale så er det jo, det er jo på en måte stille, det går litt sakte. Det er ikke nødvendigvis alt som blir sagt, men alt som ligger imellom, alt som kanskje ikke blir sagt. Og da blir vel enkelte ting ekstra viktig som skuespiller også?
1: Ja, det er jo på et vis egentlig det som er, for, altså det som er filmens liksom, fordel, da, det er liksom det skiller seg fra teater og alt annet, det er jo ofte, og det er det jo selv om jeg gjør Kongens nei eller alt annet, så er det jo øyeblikkene mellom replikkene. Det er jo det som på en måte er filmen, når jeg kan ligge tett, og du kan klare å lese i ansiktene hva som skjer her. Enten det er en thriller eller hva som helst. Så når Jon skriver såpass knapt, da, så lite replikker, så mener jeg at han er av de mest filmatiske forfatterne vi har. Altså jeg mener Hamsun, filmatisk. Jon Fosse, enda mer filmatisk. Vi kommer til å se mye mer Jon Fosse-filmet, tror jeg, i årene fremover. Så det var interessant for skuespilleren å jobbe med.
0: Men hvordan er det du da instruerer ute på sett alle disse uttrykkene, som ikke det som ikke står i manus, og få fram det? Hvordan er din, kan du beskrive din jobb liksom, med disse skuespillerne? Når,
1: ja, det er jo først og fremst 12 uker omtrent vi brukte på å gi prøver. Det er jo mye mer enn jeg brukte på å gjøre filmen. Og da er vi bare vi, så vi jobber med scenen, og jeg jobber med de forskjellige, liksom jeg, vi både improviserer rundt og forsøker å finne ut av hvem er disse karakterene. Og så, når vi da går i opptak, så kan jeg med enkle stikkord referere til ikke sant, de funnene vi fant, og så handler det litt også om bare å ta ting ned. Og det vet jeg allerede, for det har vi jobbet litt med. Så det handler om å ikke forsøke å presse fram en følelse som ikke er der, men bare ta dem ned, ned, ned. Og det er jo det som er så vakkert, at et kamera, når jeg plasserer det på en av dere her nå, så vil det kameraet faktisk registrere hva dere tenker. Det er nifst, så da gjelder det å holde igjen, vise så lite som mulig. Så når jeg har en erfaren skuespiller inne som Arne Littlere, som spiller en knøttliten rolle der, men hun har spilt liksom i side om side og sånn. Men jeg vant et helt annet uttrykk. Her skal det vises. Og da hadde vi en jobb å gjøre med å ta det ned til nesten ingenting, og da ble det jo magisk.
2: Resultatet av dette kan alle som er på Nytimen nå fyke av gårde til din lokale kino fra og med fredag, Kjærast. Du sa det fint i stad, kjærleik er jo noe av det viktigste, vakreste som finnes. Til å avslutte nå, så skal vi få høre din utvalgte favoritt kjærlighetslåt.
0: Det er ikke bare film mot kjærligheten, det er også i musikken.
1: Så da må jeg tilbake til den tiden hvor jeg var ung. Ikke sant? Når den låten kom, så måtte jeg bare, da må du gå til bort til henne, og så må du bare få henne ut på dansegulvet, ikke sant? Når de spiller opp Nazareth sin Love Hurts, så er det bare umulig. Denne anledningen må du bruke.
0: Og dette her var vel, ikke sant, når dette kom, det er da du skjønte at nå må jeg bort og hente, by opp til dans. Prøve å komme litt inntil antageligvis.
1: Ja, ganske tett inntil.
0: Og ikke si noen ting, men... Ja. Men allikevel si masse.
2: Erik Poppe, takk for at du kom til Nytimen i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Rett etter nyhetene så blir det jo reporter Øyvind som skal ut på gata og treffe folk.
1: Norgesmester I å treffe folk. Det tror vi, det kan vi,
0: på
1: vi kan
0: gjøre en pokal.
1: Ja, ja, ja, vi kan gjøre en pokal på det. Det var litt artig også fordi jeg bare kom på apropos Mariah Carey og Whitney Houston, og vi var inne om at Jon Fosse skrev dette filmmanuset for første gangen I 1997. Jeg tror det må ha vært på nettopp den tida jeg, at jeg satt foran sminkespeilet til min venninne Ane, og vi hørte utrolig mye på Mariah Carey og Whitney Houston, sang med, og liksom leika oss litt med sminke, for det var det man kunne gjøre som 11 Vi visste jo ikke helt hva skal hvor.
0: Nei.
1: Vi prøver oss da. Hva med bare litt øyenskygge og ikke noe mascara for eksempel?
0: Og så blast og fint det.

0: 10 och första nyheterna så ska vi höra om valget I Sverige, Anders Borgen Werring.
1: Det har blivit lite av en thriller. Det ändå inte klart om det blir ny regering I Sverige. Valget till riksdagen det blev mycket mer spännande än valdagsmålingarna visste igår kväll, säger NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Men det är ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det helt vanvittigt at denne valgnatten her, det vi I hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Politiske kvarter I appen NRK Radio så kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget I Sverige. Norske myndigheter har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet så står det at barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand I Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å gå så konkret til verks.
3: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå I og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer

0: for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
1: Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser så pågripes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta så skjedde forliset utenfor kysten av øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer reddet opp fra vannet av båter som befant seg i nærheten. Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 solgt for 13,5 millioner kroner. Det skriver tyske Der Spiegel om auksjonssalget i Belgia. Dette den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Han skapte den ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Ja, Marte og Mari i Nitimen, hva kan dere by på neste time?
2: Ja, det jo litt artig.
3: En mann i 40-årene, ja. Reporter Øyvind, hvis dere interessert, og kilder til begeistring.
2: Ja,
3: hva som går mest?
2: Hva får høyest bud, tror jeg. Ja. Vi får vente og se da. Jeg mangler egentlig bare en sånn klubbe nå. Men der auksjonariusen i gang.
4: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Jeg håper det en relativt grei mandag, i hvert fall, for deg
1: It's
0: som
1: hører
0: på.
1: It's a relative beautiful day.
0: It's a relatively nice one day.
1: Vi går ikke høyere enn det. Du hører da på Nitimen med Mari og Marte. Vi skal være frem til klokka blir 11, og som vi nevnte etter nyhetene, så får du både reporter Øyvind og kilder til begeistring. Nok en ny begeistring som vi skal få fokus på, sette søkelyset på. Men nå skal vi spille en låt, Mari, som både du og jeg tenkte, den har vi ikke spilt mye her i Nitimen. Det The Kings med Don't Forget to Dance, en eldre låt. Men tematikken jo evig grønn. Don't forget to dance, for man må ikke glemme å danse, jo oppfordringen her. Men problemet for min del ikke å glemme å danse, men det å glemme hvordan jeg dansa på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Fordi at den dukker tydeligvis opp igjen. Jeg føler at jeg har modernisert danseteknikken min gjennom årene.
0: Ja.
1: Men ifølge barn og også venner har ikke det.
0: Vi fikk jo høre innledningsvis at du har en ganske tydelig 15-åring som sikkert melder litt hvis du hiver deg for rast ut på gulvet. Kan se for deg.
1: Og det jeg prøver å etterligne, det kanskje det som problemet, yngre folk som jeg har sett danse.
0: Fordi jeg lurer på om noe av magien med dans egentlig å tenke minst mulig og gå mest mulig ut i fritt. Altså at du bare la det som skjer skje.
1: Men man kopierer jo sin samtid, gjorde jeg i hvert fall på ungdomsskolen, så dansa jo vi ganske likt i ringen.
0: Men hadde dere, for dere hadde litt sånne hiphop-dansbevegelser også, sikkert, dere?
1: Ja da, var litt, ja, du skulle klippe litt plen og du gjorde noe sånne ting.
0: Klippe litt plen, ja.
1: Skjære litt brød. Bevegelsene hadde jo liksom et navn ut fra en bevegelse man gjør. Det så, gjør vi sånn når vi henger opp vårt tøy, på en måte. Men nå har jeg merket at, det ikke litt sånn, nå på dansegulvene så det litt mer, hendene ikke så veivete.
0: Det kan godt hende, men jeg tror jeg faktisk...
1: Eller jobber man ikke litt mer sånn nede og hoftene, sånn, at man liksom presser ting ned? Det er jo dette man ikke skal tenke på når man går på dansegulvet.
0: Ja, jeg tror det. Og det slår meg bare fordi det ikke så lenge siden jeg dansa sist, skjønner du? Selv om jeg nå har hatt en litt sånn rolig jobbelg, så var jeg jo høyt i fjells forrige lørdag, oppe på Gjendesheim, altså midt i Jotunheimen, og det var en ganske spesiell festival der som jeg var innom da, Tons til fjells, masse rock, og det var rock-DJ. Og da slutta jeg i hvert fall å tenke, det vil si... Jeg tror jeg gikk mer inn i, sånn her ville jeg vært som frontfigur-dansing.
1: Ja, du ble vokalist.
0: Så ja, Iron Maiden dundra på der, AC/DC, og jeg sto altså så breibeint som jeg aldri har stått, og gjorde bevegelser jeg heller ikke har testet ut før, men hadde det ufattelig gøy. Og på et tidspunkt så tok jeg også av meg på beina og bare danset barbeint, og jeg lurer på om det skapte en sånn ekstra frihet. Men jeg litt glad for at vi var relativt få på denne slags kalde hytteturen i Gåsøyene, men det var befriende da.
1: Ja, for da kan man danse, liksom, slå ut fridansen.
0: Virkelig.
1: Uten at for mange ser på. Jeg snakket med Kevin Vågenes en gang, han har jo sett Celine Dion, som han var og så nå i Paris, for liksom 40. gang eller sånn, har sett henne veldig mye, og han sier, han elsker jo Celine Dion, men det en ting hun gjør på scenen, som han sliter med.
0: Oi, hva det?
1: Og det en dansebevegelse som, jeg vet ikke om du tok den da du var frontfigur oppe i fjellheimen, men det å spille rockegitar på låret.
0: Oi!
1: Altså du tar opp låret, og så hoppe litt. Det vel sånn som han gjør i ikke det AC/DC da?
0: Jo. Det så gøy.
1: At hun gjør det, og da sitter han og tenker sånn, det skal du ikke gjøre, Celine Dion.
0: Og hun gjør vel kanskje også det i litt sånn lang, stilig silkekjole også?
1: Ja, som gjør det enda mer ustilig. Men nå skal vi da til The Kings med Don't Forget to Dance, en rolig dansevariant, så her kan jo de fleste være med på da. Det jo mye vugging.
0: Her kan man også by alene, opp, by opp litt sånn som vi var innom med Erik Poppe. Har du noen rundt deg nå? By opp til en dans da vel?

0: Ja, Don't Forget to Dance synger vi jo The Kinks, men hva slags dans er egentlig enklest å gjøre til den her?
1: Nei, det var veldig svak vugging, ja. Så det ser ut som en blanding av at jeg danser og er litt forstyrret, og den, at jeg sitter og rugger.
0: Ja, og den gode gamle rolig dansen med to, som bare akkurat egentlig bare holder rundt hverandre og går sakte, men sikkert noen små skritt, den funker jo også.
1: Ja. Men det er en lett sang å danse seg ut av, ja. For du trenger ikke den der det brå stopper bevegelsen. Du kan bare vugge deg tilbake til mikrofonen, og så fortsetter 9 timer som om ingenting har skjedd. Og det skal vi gjøre. Nå skal vi over til reporter Øyvind. Han har jo et evig bli kjent prosjekt gående, stopper tilfeldig på gata og slår av en prat. Og hvem er det du står sammen med nå, Øyvind, et ukjent menneske for folk flest, da, som vi nå skal komme litt tettere inn på?
2: Egentlig for meg også. Nå gleder jeg meg, Marte og Mari, fordi han har hatt, han har briller, han kommer gående til meg. Han var nummer 20 som jeg skulle til å spørre, men jeg rakk ikke å spørre han, for han kom. Og han er sønn av vår tidligere utenriksminister Knut Frydenlund. Hvilket årstall var det han var utenriksminister, din far?
3: Oh, men kjære venner, dette her er fra 72, 73.
2: Ja.
3: Og pluss minus, han var inn og ut litt, men i 10 år. Så.
2: Og Gro og Bratteli og...
3: Nordli var det vel?
2: Og ja. Nordli for å ta statsministeren han tjente under. Og ditt liv da? Altså, vi har jo ikke tid til dette her egentlig, Thomas Frydenlund. Men under hatten vi tar det.
3: Ja, nei, det var et hyggelig liv. Det traff jo mange notabiliteter og reiste litt med mor og far og sånt.
2: En notabilitet du traff som sønn av Knut Frydenlund? Ja, ja, nå kommer det vanskelig her.
3: Ja, Kong Olav.
2: Ja, Kong Olav, ikke sant, du traff han. Du, nå går vi til ditt liv, nemlig til tantran og til møtene.
3: Ja.
2: Og ta oss inn i da det møtet du, for du er jo da coach og reiser verden rundt som tantra-coach og så videre. Ja. Og ta oss inn i møtet med din kjærlighet, din, hva heter du, den russiske?
3: Min russiske kone heter Margarita.
2: Margarita. Margarita. Hvordan var det det skjedde, Thomas?
3: Du vet, jeg traff Margarita i India, hvor jeg skulle være en hjelper i en tantra-gruppe, og hun var deltaker. Hun snakket ikke engelsk, og jeg snakket ikke russisk, men vi begynte å date etter det kurset. Og
2: hvordan ble man da enig om å date?
3: Jeg begynte å holde hånden hennes, og så holdt jeg rundt henne, og så begynte jeg å kysse litt, og så kysset jeg litt mer. Og så, jeg brukte aldri Google Translator når vi snakket sammen, men jeg brukte når vi sendte meldinger. Og det var ganske fascinerende, så vi snakket ikke sammen på halvannet år, og vi datet jo, jeg var jo i Russland en gang i måneden, var der en uke eller 10 dager, eller 2 ganger i løpet av en helge, eller 2 ganger i løpet av en måned eller noe sånt. Vi snakket ikke sammen, vi bare hadde veldig, vi var veldig tantriske med hverandre.
2: Og hvordan er vi, dette må vi lære, hvordan er vi tantriske med hverandre?
3: Du vet, da går det fra hodet og ned i følelser, og så er du gjennom hjertet. Du føler, du tenker ikke, du bare føler. Og hjertet er jo den som vinner, ikke sant? Altså, følelsen, eller, hodet prøver å ta over, men det er jo hjertet som teller, ikke sant? Så når du lar hjertet få lov til å leve sitt liv og få lov til å styre, så er jo livet helt herlig. Det er jo fantastisk. Så de siste 11 årene så har jeg jobbet som, eller de siste 7-8 årene har jeg jobbet som terapeut, men før det da traff Margarita, så hadde vi som sagt et par år hvor hun ikke snakket, vi snakket ikke med hverandre, vi var bare veldig tantriske.
2: Tok dere noen margaritas?
3: Pizzar eller? Eller drinker? Nei, altså...
2: Nei, men det var, du måtte ha noe å gjøre. Men la oss gå til kjernen igjen. Nå skvetter vi, det er jo mandag morgen. Men la oss gå inn for eksempel bare en rask liten sveip, som jeg liker å si, innom sexlivet.
3: Innom sexlivet, ja. Og tantrisk sex, det kan jeg anbefale. Og jeg holder kurs på det. Ja, jeg holder kurs, og jeg jobber individuelt med par og med grupper. Og jeg skal til Tyrkia nå for å se om vi finner et hyggelig sted vi kan, hvor vi kan holde en gruppe for par eller single.
2: For at når man da går fra hodet og til følelsen og hjertet, hva skjer?
3: Det begynner å boble. Blodet begynner å boble. Du får en helt annen fokus, du får en helt annen ro. Du jager ikke. Jeg brukte 3 år hvor jeg liksom bestemte meg for at nå skal jeg gå dypt inn på tantra-biten. Brukte 3 år, jeg datet ikke, jeg var bare veldig, veldig i meg selv, og gikk veldig dypt og kjente veldig på kjærlighet, altså, til meg selv og til de rundt meg. Og når jeg da traff Margarita, så var det bare pang. Selv om ikke vi kunne snakke med hverandre. så følte vi hverandre.
2: Og før vi går inn på en lite sidespor som bøtler herr Blom, så tar vi og går et siste sexspørsmål, fordi at det jo noen menn som passerer 50 og sånn som kan kjenne, og det, altså nå kanskje kvinner også. Ja. Jeg ble nesten programleder I et sexprogram som heter Juntafil, så nå kan jeg få lov til å prøve meg igjen her. Men som kan kjenne litt sånn nedadgående trend på ting og tang. Ja. Men når du kommer ned følelsen igjen og får bort intellektet, så...
3: Da våkner de igjen. Da våkner. Altså, tantra har jo noe med å jobbe med følelser, blokkeringer, traumer I kroppen, spenninger. Og du vet, når spenningene, blokkeringene løsner opp, så går også energien mye lettere. Og hvilken energi som er vår primale energi? Det jo seksuell energi, det. Og når du da greier å løsne opp I blokkeringer, og kanskje du har en traume I kroppen som du jobber med mens du bearbeider deg med å gå på et tantrisk kurs, Så våkner det, og det gjorde det for meg noe så innmari også.
2: Margarita.
3: Ja, Margarita, hun var glad og fornøyd, for hun tror jeg også savnet litt av det.
2: Ja. Butler herr Blom, altså, for at det jo mange som kanskje kjenner deg, altså, dette var nye siden av sønnen til Knut Frydenlund, men som du kjenner veldig godt, men Norge kjenner deg jo bedre som Butler herr Blom, gjennom mange år.
3: Ja da, jeg var på Hotel Cæsar I nesten 10 år som Butler Blom, og trillet rundt på Astrid Anker Hansen.
2: Hvordan var det?
3: Det var
2: trillet rundt på henne.
3: Nei, det var veldig fascinerende. En av de tingene som var veldig fascinerende var at Astrid Anker Hansen eller Susan Krog, hun jobbet med min bestefar som heter Hans Jakob Nielsen, som var skuespiller og teatersjef. Og hun skrev memoarene sine litt sånn utleverende ting som jeg kanskje ikke skal ta på radioen her nå. Nei, så det var fascinerende.
2: Men, nå gå ned til følelsen din nå. Glem intellektet, analysen og Blom.
3: Ja. Nei, men det var veldig fascinerende å jobbe sammen med henne, for at hun hadde så mange historier å komme med. Og det var fascinerende fra Klubb 7 og fra før det, og da hun jobbet sammen med min morfar også. Mm. Så det var veldig fascinerende. Ja.
2: Hva vil du si? Altså, ikke sant? Her har vi vært igjennom både Blom og tantra, men hva kan du si til alle oss mennesker som går der oppe med vårt problem, fokusert til hodet, og så videre?
3: Oi. Stakkars dere. Ja. Nei, men det det å tørre å slippe, det å tørre å gå ifra hodet og ned I følelser, og bli I følelsen, ikke bare gå ned og kjenne opp igjen, men virkelig koble ut hodet, fordi at hodet styrer, og hodet holder tilbake følelsen, og det liksom intuisjon og alt sammen. Nei, relax, man, relax. Bare slapp av, kos dere, nyt livet. Men for å nyte livet ordentlig, så må du liksom... La tankene, slippe tankene, altså. Tankekjøret. For tankekjøret kan være innmatt slitsomt, det vet jeg også. Det gjør vi alle, egentlig. Men det å kunne virkelig koble ut og senke skuldrene viktig I hverdagen vår.
2: Løft din hatt. Ja, han gjør han det. Han løfter det. Ja, der du. Nybarbert hode. Det var du. Og hils Margarita.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen takk, så du ha en god dag videre. Ja,
1: vi må alle finne vår Margarita I livet.
0: Det tror jeg. Relax, man.
1: Altså, Thomas Frydenlund får et gøy møte. Jeg visste jo ikke at Butler Blom, eller fra Hotel Cæsar, drev med tantrisk sex.
0: Nei, og det var litt artig. Plutselig ble det, vi har vært dette andre gangen I dag vi innom sex, faktisk. Jeg nevnte jo også Margrethe Olin, som skrøyt sånn av alt vi har å glede oss til, sexlivet blir bare bedre og bedre med alderen, begjæret blir større, tryggheten bedre, så nå har vi blitt dette programmet også.
1: Det så gøy at Thomas sier vi pratet ikke sammen de første årene.
0: Tenk på det.
1: Bare første.
0: Her det bare å åpne opp dere for alle muligheter, armen ut.
1: Ja, og det passer jo også med Erik Poppe som har laget en film om det usakte på en måte. Og så kommer vi jo frem til at vi trenger ikke å si så veldig mye heller.

0: Är det ikke liksom I ripen I lakken I sjela vår historikken til slutt ligger da?
1: Jo, vi må ha de ripene. De skal ja. Ikke inn til reparasjon overhovedet.
0: Nei, de skal bare være der som en liten del, så kan du tenke...
1: Pusses og synes. Ja. Vi skal snart ha dagens, eller ukas kilde til begeistring. Dette gjør vi på mandager, Mari, for de som hører på for aller første gang. Velkommen til Nytimen. Men dernest, hva dette prosjektet?
0: Det jo et prosjekt som et samarbeid mellom NRK og Bjarte Arneson. Mange har jo kanskje lest hans bok, Kilder til begeistring, eller sett noen av teateroppsetningene som har blitt gjort med samme innhold. Han har jo egentlig gått rundt og sanket små og større ting som gir oss de her skikkelige kildene til begeistring. Og nå I NRK kommende år, I 9-timen da, hver mandag, også I NRK TV, så kommer det en ny kilde hver eneste uke, og så det jo et slags håp, kan vi se for oss, et mål om at vi klarer å skape en liten bevegelse I folket. Kanskje klarer vi å gå fra mer irritasjon over til å se og legge merke til de der yes-følelsene.
1: Ja. I dag tidlig så hadde jeg en kilde til begeistring. Den kom 16:45, Oi. Og jeg våkna av meg selv før alarmen. Og da, det var en time før jeg egentlig hadde tenkt til å stå opp. Ferdig utvilt, for jeg la meg veldig tidlig for en gang skyld I går. Og så ned kaffe, det fortsatt begeistring, bare herregud, jeg utvilt,
0: og jeg kommer på jobb
1: tidligere. Ja. Men så kommer da mot begeistringen, I dusjen, og da går alarmen. For da skulle jeg egentlig stå opp. Og da telefonen I et annet rom. Så da blir det motbegeistring. Da straffes man.
0: Ja. Klarte du samtidig da å ikke vekke resten av husholdningen, eller?
1: Jeg valgte ikke å ha noen dialog med de som lå opp og sov. Men jeg tror at min kilde til begeistring vekte, ja. 100% kaffemaskin og dusj og alarm.
0: Men du var blid.
1: Jeg var blid.
0: Det kan jo hende at du som hører på 9-timen nå, enten allerede I dag, eller kanskje I helga, eller uka som har gått, har registrert en eller to småting selv, som har blitt en kilde til begeistring. Vi tar jo gjerne imot også, så kan vi til og med sende videre til Bjarte Arneson over, for han driver og lager disse kildene kontinuerlig.
1: Hvis du har hatt et lite sånn lykkehopp, en liten ting som skjedde I løpet av dagen, send det inn til oss.
0: Og jeg merket faktisk, da jeg støvsugde litt I helga, fordi noen av de begeistringskildene vi har vært innom, jo den der følelsen når du tråkker på støvsugeren, og så kommer ledningen inn, og nå jeg ble veldig glad. Den
1: kveiler seg som største selvfølge, kommer forbi alle hindre, ingen hinder på veien.
0: Og snart en helt ny. Jeg tar meg

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Hold dere!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Ni timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: sang Love of the Common People.
1: Ikke en av hans mest kjente låter, litt sånn ny gammelt Paul Young.
0: Ja, ja. Men litt så deilig driv I den, merket jeg meg. Og Greta her slenger på en begeistring fra hennes liv.
1: Ja.
0: Lykke I dag, som det står.
1: Mm.
0: Cirka 10 omganger igjen til islender herregenser størrelse XXL ferdig.
1: 10 runder rundt islenderen, ja. På en måte.
0: Og da du ganske snart I mål, Greta, og så jeg litt spent på, det da til... Er det til mann, eller det til kanskje en sønn, en svigersønn, en heldig nabo som skal få
1: det, det en perfekte, XXL I hvert fall.
0: Ja, det perfekte plagg inn mot høst og vinter.
1: Ja, og nå skal vi til en annen kilde til begeistring, og I dag så skal vi zoome inn på den begeistringsboosten man kan oppleve når man på en for eksempel helt vanlig mandag skal bedrive litt egenpleie.
2: Shampoo og balsam et team. En duo. De utgjør en harmonisk helhet. Og vi mennesker etterstreber harmoni. Vi vil helst ha noenlunde like øynbryn. Vi flytter lampen litt mer til venstre, og vi har like mye røre I hvert vaffeljern. For sjampoen og balsamen jo på en måte kompanjonger der de står. De hører liksom sammen. Så når man går tom for bare sjampo eller balsam, oppstår en ørliten skjevhet. Og har man først tenkt den tanken, det unektelig litt synd når bare den ene takker for seg. At sjampoflasken bæres ut på tildekket båre, mens enkemannen står alene igjen. Den gjenværende balsamflasken bærer spor av levd liv. Han nesten blitt gjenglemt I en svømmehall. Han vært på reiser, han vært på spa. Men nå han alene. Og når du flytter inn en ny sjampo, blir liksom generasjonsforskjellen så synlig. Det som det nederlagstømte tredje ekteskapet til en giktbrudden mann og en yngre opportunist. Man hører om ektefeller som dør nesten samtidig etter et langt samliv, og det noe vakkert over det. Med ærbødighet sier vi, han hadde ikke noe mer å leve for etter at hun gikk bort. Tenksomt nikkende og med senkede blikk hentyder vi til at vi omgitt av usynlige tråder. Og av og til skjer det altså at noe trekker I disse trådene, slik at to flasker samtidig surkler sine siste pust. Slike tilfeller av kosmisk symmetri går ikke helt upåaktet hen. For akkurat som synet av en forlatt dumpehuske I vannrett balanse lindrer det noe I oss. Det skjeve blir rettet opp. Så det å gå tom for sjampo og balsam samtidig faktisk en liten kilde til begeistring.

0: Bernhoft, The Fashion Bruises, Ray Lee Nicole, altså selveste Jarle Bernhoft, som akkurat nå om dagen også spiller da en advokat, lærte vi jo når han var her på besøk, I musikalen Chicago.
1: Ja, han har fått seg en, det han mener tilnærmet en normal jobb, altså vanlig jobb, han drar på kontoret eller teatret da, og spiller den forestillingen da på kvelden.
0: Møte gjengen og jobbet I hvert fall da, han var innom her rett før premieren med å finpusse spesielt ett punkt I forestillingen hvor han virkelig skal få ut noe litt større følelser.
1: Ja.
0: Jeg tipper det går ganske bra.
1: Ja, jeg har hørt at det sitter. Hørt rykte om at det sitter. En annen det sitter for, det jo reporter Øyvind. Vi hørte han møte, altså vi gikk jo rett inn I ballongbukse og tantrisk sex I første innslag hans I dag.
0: Ja, litt artig kombinasjon, hvertfall når du legger på at han som snakket om det var han som var Butler Blom. I Hotel Cæsar.
1: Ja, som nå jobber som coach, og vi fikk en kjapp innføring av det hans livsvisdom da, og det jo mindre prat og mer føleri.
0: Ja.
1: Og også litt mer sex, var vel egentlig...
0: Ja, og mer tilstedeværelse og så videre. Det fikk meg til å tenke over hvor mange som egentlig driver med det I Norge, fordi det jo veldig mye vi holder på med som ikke vi kanskje snakker så høyt om som han gjorde, og jeg elsker jo de som bare åpne om ting, men kanskje har vi med oss en større skare enn vi tror.
1: Som drar på skjulte kurs til Tyrkia, for nå skulle han ned og sjekke om det var noen flotte lokaler, hvor da par, for det lurte jeg på, for han sa det par, det kan skjønne, også, og noen single som drar på tantrisk sekstur til Tyrkia. Bare sånn, hei, jeg kommer alene bare for å titte litt, eller jeg vet liksom ikke. Men dette, ja.
0: Ja, og så samtidig så sa han vel, altså det, du kan få mye glede ut av det på egen hånd, fordi det handler jo bare om å gå innover I seg selv og kjenne hva som skjer I kroppen.
1: Du kan jo jobbe med deg selv
0: så, ja, nei, men jeg har tenkt tanken, Marte. Definitivt, det blir med andre ord høye forventninger til hvem som hans neste person ut, for det vet han akkurat nå driver han og kan fortsatt og prøver å speide og sier sånn, hei hei, vil du være med på ni timen så får han kanskje 15-20 nei før det en ja som biter på
1: altså nå har han knappe 3 minutter mens Miles Smith synger Stargazing til å da stoppe en person og stupe inn I intervjuet som vi skal høre snart

0: Her var vi tilbake. Mari måtte bare trykke på en knapp. Ja,
1: for sånn er det.
0: Mari Smith med Stargazing, og nå skal vi sette over til reporter Øyvind.
1: Ja, og der vet vi jo aldri hva som kanskje lærte vi i sted, så vi jo veldig spente på både hvem du har kommet til å prate med nå, og hva slags tematikk vi kommer til å få. Vi sier bare vær så god.
2: Jeg tror vi burde gå og sjekke toget.
3: Ja, ja, men nå er vi direkte, Sascha. Nå vi, så nå må vi bare være litt sammen, enten vi vil eller ikke. Ja, vi står her med Sascha, og hans kjæreste har vært sammen i et halvt års tid. Har kofferter og så videre. Hvor har du kommet fra Göteborg akkurat nå? Hva skjedde der?
4: Bare nøte livet der.
3: Nyte livet.
4: Kos meg, ja.
3: Og så ta litt din reise, for dialekten din er litt sånn alt mulig, Sascha. Så bare reisen din fra du var liten.
4: Ja, det begynte hovedsakelig i Svalbard. Jeg ble født i Tromsø, bodde i Svalbard, frem til jeg var sånn 8.
3: For pappa jobbet med kull og videreforedling av det. Hvordan var det å bo i barndom på Svalbard?
4: Det var ganske stas. Det ikke sånn veldig ofte jeg møter noen andre fra Svalbard. Så,
3: ja, hvordan var det da, bare hvis du skal beskrive?
4: Kaldt, veldig hvitt, veldig mye snø, men koselig.
3: Hva lekte dere med? Altså?
4: Snø. Vi mye... Skli ned bakkene. Det var kjekt. Det var en sånn stor bakke i barnehagen som vi sklei ned hver dag.
3: Hvor mange barn var det i barnehagen på Svalbard?
4: Jeg vet ikke, kanskje sånn 30, kanskje?
3: Ja, 30 barn. Og der var du da altså fra 2 til 8, og så ned til Rogaland og rundt omkring. Ja. Det jo så mye spennende med deg, Sascha, ikke sant? Ja. Altså, der, når man går med mikrofon, så kan man møte hva som helst. Beskriv deg litt grann langt hår, mange ulike interesser. Men bare først det der at du har tatt et nytt navn, for du heter jo ikke Sascha opprinnelig.
4: Jeg heter Ask opprinnelig, men jeg har byttet navn til Sascha.
3: Fordi?
4: Jeg lekte litt rundt med kjønnsidentitet, for eksempel. Sånn. Endte opp med nå å være non-binær, som jeg ganske komfortabel med.
3: Og non-binær betyr?
4: At du ikke er hverken mann eller kvinne, du er litt sånn ut forbi kjønnsbrekk som meg.
3: Er det deilig? Og
4: føles litt fritt, ja.
3: Ja, og føler fritt?
4: Ja.
3: Og hva synes familien din, mamma og pappa, og sånne type ting, at du...
4: De støtter meg. Jeg har andre søsken som også er... på spektrumet, for å si det sånn.
3: Ja, de også har ulike ting med kjønn og så videre.
4: Mm-hmm.
3: Hvor mange søsken har du?
4: Jeg har to søsken. Begge yngre enn meg. Lillesøster og to lillesøster.
3: Ja, hvor gammel er du?
4: Jeg er nå 20 år. Jeg blir 21 i år. November.
3: I november? Hvilken dato?
4: 11.
3: 11. Nei, 25.
4: 11.
3: Ja, da ble jeg også litt spesiell når jeg plutselig måtte si det. Men hvordan er det der å ha en ny identitet, et nytt navn og sånne type ting i forhold til frihet, som du sier?
4: Det er litt vanskelig å svare, men det er bare fint å være meg, liksom. Bare fri fra alt. Du kan bare være deg selv.
3: Kjenner du mer i frihet?
4: Mm, det gjør jeg. Det føles veldig... Du henger deg ikke opp i noe, liksom. Du er bare deg selv, sånn, og det føles...
3: Lettere å være i følelser, da?
4: Mm, veldig.
3: Hvordan da?
4: Du kan føle... Du ser sikkert med å være noe du ikke er, så du føler litt mer på... Du henger ikke opp i stress for det. Så det føles veldig fritt.
3: Ja, her har vi både tantra og dette, så jeg synes det henger litt grann sammen. Alt sammen. Du, også litt sånn overraskende, kan man si, din interesse, for jeg spør jo noen ganger om det også. Ja. Og da passer det jo egentlig ganske godt at det går militærklette folk rundt overalt her. Det er en stor øvelse, det står også på skilt her. Militærøvelse pågår på gult skilt. Og dette har jeg sett i flere dager, og man blir jo litt skremt, for de går jo med store, ekte våpen. Ja. Men dette her er jo en av dine store interesser.
4: Ja, jeg liker militær utstyr, spesielt fra 2. verdenskrig. Spesielt amerikanske stridsvogner, synes jeg er veldig kule.
3: Og hva er det med det?
4: Jeg vet ikke. Jeg tror det går på autisme, men jeg bare liker det.
3: Ja, for du har autisme.
4: Jeg er ikke diagnosert, men jeg er sånn peer-reviewed, you know. Ja. Jeg har ADHD-diagnosen, det har jeg. Jeg er sikker på at hvis jeg hadde gått der igjen, så hadde jeg fått autisme-diagnosen også.
3: Ja. Og både du og kjæresten din som står her, dere begge to glad i stridsvogner og militært generelt.
4: Ja, det er vi.
3: Ja, så det er nesten litt spennende det at de går rundt her og vandrer rundt i grønne uniformer og store våpen.
4: Mm, det er veldig spennende. Ja. Kjekt å se.
3: Du Sasha, da har vi blitt kjent med deg. Ja. Hva betyr den pinnen der forresten? Den, ja, du har to stykker, du har både...
5: Squid Games pin, hovedkarakteren fra Squid Games, ja. Fra Netflix, og en pin som sier good boy.
3: Og hva ligger
4: det? Det spennende å ha, da. Det bare... jeg samler pins, så jeg har fått to pins her fra... Kjæresten min, så...
3: Ja, ikke sant? Og, ja, ikke sant? Og du, hun har et, ja, du har også en annen pin. Hva det for noe?
6: Det en som min... My, she, yeah, it's one my friend made.
7: Akkurat.
6: And I got it. They gave it to me.
7: Oh.
6: It's one of their characters.
3: En av characters. Helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for praten.
5: Tusen takk.
3: Og god tur til...
4: Stavanger.
3: Ja,
4: yes.
1: Du verden, det ikke alle som går rundt med en friend-made pin heller med en av karakterene. Vi lærer jo ganske mye gjennom de her menneskemøtene.
0: Da. Altså, vært i Göteborg, Sasha og kjæreste innom Oslo en tur, og så tilbake til Stavanger.
1: Rett over til Stavanger, ja.
0: Eller det tilbake til Stavanger, eller?
1: Jeg er usikker, eller var det nytt eventyr? Ja, kanskje det bare fortsetter.
0: Mange spørsmål.
1: God
0: men noen svar
1: tur.
0: På.
1: Ja.

0: Heldig, vi begynner å nærme oss at vi på slutten av denne sendingen, men 90 min ruller jo og går hver eneste dag.
1: Ja, og vi har program også i morgen, så uansett hva du skal, så kan vi lydlegge det mellom 9 og 11, og da kommer også du til å høre stemmene til Ine Jansen og Linn Skåber, for de kommer i studio, har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge og HBO Max. Altså, dette jo en reiseserie hvor de reiser rundt, og tester ut alle de som, stedene som har fått veldig dårlige reviews.
0: Ja, og det blir jo apropos Øyvinds menneskemøter, noen fantastiske menneskemøter i den serien, og både de to og rammene rundt måten

0: Ja, klokka 11, og først til nyhetene skal vi høre om en tøff hverdag for politikerne, Anders Borgen Werring.
1: Ja, mange må tåle både hat og hets. En av dem er SVs Marian Hussein, vurderer nå å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
3: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
4: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
2: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
1: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger på nettet, men sakene blir ofte henlagt av politiet. Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken i Tromsø en stor politirassia mot Karlsøybruket i Tromsø i februar 2023. I Sverige så det ennå ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. De rødgrønne har i formiddag et lite forsprang på de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
5: Dette ikke et spesielt godt for valg for Socialdemokraterna. Det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterna ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
1: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen i Venezia enn i helgen. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan tusenvis av palestinere drept på Gazastripen de siste årene, mens kulturministeren

0: statsministeren i Israel kaller ham landsforræder, så ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
1: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
2: De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår.
3: To take those testimonies in front of a camera.
2: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shor.
0: I går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Reporter her, det var Sissel Wold. Tid for landsmøte i NRK P nå. Hva slags viktig prosjekt er det dere er i gang med?
4: Ja, Anders, oss driver og undersøker litt hva folk går rundt med i lommene sine.
5: Det er veldig viktig.
4: Det er veldig.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til mandagsmøte. I dag med kalkuner i studio. I dag er det 14. september, og det er det 1103. landsmøte.
1: Endelig.
0: Finns det en bedre måte å markere det her på? I dag er det et noe redusert landsmøte, men Eli Bergman er heldigvis produsent. Og Sven Myskarsund er heldigvis programleder. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens sending. Enda ikke helt kom over dragningen mot å bli DNT-vertskap etter det utrolig fine utfallet på Grimstadskytta.
1: Samme her.
0: Men i dag er det nytt møte og nye møtigheter. Japp.
1: Eller som kuene sier, nytt mø!
0: I dag skal selvsagt ringe Trude og høre hvordan det går. Det blir premiere på Hva i alle dager. Ja. Det skal legges inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40. Og skal gjette Søvngjengeren, og skal på kafé, men hva begynner oss med Sven?
1: Vi har fått et ekte spørsmål i virkeligheten til Spørsmålsklubben.
0: Herlig. I dag kan du også ønske deg en sang mot slutten til møtet. Har du et spørsmål til Spørsmålsklubben, ring 2304-1118 og ta med ønskelåta di. Eller bare ring 2304-1118 og ønsk deg en sang. Riktig velkommen til møte. Oss fortsett med Kent.
1: Kent!
0: Kjærleken venter.

0: en sång som finns. Det var Odd Nordstoga det. Här i landsmöte. Han har fått sig spatell. Det är artigt.
1: Han spelar på.
0: Ja, det går han spela på spatellen.
1: Fantastisk spørsmål vi har gående i dag, og det er, hva har du i lomm?
0: Der kom det en melding. Har du hørt det her? Dere vet hvorfor den lille lomma på buksen er. Det er for å ha donger i, derfor donger i bukse.
1: Stopp pressen.
0: Jeg likte kalkuna nå.
1: Hadde vi bare hatt en egen avis, hadde dette vært første side oppslag. Jeg går alltid med badebukse i lomma, skriver Knut Egil, i tilfelle det blir en hoppetur til syden. Nydelig, Knut. Ja, og det er altså så mye bra greier i lommene til folk. Hvitt spekter. Og det er en her som sier han sier at han ønsker seg en låt, Torfinn. Han sier, hei, har alltid bank i det brikken i lomma. Har ja. Også en ønskelåt, skriver Svein Arne.
0: Svein Arne, det må du ta på replikktelefon. Så ønskelåt, replikktelefon. 2304-1118.
1: Det gikk jo fort i svingene i begynnelsen her. Men skal du ha ønskelåt, så må du ringe til replikklåten og si hva du vil ha, eller sende oss et spørsmål til spørsmålsklubben.
0: Jep. Oi, sånn blir det.
1: Nå er det, ringer det til spørsmålsklubben nå, eller?
0: Ja. Eller oss ringe ut til noen som oss.
2: Hei, du Trude.
0: Hei, Trude! Trude, du kan tro jeg er godt å høre stemmen din.
2: Jeg er skvatt.
0: Gjorde du? Ja, men du visste jo at jeg skulle ringe.
2: Ja, men ikke akkurat nå.
0: Nei, du var ikke akkurat, men du var jo veldig på plass da.
2: Ja, absolutt.
0: Klar for en liten prat?
2: Ja.
0: Drev ikke meg noe viktig du nå?
2: Ikke akkurat nå, nei.
0: Nei.
1: Hva drev du på med akkurat nå da?
2: Jeg spiste litt lunsj.
1: Lunsj? Det er tidlig. Ja, kjempebra. Når hadde du frokost i dag?
2: Klokka 7.
0: Det er noen som er i gang før oss, vet du, Sven. De har jo fornuen til at lunsjen begynner før 11, tror jeg.
1: Det er jo helt utrolig. Vi får jo aldri spist lunsj før klokka 1 på grunn av sending, og da har kantina her på NRK stengt. Så noen, jeg anbefaler jo veldig til folk flest egentlig å spise lunsj 11.
2: Ja, vi egentlig spiser lunsj 10:30, for jeg jobber egentlig på en småbarnsavdeling i en barnehage.
0: Ja, det var veldig stille rundt deg nå da, Trude, eller kanskje Chris, som du også kalles?
2: Ja.
0: Ja. Du er kanskje ikke i barnehagen akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå er jeg faktisk sykemeldt. Jeg har operert i skulder.
0: Oi, ok. Ja, men da må vi si god bedring. Føles det som det er på rette veien?
2: Ja, absolutt.
0: Ja, bra. Da har du jo litt sånn, det sånn kjedelig sykemeldingstid. Hva er det for tida til å gå med da?
2: Da går jeg mye tur. Jeg har akkurat vært ute og gått tur nå når dere ringte faktisk.
0: Ja,
2: veldig. Og laget meg en liten lunsj.
0: Her er noen som bruker tida seg godt, skjønner jeg.
1: Ja. Hvor er det du går tur da? Hvor i Norge er det du er bosatt?
2: Jeg bor i Bodø.
1: Du bor i Bodø?
2: Jeg bor i Bodømarka veldig mye.
1: Fantastisk. Det er jo, jeg har jo, ikke for å skryte, men jeg har jo jogget opp på, hva heter det, Kongevarden? Nei.
2: Keiservarden.
1: Oi, det er minuspoeng. Kongevarden. Og det er jo et helt utrolig flott turområde, men jeg fikk beskjed om at jeg var veldig heldig når jeg var der, for de sa det var, i dag blåser det ikke, men det er bare den ene dagen i året her, ikke det blåser vi bodde.
2: Ja, vi bruker å si at den dagen det slutter å blåse, så detter vi alle sammen.
0: Det går å lære noe.
2: Ja.
1: Hva har man i lomma igjen når man jobber i barnehage da?
2: Helst ingenting.
1: Helst ingenting,
2: ja. Lommen blir åpnet og undersøkt av alle.
0: Ja,
1: ja, ikke sant?
0: De små nysgjerrige hen som skal sjekke hva som finnes, ja.
2: Ja.
0: Men da sier oss riktig god bedring med skulder, Chris, og fantastisk innsats på Trude eller Eie sentralbord i dag.
2: Ja, takk.
0: Og produsent Eli, hun gestikulerer og peker og vifter utenfor studio, for hun vil igjen nå ta en prat med deg nå, Chris, om kanskje adress og premie og slike ting.
2: Ja, men det helt supert, det skal
0: ja.
2: Få.
0: Ja, bra. God bedring, ha en fin dag.
2: Takk, lykke måned.
0: Ha det bra.
1: Adjø.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
4: Eller landsmøtevennlig, vennlig bare.
5: Fader, han glemte det hette.
4: Landsmøtevennlig.
6: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Just by looking heter sangen. Han Sven har vidåpne øyne etter den der. Det var altså Hedda som baklengs blir hadde. For hun skriver nemlig, hun skriver Hedda med H til slutt.
1: Jeg liker det.
0: Ja, så det nesten et anagram. Men nå Sven, nå det premiere på en ny spalte her I landsbyttet.
2: Fantastisk.
1: Ja. Say what?
3: What?
1: Say what?
3: What?
1: Say what?
3: What?
1: What?
3: What?
0: Hjertelig velkommen til Hva I alle dager.
1: Hva I alle dager? Dette jo min stemme.
0: Ja, først og fremst beklager og unnskyld til det, siden jeg ikke spurte det om lov før jeg brukte et gammelt opptak du hadde lagt at I databasen vår.
1: Fantastisk. Det jo en ære å være med I en Torfinn Borkhus-produksjon.
0: Ja, det var det jeg satsa på.
1: Si det.
0: Denne her spalten logger jeg fordi at det en del av mitt tilfang, dett I mellom to stoler, konspirasjonskroken og fiffi-fakta.
1: Ja.
0: Det ikke alt som en konspirasjonsteori, det ikke alt som fakta.
1: Det ikke alt som fiffi nok.
0: som for eksempel, historien om Wan Hu, verdens første astronaut.
1: Wan Hu?
0: Han har fått et eget krater oppkalt etter seg på baksatt av månen, far.
1: Oi, det jo både, ja det veldig interessant, for fikk han det fordi han krasjet I månen, eller fikk han det fordi han var en legende og en tidlig astronaut?
0: Sist nevnte.
1: Bra.
0: Ifølge legenden fikk Wan Hu navnet sitt fra det kongelige hoff under Ming-dynastiet. Og det her plasserer vel han på vårt 1300-tal. Han heter egentlig Tao Chengdao, og han var lidenskapelig opptatt til teknologi, og innovasjon, og da spesielt raketter.
1: I alle dager.
0: Mm. Kineserne fant jo opp de greiene der, vet du. Det var jo dem som begynte med fyrverkeriet. De drev jo med det der spektaklet lenge før oss, lenge før Alfred Nobel kom på noe lignende hans.
1: Jeg trodde det var Gandalf som fant opp.
0: Ja, han jo litt over I myter og legender, føler jeg.
1: Ja, sant.
0: Men altså siden Wan Hu, da, eller Tao Chengdao som han heter, var så opptitt av teknologi og innovasjon og raketter, og var så ivrig på det, så fikk han kalle seg Wan Hu. Han fikk på en måte et offisielt navn. Det kan hende Wan Hu betyr rakettekspert på kinesisk, uten at jeg vet det. Mm-hmm. Men hva gjør den med raketter når fyrverkeriet begynner å bli litt gårsdagens nyheter?
1: Ja.
0: Wan Hu så jo at ja, det her spektakulært, det kult å se på, folk blir ivrig, opphausa, men liksom...
1: Kan vi bruke det
0: til noe mer? Ja, kanskje ikke bruke det til noe mer, tenkte Wan Hu, ja. Og han tenkte, og så logget en raketheis. Og så logget en bemannet rakett. Wan Hu, han fikk konstruert et slags trone, kan du si, en stol, stor, solid stol, oppå en slags plattform. Et treplan, eller bambusplattform. Og under bambusplattformen så fikk han montert 47 raketter. Fyrverkeriraketter.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor det akkurat var 47? Det lurer jeg på. Det var akkurat som det var plass til, kanskje. Og så sette han seg I stolen, Ja. Og så tok han ei drage I hver hånd. Her sånne vinddrager, ikke sant? Som de også var veldig opptitt av.
1: Jeg tenkte det var begge svigermødrene
0: hans. Ja, begge svigermødre.
1: Det var noen som kaller det for dragen.
0: Wan Hu hadde to svigermødre. Han ville reise til himmels med en rakett. Neida. Men han sette seg I stolen. Tok to drager og helt ei I hver hånd. Det tror jeg han kanskje han skulle ha for å styre med.
1: Okay.
0: Og så ba han assistentene sine, for de var en del med fakler, som stod klar for å tenne på de 47 rakettene.
1: Ja.
0: De gjorde det. Og det var det siste de så til Wan Hu.
1: Uff da.
0: Det altså, det hele greia fort til værs I et slags stor røyk, smell og spektakel. Wan Hu ble aldri mer sett, men han altså nå verdens første astronaut.
1: Wow, hva I alle dager.
0: Det er akkurat det jeg vil. Når folk har hørt den her nye spalten. Hva I alle dager?
1: I alle dager?
0: Vet du hva jeg hørte I dag på radioen? Jeg hørte om en fyr som hadde to svigermødre som skaut seg selv I lufta med 47 raketter. Det var forblandsmøte jeg hørte. I alle dager?

0: Det var Kato. Sangen heter Ting jeg lurer på. Det her landsmøte. Klokka 11.42. Det mandag I dag, og det står Sven og Torfinns topp 40 på programmet.
1: Ja, velkommen til Sven og Torfinns topp 40, verdens beste hitliste ifølge oss.
0: Følge to stykk.
1: Det en svært subjektiv liste, og du kan abonnere på denne hvis du går inn I den grønne appen, som han Daniel Ek har blitt mange milliardær på grunn av. Der finner du en spillliste som heter Sven og Torfinns topp 40, og hva slags liste det, Torfinn?
0: Det jo en veldig subjektiv liste, der du og jeg, annen hver gang, hiver inn en ny låt, når oss har anledning. Det skjer jo enten I landsmøte, eller hvis oss vikarer I noe annet program, for eksempel I sommer, da oss var sommervikarer I PN.
1: Ja, eller hvis vi vikarer I 9-timen, eller hvis vi vikarer på Dagsrevyen for eksempel, så pleier vi ofte å gi inn en liten låt til Sven og Torfinns topp 40. Det skjer ikke så ofte, men hvis det I fremtiden skulle skje, at vi blir vikar I Dagsrevyen,
0: ja.
1: Så kommer jeg til å hive inn en låt fra Sven og Torfinns topp 40. Mm. Og nå det klart for en ny låt fra meg, og landsmøtefolket, dere vet jo at de siste ukene så har jeg bare hørt på en eneste låt. Og det fra den nederlandske popkøntrebandet.
0: Nei, det ikke belgisk?
1: Nederlandsk-belgisk,
0: oh, ja.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Bandet heter nå I hvert fall Yellow Fox, og jeg har jo prøvd å finne ut, for det inni den låten, så det en helt fantastisk fiolinsolo, og så har jeg prøvd å finne ut hva den sangen minner meg om, dere kan få høre. Helt utrolig flott.
0: Ja, det menneskerettighetsbandet fra Haag, det her. De fra Nederland, ja.
1: De fra Haag.
0: Mm.
1: Og de menneskerettskøntre
0: de spiller. Nei, men når det Haag, da, så jo veldig fort gjort. Da.
1: Sant, sant. Mm. Men altså, det ingen I Norge som enda har klart å knekke koden. Hva det dette her minner om? Folk har foreslått Highwaymen, vi har folk der ute som hører...
0: Highwaymen.
1: Noen hører Odd Nordstoga, folk hører...
0: Folk hører Mark Knopfler.
1: Ja, folk hører Tallest Man on Earth.
0: Folk hører og Ingeborg Bratland.
1: Ja, folk hører The Shins.
0: Ja, Tallest Man on Earth, det sa du kanskje, ja.
1: Folk hører Bright Eyes, og så videre, og så videre. Så vi, det rett og slett sånn, vi finner ikke egentlig helt ut av hva det men vi prøver oss på nytt. Hvem det?
0: Her Ola Kvernberg, men det jo fordi han spiller fele og spiller veldig fint. Men jeg lurer på om de her har bare funnet alle sånne gode feleriff I verden, og som bare logger et som plasserer seg fint midt I mellom. Slik at den skal bare tro at den hører noe kjent.
1: Jeg håper at plutselig nå så det noen som sier sånn, dette jo smekk. I krysset. Men jeg kan bare si, nå skal jeg ikke spille dette her klippet
0: Takk.
1: Igjen. Takk. Fordi dette jo en sånn øreorm. Folk går rundt og nynner på dette her I månedsvis. Og jeg har lest at den beste medisinen for å få en sånn en liten låt ut av hodet,
0: ja.
1: Det visst nok å høre hele melodien ferdig.
0: Ja, ja!
1: Hør den ferdig, det like gjerne. Da får du det ut av systemet.
0: Ja, bra.
1: Så her, mine damer og herrer, så får dere den. Det en ny låt på verdens beste hitliste, Sven og Torfinns topp 40. Dette Yellow Fox, den heter Taste for More. Og hvis du liker den, så kan du høre den igjen og igjen og igjen på Sven og Torfinns topp 40.
0: Gode greier!
1: Ta kontakt I appen hvis du skjønner hva det da. If we take some

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. No,

0: Det Every Time We Touch og Maggie Riley du hører her I landsmøtet. Nå klokka 12, og I nyhetene så skal det handle om barns nettbruk, Anders Borgen Væring.
1: Regjeringens nye skjermråd mer konkrete enn før. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk nå samlet på ett sted, der understreker blant annet medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I medietilsynet.
2: Her det jo ulike anbefalinger I forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn.
1: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks I fiskeribransjen startet I dag. 6 fiskere og 2 arbeidsledere tiltalt for organisert kriminalitet I forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken I Tromsø en stor politirassia mot Karlsøybruket I Karlsøy kommune I Troms I februar 2023. Sverigedemokraternes gjennomslag I innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake I dette valget, det mener politisk kommentator Claes Arvidsson I avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen som ytre høyrepartiet har støttet I 4 år har gjort saken mindre viktig for velgerne, sier han.
3: Kristersson-regjeringen, Tidø-regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, I stort sett. Stängt av asylinvandringen. Det inte alls en lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare.
1: Oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster I dag rundt 108 dollar, og det om lag 4 dollar mer enn da Stortinget vedtok et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene I mars I år. USAs og Israels angrep på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart I Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt I drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen I høst, men Høyre gjentok I dag at de ikke støtter dette.

0: fortsetter landsmøtet, og nå skal det bli søvnforskning.
1: Stemmer det, Anders. Oss forsker litt på det her med søvngjengeri, og ikke minst, hvem I alle dager det som går I søvne? Slik går det dagene I landsmøtet. Her Madness med Our House.

0: Madness heter bandet, sangen heter Our House, og vårt hus I dag, som regel ellers, det landsmøte. I dag har Sven spurt hva folk har I lomma.
1: Ja.
0: Det var jo, det kom jo som et resultat.
1: Oi!
0: Hva var det?
1: Oi, oi, oi.
0: Gjorde du noen ting nå?
1: Nei.
0: Nei. Spennende. Det ikke sikkert du hørte den, kjære radiolytter, men jeg hørte den I hodetelefonene mine her I studio.
1: Sa du?
0: Det var som en slags lite digitalt system som bråbremsa.
1: Hello, Barkus.
0: Men jeg tror oss fortsatt går ut på lufta og ser bra ut. Ja, takk for kaffen. Jeg skal bare si til det da, Sven. Hva vi driver med nå?
1: Nei, nå sitter jeg egentlig og prøver å formidle hva som folk har I lommene sine
0: ja.
1: Mm-hmm. Og så kom den lyd som satt meg helt ut av spill Så nå prøver jeg å innhente kontroll over egen hjerne
0: Og så lite som skuteåtte I dag, Sven, jo litt sånn vippet av pinnen etter helga
1: Nei.
0: Nå eter den sjokoladen du ikke skal ha
1: Jeg går med den
0: Putte
1: blå,
0: papir I lomma
1: Jeg går med den blå tieren I lommeboka Må alltid ha med meg Fridtjof Nansen I tilfelle jeg går med vill hilsen Perfekt.
0: Er det tusenlappen?
1: Nei. Det fra, nå slutter vi med den da, 70-tallet eller noe. Den blå lappen med Fridtjof Nansen på. Da tieren var blå, det ble jo en sann.
0: Den hukser jeg ikke.
1: Den kan man google, det var en flott liten lapp med Fridtjof Nansen på. Men så slutter man med tierlappet og gikk over til tiermynt.
0: Du hørte den der?
1: Ja.
0: Mm. Det der veldig rart.
1: Dette ikke bra, folkens.
0: Hvis du nå, kjære lytter, hørte den der sånn slags digital støy, Send gjerne deg til oss I en melding, for jeg nysgjerrig på om du hører den her, eller om det bare noe Sven og jeg hører her I studio. Da ble det her litt sånn brukersupport-innslag også, da, rett og slett.
1: Men det jo greit å vite hvis det kommer ut ulydet til flere hundre tusen mennesker, så det jo greit å bli kvittet, tenker jeg.
0: Ja, det det.
1: På sikt.
0: Ok, men da sier oss at Dahl ser oss mer på replikker. Der var han at nå går det med rytmisk mellomrom Se litt mer på lydene Se litt mer på meldinger senere Spille litt Hva sier du til William Hurt?
1: Ja, popmusikk, det liker
0: jeg ja.
1: Hørte den, ja, hører den Hørte det, hører ulyden Det mange som hører ulyden

0: Det var William Hutt med sangen The Perfect Storm. Og her landsmøte, hvor også skal i gang med søvnforskning.
1: Ja, og vi må vel før det si at det noe kraftig galt med dette studio, så det veldig mye støy for mange som hører på. Vi jobber med saken,
0: ja.
1: Og beklager hvis det ubehagelig å høre på.
0: Nå skal vi se om den lyden kommer når oss bare prater i studio med mikrofonene, ja. For jeg tror kanskje den har noe med musikk eller noe sånt å gjøre.
1: Tidene vil vise. Ok, ja. Velkommen til dette.
0: Ja, dette her, ja.
2: Søvngjengeren.
1: Gjettsøvngjengeren. Ja da. Gjettsøvngjengeren, er det altså sånn at du der ute kan få lov til å gjette hvem det er som er så forferdelig trøtt. Og det beste med denne konkurransen er at det avslører jo at Torfinn Borkhus, du har ikke dette genet som gjør at du blir smittet av gjesping.
0: Nei, men jeg har så til de grader den som gjør at jeg nys når jeg kommer i sola.
1: Det er din.
0: Yep. Det er min genetiske lille frekkasseri.
1: Men veldig mange der ute blir jo smittet av gjesping, så det er sikkert mange der ute nå som dro litt på gjespebåndet, som det ikke heter. Men hvis du blir med i Gjettsøvngjengeren, så er det veldig enkelt. Du går bare inn i appen NRK Radio, og så er det veldig lurt å legge ved din adresse når du svarer, for da kan du vinne en veskebærer hvis du klarer å gjette hvem som er veldig, veldig sliten. Et lite hint, jeg har i dag som vanlig vært inn i appen NRK Radio og lånt lyd fra et veldig flott program. La oss høre på dagens søvngjenger. Hvem er dette?
3: Sennepsfrø. Om surdeig, hipster Jesus. Om lapping av klær, myk mann Jesus.
1: Hvem er dette?
0: Ja, det er jo, ja, jeg skjønte hvem det var.
1: Du skjønte det?
0: Jeg skjønte det så fort, men det er nok litt for det at det her er jo en person som jeg kunne nesten ikke høre at han sov. Jeg trodde han var vaken her.
1: Ok. Ja, men dette må jo være et hint i seg selv. Torfinn tok det med en eneste gang. Hvis du er helt i villrede, så slapp helt av. Du skal få høre mer. Jeg kan jo si at hvis du blir dagens vinner av Gjettsøvngjengeren, så kan du vinne en såkalt veskebærer. Og hvis du har vunnet veskebærer før og ikke vil ha det på noe som helst vis, så kan du jo skrive etter at du har lagt inn adressa di. Ønsker meg noe annet enn veskebærer. Har flere.
0: Ja, det er lov å ta med oss. Har jo reflekser, nøkkelringer, har veskebærevesker. Ja. Hvis du har veskebæreren, men ikke har veska til den, for eksempel.
1: Eller plekter.
0: Plekter er ingen som er interessert i. Okay, forresten så har jeg funnet ut at den veslelumma på dongeribuksa heter klukkelumme.
1: Klukkelumme?
0: For det var i gamle dager, så det var jo gruvarbeideren som gjorde det plaget der populært. Og de ville ha lommuret sitt i den lomma der, for at lommuret var veldig utsatt for å bli kakka på og støta på, slik.
1: Ja, lurt.
0: Så derfor så logger han den dedonglomma som også var innom et plektrlomma.
1: Ok, da skal vi høre et nytt klipp av den voldsomt slitne søvngjengeren.
0: Jeg har ikke noe annet klipp her.
1: Åja.
0: Oh, det ligger bare søvngjenger 1.
1: Jeg har lagt inn 2.
0: Men ja, jeg så på...
1: Eller jeg har laget 2 da.
0: Du har laget 2, ja.
1: Men hvis du skal... Jeg skal
0: ligge den i PN-program.
1: Ja, jeg skal ta og legge den inn til deg, Torfinn Borkhus, som ved okay. Siden står. Er du klar?
0: Ja.
1: Da tar jeg og legger den inn i vårt system her nå. Og så dukker den
0: opp. Oi! Nå er han klar.
1: Er da, klippet er hentet fra NRKs rikholdige historieavdeling i podcast-universet.
3: Pølmynten som ble borte... Økonomi Jesus, om fikentrær og vingårdsarbeidere, gartner Jesus.
1: Oi, ja, der var det en ulyd igjen. Skjønner du hvem det er? Send ditt svar i appen NRK Radio. Husk adresse, det er veldig, veldig lurt. Og nå spill med musikk, og hvis det er mye støy på den, så kan det være vi må ta oss en pause.
0: Vi jobber med saken i hvert fall, så vet du ikke det. Emily Hollow. Neste stasjon er her.

0: Ella Langley var det. Chosen Texas heter sangen, og før den heter du Emily. Heter du? Hørte du? Emily Hollow. Med neste stasjon. Men her har oss hørt lyden tå en søvngjenger.
1: Rette. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja.
0: Ja, ja, men.
3: Det ble jo en litt annerledes sending I dag.
0: Ja, det jo litt, det alltid spennende I landsmøte. Ja. Altid noe som skjer når du dukker opp.
3: Hvis du nettopp har skrudd på, så lurer du kanskje på hvorfor det litt sånn støy på radioen, og det fordi et studio vårt, det åpenbart ødelagt.
0: Det blir stadig tettere mellom ulydene, skrev Frode. Typisk jordfeil. Ja, ok, det kan hende noe jordingsfeil, og sender det videre til dem som skal se på det her.
3: De jo ikke helt på jordet.
0: Ikke alt.
3: Vi skal prøve å høre et klipp her da, fra, hvis du nettopp vil hive deg inn I den her spørrekonkurransen. Hvem det som så søvnig? Hør på dette, hvem det da?
4: Pølmynten som ble borte. Økonomi Jesus. Og med fikentrær og vingårdsarbeidere. Gartner Jesus. Ja.
0: Vet du, jeg tror ikke jeg har kommet inn et feil svar.
3: Nei, nei, det jo en distinkt stemme.
0: Ja, ja, ja, ja. Det her jeg ser bare, det bare trønder I monitor her altså.
3: Mm. Ja, hva, du tok det jo veldig fort, trodde du, Torfinn. Har du lyst til å avgi et svar før folk her?
0: Dette her jo på en måte det jeg ser på som min storebror I NRK. Det her akkurat som at du har en storebror som du umiddelbart kjenner at stemmer på,
3: ja.
0: Som du vet hva kommer til å si, som du kjenner på en måte inn og ut, det for meg Are Sendosen.
3: For det Are Sendosen, det helt riktig. Jeg kan jo nevne at...
0: Var det det?
3: Ja!
0: Ja!
3: Jeg kjenner meg jo igjen, for jeg har jo en storebror I Viaplay.
0: Ja, ja.
3: Så når jeg ser på Viaplay, eller når jeg så jo på TV før, men ja. Har jo ikke sett den på ukesvis da.
0: Nei, sant.
3: Men da kjenner jeg kjenner litt av det samme. Her en fyr som har litt sånn lik stemme, føler jeg vet hva han skal si,
0: ja.
3: Føler som en storebror, og han vel også, sånn, hvis du tar blodprøve og sånn, så han vel også genetisk min storebror.
0: Ja.
3: Men det var helt riktig, som veldig mange har svart, det var Are Sendosen som var så fryktelig trøtt I dag. Og hvis du går inn I NRK Radio, så kan du lese, ingen bok har påvirket vår verden mer enn Bibelen. Men vet du hva som står I den? Og hvis ikke du vet hva som står I Bibelen, så kan du jo da høre denne podcasten som heter Bibelen, der Are Sendosen forteller.
0: Mm. Og blant alle de riktige svarene I dag, så har vi trekt ut følgende vinner, Kristin Flaten Bjørgo fra Østre Gausdal. Gratulerer!
3: Gaus, Roms og Brumunddal.
0: Ja, og Kristin, hun skriver ikke noe spesifikt om hva hun ønsker seg. Eller hun skriver I alle fall ikke at hun har veskebærer fra før.
3: Nei, da blir det veskebærer I posten, Kristin.
0: Da blir veskebærer til Østre Gausdal. Gratulerer. Nå skal vi høre hele Bibelen her I... Nei, det skal vi ikke. Angelo Reira, sånn som meg heter sangen. Sen skal komme seg et nytt studio og skal se om vi kan fortsette sendingen støyfritt derifra.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK.

0: Sia og Kendrick Lamar. Sangen heter The Greatest.
1: Og du må ikke nødvendigvis bytte radioen din hvis du føler at den plutselig lager masse sånn jordingsfeil lyde.
0: Nei, den er i vår ende, den feilen der.
1: Problemet ligger hos oss.
0: Vær så snill og ikke ta pause på grunn av den lydgreia. Jeg overlever ikke resten av arbeidsdagen uten landsmøte. Det skriver Yngve. Og vet du, Yngve, ingen fare. Oss drit i den her digitale støyen, og skal fullføre landsmøtet. Jeg vet at en Sven har veldig lyst til å sette på kristeip og bare gå. Sven, det skjer ikke. Oss må kjøre ut og kjøre med det her nå.
1: Dere er så heldige som har Torfinn, for jeg kan love dere at jeg hadde gått på flekken hadde han vært alene.
0: Men du
1: er min klippe, Torfinn.
0: Kan ikke bli dårlig humør når du har kalkun i studio.
1: Neida. Og jeg prøver å finne ut, for jeg mener jo helt objektivt sett at Sia har verdens beste stemme. Så jeg har sittet og prøvd å google litt her. Har Sia noen gang blitt kåret til verdens beste vokalist?
0: Ja.
1: Og det kan jeg ikke finne at hun har blitt, men det er mange som sier at hun er verdens beste vokalist. Hun har aldri vunnet en offisiell pris.
0: Nei. Jeg kunne tenkt meg å ha hun som en sånn PN-stemme, ja, som hadde sagt det litt sånn, og nå Faulandsmøte med Elin, Sven og Torfinn. Altså, hun hadde vært den. Tenk om den stemmen.
1: Jeg skal sette mitt management i kontakt med hos sitt management, ja. Så får vi se om dette ordner seg på sikt. Men nå, vi har jo i dag rett og slett tilbudt folket å få lov til å velge musikk på PN.
0: Ja, jeg sa jo det i starten på senden på møtet i dag, at hvis du vil ha en ønskelåt, sier jeg også skulle ha Sven og Torfinns topp 40, tenkte jeg at da kan han også ta en ønskelåt og på replikk. Det er jo en enkel sak for oss. Og her har det kommet et ønske fra Paul.
2: Vær god dag, en landsmøte.
1: Hei, Paul.
2: Det er han Paul som ringer.
1: Det er det.
2: Jeg er i skibåten og kjører motortrykken. Ja. Og da har jeg lyst til å høre Politimann i sivil, en Øystein Sunde. Den liker jeg. Skipp ohoi, hei da. Ha det.
0: Skipp ohoi. Politimann i sivil med Øystein Sunde, det er vel... tror jeg låt som heter Forbikjøring som er Øystein Sunde.
1: Ja,
0: jeg tror det også, produsent Eli har gjort litt forundersøkelser. Sangen heter nok Forbikjøring, så oss tror at det her blir riktig låt.
1: Men det handler om en politimann i sivil.
0: Jeg tror det.
1: Forbikjøring, da vil du ikke ha politimann i sivil.
0: Hør på teksten her nå, så går det nok opp flere lys, tenker jeg.
3: Hei på deg. Gitt hvem jeg er, da. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 470 km/t på Fiskersletta. Plus 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: lurte deg godt her. Inn til siden nå, sakte pent, sånn skal det være, ja.
1: Ja, det var altså forbikjøring av og med Øystein Sunde. God tur til Paul I Billfjord som ute på veien, regner med. Så du også den herre her. Det her å egne seg å kjøre til sjø. Det Frida Amundsen. Hjem igjen etter sangen, og etterpå så skal du få shoppe-stopp-tips fra Sven Viskarsundet.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen, og det her landsmøte. 12.40 klokka borte. Og nå skal det ikke være noe støy, for nå skal jeg ikke spille noen ting som helst. Nå det bare mikrofonene våre, Sven. Puh. Godt. Jeg husker på at jeg minner på at oss må ta opp at den der krittsnortråden fra tidligere sendingen.
1: Ja.
0: Du begynte jo å prate om det,
1: ja.
0: Så datt du helt av. Den må vi prøve å få et svar på.
1: Jeg kan ta den nå.
0: Kan du?
1: En krittsnor.
0: Ok, hva krittsnor?
1: En krittsnor en slags oldtidens svar på laser.
0: Jaha.
1: Så hvis du skal lage en lang rød strek som du skal ha for eksempel til, her skal det en spiker eller for å få ting i vater, så kan du dra, har du en lang snor som ligger i en sånn krittbeholder, så du drar den ut, så blir hele snora fylt med kritt, og så drar du opp den her krittsnora, så lager du en kjempelang rød strek for eksempel på veggen eller på taket ditt eller på gulvet som du kan bruke til å sikte med da, hvis du driver med snekring.
0: Så det er, og da er det rødt kritt da?
1: Ja.
0: Som,
1: så det veldig lurt. Sant? Det som en kjempelang linjal, genial oppfinnelse.
0: Veldig lurt.
1: Vi har fått melding fra Jostein Lian, og han lurer på om shoppestoppet mitt også gjelder bøker.
0: Ja.
1: Det gjør det i aller høyeste grad, for jeg har jo nå innført et nytt regime. I dag er jeg på dag 29, uten alkohol, uten godteri, uten brus, uten heis.
0: Ja, det heis og emme. Jeg
1: har ikke tatt heis på 29 dager, og det er jo dag 29 uten shopping.
0: Ja, og med shopping så er det jo da alt det som du mener som du ikke trenger å kjøpe som er unødvendig.
1: Jeg har såkalt shoppestopp, så jeg skal ikke kjøpe klær. Skal ikke...
0: Til ungene da?
1: Ikke sant? Der må jeg jo handle. Jeg må handle på vegne andre.
0: Ja.
1: Så jeg handler inn dagligvare, mat til familien.
0: Mhm.
1: Men alt annet av shopping har jeg sluttet med.
0: Ja.
1: Og jeg må jo innom kjøpesenter av og til for å kjøpe dagligvarer. Jeg vil si at altså det, jeg skulle tro at det vanskeligste var å slutte med alkohol på en måte.
0: Ja.
1: For det har jeg drikket ukentlig siden jeg var 14 eller noe sånt. Det vet ikke mamma og pappa da, men jeg begynte når jeg var 14. Og det tenkte jeg, det må jo være det vanskeligste å slutte å drikke alkohol. Men jeg tror faktisk det å shoppestopp er det vanskeligste. Fordi altså, nå, jeg merker sånne ting som at når jeg nå går på kjøpesenteret for å handle noe mat, så må jeg innom kjøpesenteret, og da er det sånn, så går jeg forbi Biltema, så er det sånn, jeg må inn på Biltema, bare kjøpe et eller annet. Bare sånn, vi trenger ikke nye vindusviskere da.
0: Ja,
1: det er helt galt. Og på lørdag så sto jeg plutselig inn på Elkjøp, og hjernen min sa sånn, du må ha en ny DAB-radio på hytta. Du må ha en ny DAB-radio på hytta. Plutselig så sto jeg inn på Elkjøp og så på DAB-radio, og så var sånn, jeg har shoppestopp. Jeg kan ikke kjøpe DAB-radio. Så hjernen prøver å få meg til å handle. Og jeg har jo flere ganger plutselig stått, som Jostein er inne på da, jeg har vært inne, plutselig så står jeg inn på bokhandelen, og så ser jeg på bøker. Eller så ser jeg på puslespill.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, kan jeg kjøpe meg et puslespill? Den boka der.
0: Jeg var ikke klar over at du var så impulsstyrt.
1: Ikke heller. Men altså, vi shopper jo i øst og vest hele tiden. Det er jo det eneste vi gjør, er å gå rundt og kjøpe ting. Så nå jeg har så lyst på å kjøpe bøker, jeg har også veldig lyst til å kjøpe plate.
0: Ja.
1: Det er en sykdom, Torfinn. Rett og slett. Jeg har shoppeholiker. Men på lørdag så fant jeg et lite tips til dere andre som også kanskje har lyst til å prøve å handle litt mer. For når jeg syklet gjennom ditt nabolag, Torfinn, dette blir jo da reklame, men da så jeg nemlig noe nydelig. Jeg så gratis hylla utenfor plateskjappa hos deg.
0: Ja, til en Todal musikk og hermetikk.
1: Yes!
0: Ja.
1: Og da sier min sønn, gratis!
0: Ja.
1: Free, det står gratis free, jeg bare i alle dager ved dette for noe. Er det gratis vinyl?
0: Ja.
1: Det var det. Så da fikk vi kjøpt noe. For første gang på 28 dager så fikk jeg kjøpt med to nye plate. Vi kjøpte Tango Time, som var en samleplate med tango-klassikere, som de ga vekk da, for det var jo ingen som ville kjøpe. Og jeg kjøpte den her, hør på det her da, Torfinn. Benny Borg! Den fikk jeg på gratis hylla.
0: Benny Borg, ja.
1: Ja. Dette er mitt siste kjøp.

0: away.
1: Oi, opptatt.
2: Yep, den.
0: Oh, I never settled down and found myself a wife.
1: Så den har hørt på helga.
2: Ja.
1: Det er fantastisk.
2: Er det hei gamle landevei?
1: Ja, ja, nå kommer snart refrenget her nå.
2: Jeg må bare høre, for dette her er å Bjøre Haaland, ikke?

0: Så den plata fann du altså I gratishylla. Kunne det unngå shoppestoppen din? Eller handlestopp, som også har fått melding her om at oss kanskje burde kalle I landsmøte.
1: Ja, det var kjempebra for mitt handlestopp. Da fikk jeg liksom litt utløp for en følelse av å ha kjøpt meg noe nytt for første gang på 4 uker. Og det var jo en innertier av en låt.
0: Altså, nå har jeg oppdaget at faktisk Benny Borg og en norsk, annen norsk musiker som heter Jon Sareusen som har skrivet den der. Og Benny Borg skrev også I Love Norwegian Country, som var åpnings... Altså, fra Bjørn Haaland ja, ja, ja. Ga jo ut den her som Hei gamle landevei. Ja. Så Benny Borg som har skrivet den.
1: Altså, Benny Borg, for en legende. Han helt oppe der med Vegard Blakstad. Blant de største jeg har vært borte.
0: Ja, det, ja, sant. Der fikk oss et perspektiv I det her legendebegrepet.
1: Jeg var jo I gang I en 6-årsdag hvor Benny Borg kom og spilte. Og da sto altså både stemning, ølsprut og vinglass I tak.
0: Ja, jeg kan også fortelle, jeg har fått høre om Benny Borg, at han har jo restaurant veldig mye for seg selv og helt solokonserter. Mm. Og han har en sånn greie at når han kommer en plass og skal spille, så vil han jo gjerne ha middag før han spiller. Ja. Men han kan ikke ete middagen for seg selv. Noen må ete I lag med han.
1: Så koselig! Mm. For en ting å ha på, det heter jo ikke...
0: På Raideren?
1: Det heter jo ikke Raiders på her.
0: Jeg kan også si kanskje ønskelista si da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, for det,
1: spise middag,
0: ja, da vet jeg om en arrangør I Nord som fikk Benny Borg på besøk. Altså, Benny Borg, jeg kan ikke ete for meg selv, men arrangøren kunne jeg jo ikke som han arrangøren. Han fikk kjæringen si til å ete middag med Benny Borg. Ja, kalkunen, han likte den.
1: Har du spist middag med Benny Borg, send oss en melding I appen NRK Radio. Og der har vi fått melding fra Maja som sier, haha, vet Torfinn at nysegenfeilen hans har et navn?
0: Ja, men jeg husker ikke hva det heter, nei.
1: Det heter Atsjo-syndrome, komisk nok, og det arvelig.
0: Atsjo, vet du.
1: Ja, så det at du begynner å nyse når du ser sola, det har du antageligvis arvet av noen I
0: Mormia.
1: Mordi?
0: Mormi, ja.
1: Alle
0: tantene mine har det også. Så når den delen til slekta samles ut I sola... Tjo! Tjo! Tjo! Tjo! Tjo! Tjo! Tjo! Det køres ut da. Som elektriker I steinalderen brukte jeg også krittsnor for å legge kabel. Ikke bare på do, men I alle rom. Ja da, sitter her og mimrer, skriver Marianne. Ja. Du fortalte jo om krittsnor, som visst nok litt sånn... Gamle dagers redskap, kanskje da.
1: Det en fantastisk oppfinnelse, men den har nok fått seg en knekk etter at man fant opp for eksempel laservater.
0: Ja.
1: Som jo har litt flere bruksområder enn knittstora da.
0: Mm. Du har også forresten fått en melding fra Ole der det står ikke det å fjuske det å benytte gratis hyller når du har handlestopp? Eller er det innenfor?
1: Jeg synes jo det tvert imot. Jeg gjør jo naturen en tjeneste, så har det jo bare gått I søpla.
0: Ja,
1: jeg synes absolutt at det må være bra å bruke gratis hylla.
0: Ja, og så må ikke ta fra han Sven den der nå, Ole.
1: Jeg har nok å streame, Ole. Jeg jobber I radio, vi kan ikke spille musikk, vi kan ikke spille lydklipp, jeg kan ikke drikke alkohol. Men jeg klager ikke.

0: her bor, sang Frida Onnevik.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til Senna Torfinn og landsmøtingen for topp stemning og godt selskap. Det har blitt mandag 14. september, og den neste timen på kanalen, ja, da får du nyheter fra inn- og utland som vanlig, og i dag skal vi utenlands, men ikke lenger enn til Sverige i første omgang i hvert fall, der valgresultatet stadig i det blå, eller i det røde, alt ettersom, for det altså så jevnt at ingen tør spå hvem som ender med regjeringsmakten til slutt. Vi skal direkte til Stockholm, og senere skal vi også snakke om verdien av å kjede seg. Trenger vi rett og slett litt mer dødtid i livet? Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoversikt når klokken har blitt 13. Anders Borgen Væring.
2: Skal handle om avgiftskutt på drivstoff eller ikke? Til tross for høye priser så kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Det ble klart på sentralstyremøtet i dag. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
3: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
2: Helsepolitikk var viktigst for de svenske velgerne for tredje valget på rad. Det viser den store valgdagsundersøkelsen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurt. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte partiet ved riksdagsvalget i går, mens 51% sa det samme om skole og utdanning. Produksjonen av Matshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Matshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt i drift. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Jeg glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Da fortsetter dagens med blant annet valgtrilleren i nabolandet, Mathias.
0: Ja, vi må jo til Stockholm, og vi skal dit rett etter at vi har spilt pop fra et av de mange fine Nikolaisen-bladene på stammen. Her Elvira.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Travlerne I trang fødsel har med seg stjerneskuddet Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor her I dagens, hvor vi nå virkelig bytter tema og går fra svensk politikk og ut I naturen. For hva gjør egentlig bjørnen når vi ikke ser den? Det skal forskere I Finnmark nå finne ut av. De har samlet inn hårprøver og ikke minst snikfilmet bjørner I Karasjok.
1: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
0: Ja, Paul-Erik Aspholm sitter og kikker gjennom opptak han har gjort av bjørnen I Karasjok I sommer. Han forsker ved NIBIO I Pasvikdalen I Finnmark.
1: Og her ser vi masse fine... aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
0: Og på den måten håper forskerne å kunne forhindre at det skjer farlige situasjoner med dyrene.
1: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
0: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. På den måten kan de følge dyr over mange år, og det har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen. Det forteller Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken «Bjørn I grenseland».
2: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det den samme bjørn du ser. 5 år senere, selv om den kanskje halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
0: Forsker Paul-Erik Aspholm håper at det I fremtiden kan komme enda bedre verktøy for å overvåke bjørnene.
1: Vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene mer eller mindre samtid. Og det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter her, Hilde Olausen. Klokken straks 13:30. Vi halvveis I dagens. Senere I sendingen skal vi blant annet ringe ned til Siri som jobber som anestesilege I Gaza. Det blir spennende å høre hvordan hun har det og hva hun har sett de siste ukene. Vi tar værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Ottawa. Dette en klassiker. Du får Hands Up.

låt de fleste av oss har hørt, men kanskje ikke husker helt hvem har. Du fikk Hands Up, og låta den rett og slett laget av Ottawa.

P1. Vi er jo straks halvveis I høstmåneden september, men det sommervarme enkelte steder I landet fortsatt, og I går var Byglandsfjord I Agder varmest I landet med 21,1 grader. I dag vil nok makstemperaturen ligge I underkant av 20. Med det ser vi på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen vil det blåse nordvest liten kuling, I kveld blir det frisk bris. Det blir stort sett oppholdsvær og noe sol, særlig I ettermiddag. Temperaturene kommer opp I 5 grader I Longyearbyen. I kveld blir det et par minusgrader faktisk. I Nord-Norge avtar vinden etter at det blåste storm I Nordland og Troms I går. Utover ettermiddagen og kvelden vil det blåse vestlig frisk bris, og det blir mest vind på Finnmarkskysten. Finnmark får også enkelte regnbyger, særlig I vest. Ellers I Nord-Norge blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Kirkenes får 13 grader, Hammerfest og Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag blir det for det meste skyet vær sør for Trondheim og etter hvert litt regn, ellers oppholdsvær og periode med sol. Vinden øker til sørøstlig frisk bris. På Vestlandet blir det skyet I dag, fra sent I ettermiddag regnvær. Først I ytre strøk, vinden øker til sørøstlig liten kuling, I kveld opp I stiv kuling nord for Sognefjorden. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn vest for Kristiansand. Vinden øker til vestlig frisk bris på kysten vest for Oksøy, ellers rolige vindforhold. Og I fjellet I Sør-Norge blir det oppholdsvær og periode med sol. Trondheim får 13 grader, Ålesund 14, Sogndal og Bergen 15, Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 18 grader denne mandagen. Og hvordan været blir utover I uka, finner du selvfølgelig ut hvis du klikker deg inn på nrk.no. Jeg jo så vant til å si nrk.no at jeg holdt på å ryke på en smell der. Yr.no stedet, og Yr heter også appen. Vi skal utenriks igjen etter musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile augo på. Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gaza-stripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte I kraft I oktober I fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og I går mistet to personer livet da de ble drept I en bil, og noen dager tidligere ble en familie på fire sprengt I stykker I sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere I formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
1: Siden vi kom hit for tre uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted I Gaza hver dag. Og det vi ser at det målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss. Og det mange barn blant de skade.
0: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset I Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen, med dette Norvak-teamet. Har du vært der I tre uker nå? Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
1: Pasienttrykket ikke så stort som det var når daglige masseskadehendelser her I Gaza, men det hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset I sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel intensivstasjonen full.
0: Og det utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
1: Det utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset slitt og blir gjenbrukt utover det det antagelig laget for. Så det mangel på utstyr. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene veldig brukte og For 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til I et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så det, om det ser ut nå det et CT-apparat I hele Gaza. Så det mangel på utstyr, og det mangel på generatorreparasjonsmateriale. For at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
0: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting I forbindelse med behandling og operasjon, og der har det jo også vært store mangler. Hvordan det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
1: Det veldig tungt å stå I og se at det mangel på en god, altså på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det fort gjort at det en absolutt mangel på medisiner her. Det tungt å se på, spesielt når vi for eksempel på intensivavdelingen også har barn som da kanskje suboptimalt smertelindret under en behandling.
0: Og altså mer enn 4 av 5 I Gaza står nå ovenfor kritiske eller katastrofale levekår, Siri. Det slår en rapport fra Flyktninghjelpen I august fast. Hva forteller de dere snakker med?
1: De forteller at det uendelig tungt. De fortvilet fordi det veldig vanskelig å få tak I mat fremdeles. Maten som kan kjøpes her veldig, veldig dyr. De bekymret for boforholdene. Noen som kanskje bor I ruiner bekymret for hvordan de skal holde seg varme om vinteren. Det gjelder spesielt også for de som bor I telt. Og det også et veldig farlig liv for hele familien, fordi det mange ødelagte bygninger, det barn som faller ut av bygninger, og det mange skader som følgeskader av hvordan Gaza ser ut nå, etter at det har vært ødelagt I så stor grad.
0: Ja. Du har jo vært der tidligere. Hva forskjellen på sist du var der, og hvordan det har vært disse siste ukene?
1: Hovedforskjellen nok at det ikke samme intensitet I angrep som det var sist, og det mindre eller litt, det sjeldnere hendelser som involverer veldig mange, opp til 10, 20, 50 personer som skadet. Mm. Det forskjellen. Ellers livet fremdeles veldig vanskelig, og vi går nå inn i vinteren, som da betyr at det blir kaldt, og det blir vått.
0: Men i morgen reiser du ut fra Gaza. Hvordan blir det da, mens lokale kollegaer og pasientene dine må bli igjen?
1: Det veldig tungt. Det har jo vært en dag hvor man i dag tar farvel, og man føler at man har prøvd å bidra, men føler også at det ikke nok, og man har en dårlig følelse når man drar hjem igjen. Men det ikke noe som menneskene her gir en. De bare takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt de veldig glade for at noen kanskje tar informasjon med seg hjem og forteller hva som skjer her. Men det tungt å gå. Det tungt å være her, men det også tungt å gå igjen.
0: Du avslutter en ny periode som anestesilege ved Al-Shifa-sykehuset i Gaza by nord på Gaza-stripen. Siri Lunde jobber for Norvak. Takk for at du var med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å snakke med dere.

Der kom moduleringen, vet du, på tappen. Du fikk Maria Haukås Storing og Måns Selmer Løv der. Precious to me. I dagens, hvor jeg straks skal ha med meg ungdomsskolelæreren Jon Erik, som har skrevet et ytring på NRK.no. Der spør han hvem som stjal kjedsomheten. Før bygde vi olabiler og gikk oss vill I fjellet og kjedet oss ihjel. Hvorfor gjør vi ikke det mer, spør han. Kan det være telefonen som synderen? Vi tar inn Jon Erik etter musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette her og nå. Ja, det passer virkelig bra. På NRK P1.

0: Birger Bratland på NRK PN. Klokken er 13.51. Du fikk her og nå, hvor vi I dagens tar frem, eller egentlig legger vekk mobiltelefonene våre. Jeg vet ikke helt det. Vi skal I hvert fall inn I skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør I Medietilsynet, Mari Velsand, mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke tilpasset barn.
0: Ja, det sier Medietilsynet som slår alarm om skade. Apper som ventet I grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? 10-klasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, I går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten? Ja, hvem gjorde det, man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone, når den ble lansert. Og alle andre smartphoner vi har fått I ettertid. Vi har, fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke hadde noe å gjøre, så tar vi til en telefon og blir tilfredsstilt med underholdning I hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke bare barna som tar fram mobilen I tid og utrette.
2: Nei, det ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, så der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder, så det jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva det vi mister når dødtida blir borte I scrolling?
2: Det jeg ser, det at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus I skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt I elevens erfaringsverden, da, for at de skal finne større motivasjon I læring. Men det jeg har observert siste årene at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå ja, skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting I hverdagen. Mm. Og det tror jeg blir utfordring. Jeg skal tross alt ut I den verden senere, og da føler jeg ofte at den står litt på bar bakke. Da. Mm.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet I 3 dager, helt uten mobil, hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de begynner å prate mer, og de blir oppfinnsom. Mm. Det middagstallerken etter rent middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball. Ja. Og det boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
0: Hva tror du gjør med hodene til barna?
2: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen I hvert fall. Mm.
0: Og det jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute I naturen og styre, Jon Erik. Du står jo I denne skjermkampen, både som lærer og tenåring. Pappa, hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på I din kronikk?
2: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Mm. Men som du sier, jeg står jo I den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som veldig bra, men det der vanskelig, også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Mm. Har jo selv barn som avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det der det foregår, alt sammen. Da det vanskelig å ta den bort. Mm.
0: I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De er vel for så vidt som ventet for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tingene der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon-Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
2: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pauser. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det er noe som er avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
0: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon-Erik Skjulsvik, 10. klasselærer og tobarnsfar. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
0: Og der kom jammen Chesney Hawks seilende inn med låta si. Du får the one and only siste låt ut her i dagens inn mot nyheter og lokalsending.

0: deilig å høre den her igjen egentlig. Chesney Hawks med The One and Only. Synes det låter ut I dagens, denne mandagen, denne uke I gang. Litt godt egentlig, litt sagt på å lage dagens dagens. Det Johanne Brevik og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Eve Nilsen. Jeg heter Mathias Nymna. Gjøres igjen I morgen. Nå klokken 14, og I nyhetsoversikten Anders Borgen Væring skal vi til nabolandet og det jevne valget der.
1: Ja, Sveriges statsminister klamrer seg til makten. Det altså enda ikke klart hvem som vinner valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Men Sveriges statsminister, Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna, nekter å gi opp.
2: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn. For 4 år siden så bikket det ett mandat den gang I borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha 2 mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
1: Sa vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Det alles ansvar å kjempe mot hets og trusler I sosiale medier, det sier psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet fordi hun sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå gjennom, sier psykolog Abrahamsen.
3: Det jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vittne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
1: Produksjonen av Matshus ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Matshus ble grunnlagt I 1906, og fabrikken I dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory her I Vestland I dag på NRK PN. Roy Rosholm Fauske og Per Vidar Rønholm. Vi vel en slags Ebony and Ivory I dagens NRK PN-verden.
1: Ja, kanskje vi kan se det slik. Du inne på noe der. Ja. Men Per Vidar, hva spørsmål til deg? Bruker du mye tid på sosiale medier?
0: Ja, altså, definere mye tid? Altså, nei. Altså, siden du spør, så var jeg inne og sjekket hvor mye jeg brukte jeg forrige veka, for eksempel.
1: Ja, jeg ble spent.
0: Ja, du spent.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altså, det vel den tredje mest brukte appen jeg har. Instagram ser jeg at den litt høyt opp. Jeg brukte vel 5 timer og 26 minutter på den I hele forrige veka.
1: Ja, men det ikke så galt.
0: Ja, det alt for
1: mye. En time for dagen, mindre enn en time for dagen.
0: Det alt for mye, synes du jeg. Så det jo ikke bra I det hele tatt. Men så blir du sugt inn I disse her tullete, dumme videoene, sant? Og så har en halvtime gått plutselig.
1: Ja, du blir sitt jo sitt på sånne video som egentlig ikke gir en sånn hverken mål eller mening, men du blir hektet på et eller annet, trigger.
0: Ja, fordi din appen skjønner jo hva jeg interessert I.
1: Ja. Jeg jo litt sånn interessert I sånn flyging og litt sånn luftsport. Jeg vet ikke hvor mange landingsrunder jeg har sett nå fra sånn småfly som driver og lander på forskjellige spektakulære flyplasser rundt omkring I verden. Interessant, men når du har sett den tiende videoen, så begynner du å bli litt lei. Men du blir dratt inn igjen. Og det jo bare den type video jeg får opp også.
0: Sånn
1: det kunne jo vært kjekt å sitte noe annet, men slik sosiale medier og algoritmerne. Men nå jo regjeringen til kamp mot sosiale medier, I alle fall for ungdommen sin del. Da.
0: Det jo den store saken I dag. Da. De vil altså ha strengere regler, spesielt rettet mot barn og unge, men jeg tenker jo, vi voksne må jo også gå foran med et godt eksempel, tenker jo jeg.
1: Ja, det ikke hjelper at jeg sitter og kjefter på en unge og sier at nå må ikke du være så mye på nett eller på mobilen. Eller, og så sitter jeg og glor ned I mobilen min selv, og så kjefter på at andre bruker for mye. Det blir litt feil for seg, litt forsiktig.
0: Ja, da tror jeg meg enig om. Ja. Men altså, jeg kjenner meg igjen I den der. Ja. Men vi lurer på, du som hører på Vestland I dag, hva mener du må til for å beskytte da, de yngste mot disse her utspekulerte algoritmerne som sosiale medier, som Snapchat, Instagram, TikTok, ja, du vet. Alt dette her som vi bruker tid på når vi på nett.
1: Ja, men da må du gjerne sende oss en melding I appen vår NRK Radio, om du har et godt forslag til hvordan de skal hantere dette her, og I den samme appen finner du også en avstemming. Du litt enig I at regjeringen nå mener at det bør skjerpes litt, eller hva skal jeg si, unge under 18 år skal få begrensninger på bruken sin på sosiale medier. Synes du det greit, eller synes du det bare noe tull?
0: Så skal vi jo gi deg gode råd til hvordan du skal få kontroll på pengebruken I dagens sending her direkte på NRK PN. Vi blir med deg frem til klokka 5. Nå skal du få Violet Road. Og dette her A Piece of Paradise. Håper du har en fin mandag.

0: Ja, det var Violet Rhoda med A Piece of Paradise her I Vestland I dag. Og Roy,
1: ja.
0: Vi skal jo selvfølgelig holde det som hører på oppdatert på de viktigste nyhetssakene I Vestlandet din ettermiddagen.
1: Det skal vi absolutt, og vi kan jo starte med at en mann I 20-årene pågripen etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Burkelundsbakken I Bergen natt til mandag. Den pågripende mannen forbels siktet for drapsforsøk på mannen, opplyser politiet, og det vil ikke utelukke at det kan være flere involverte I dine hendinger her, og den fornærmede mannen fremleis innlagt på sykehus. Politimannen, som tiltalt for vold I nære relasjoner, vedgikk delvis straffskuld og rettssaker mot han startet I Hordaland tingrett I dag. Mannen tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin flere ganger, og senere skal han ha påvirket forklaringen henne I den samme politisaken, og han nekta straffskuld for å påvirke forklaringen henne.
0: Yes, den god. Klokka den kvart over to. Vi skal om få straks snakke med meteorologen for å høre hvordan... Ja, jeg jo spent på hvordan været blir resten av vek, og jeg, akkurat nå så det noe tørt opp forbi, utenforbi studio her I Bergen. Jeg vet ikke hvordan det på steget I Førde, Roy.
1: Ja, det ikke tørt på asfalten, men her har gått noe lettere regnby tidligere I dag, men akkurat nå oppholdsveier, og egentlig ganske... Solen nesten I ferd med å klare å komme seg gjennom skydekket.
0: Ja, men altså, ja. Da lover godt for resten av mandagen, tenker nå jeg da. I trafikken så det ingen melding om problem, men du som der ute, du kan som alltid tipse oss I NRK radioappen.

0: en mann. Kan jeg få lov å komme med litt kjølskryt, Roy?
1: Ja, vær så god.
0: I går så gikk jeg en lang tur, fordi ut på ettermiddagen så ble det jo fantastisk turvær, i alle fall i Bergensområdet, med sol, og du kunne se solnedgang og hele pakken.
1: Ja, det var jo det her også. En utrolig vakker solnedgang var det faktisk.
0: Ja, så blir det jo litt sånn småskuffa når du står opp til mandagen og tenker, ja, men det blir jo like fint i dag.
1: Ja, men det ble jo ikke det.
0: Nei, altså nå er vi kresne kanskje, men Magnus Svanevik, statsmeteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet. Altså, jeg våknet til regn i dag, jeg.
2: Ja, det er litt regn nå i til hele fylket, egentlig. Det er nå, akkurat nå er det mest nedbør nord i fylket, mens sørlige deler av fylket har litt lettere skydekke, og til og med litt gløtt av sol noen plasser. Så det er nå litt sånn variert, og det vil sannsynligvis fortsette litt sånn utover ettermiddagen også, men det er noen muligheter for å få en litt fin solnedgang i dag, og for mange kan få litt sprekke skydekke i kveld, og en fin kveld for mange.
0: Så det er håp altså?
2: Ja, det er håp.
1: Ja, det er godt, det er håp. Men er det håp for resten av veka da? Kan vi ikke få vakre solnedganger i morgen også?
2: I morgen så blir det nok ikke det. I morgen blir nok den dårligste dagen denne uka her, med en god del regn og regnbyger, ganske kraftig regn som kommer i morgen. Kanskje uttrykt for litt torden også midt på dagen i morgen, så det blir en våt dag. Så blir det også litt vind. Vi får gradvis økning av vinden utover dagen i dag, og i morgen, så i hvert fall tidlig på dagen, så kan vi få en stiv kuling da, fra sør på kysten.
0: Men er det sånn nå at det er regntøy som gjelder dine VKR, eller?
2: Ja, det er nok det. Onsdagen også blir det regnbyger. Det er lite håp om litt lettere vær på torsdagen, da, men vi får se. Altså, det er lavtryksaktivitet. De kommer litt sånn på rekke og rad. Så da er det gjerne sånn at du får litt oppholdsvær, om ikke en hel dag, en halv dag, med litt finere vær, som man får utnytte da, innimellom alle lavtrykkene.
1: Med andre ord, ikke nok utsikt til sol og en fin høstlig sommer, så langt som du ser?
2: Nei, ikke en lang periode med fin vær. Det blir det nok ikke, i hvert fall ikke denne uka her og inn mot helga.
1: Neida, men Per Vidar, det er jo høst, så vi kan kanskje ikke klage.
0: Nei, vi kan kanskje ikke da. Magnus Svanevik kan vi i hvert fall ikke klage til. Takk skal du ha for at du forklarte oss hvordan været blir i dag og resten av det.

0: Marte Wulf. 3:05. Excellent. Og du hører altså på Vestland i dag på NRK P1, Roy og Pavida som på plass, og vi spør deg i NRK radioøppen, det greit å begrense de unge sin bruk av sosiale medium? Entydig svar så langt, Roy. 100% skriver ja. Det viktig at vi voksne tar mer kontroll.
1: Ja, og vi kan jo lese i sak på NRK.no nå at regjeringen vil jo innføre ganske strenge begrensninger på bruken blant de unge under 18 år, blant annet nattestengt Instagram, skjønner jeg.
0: Ja, og så grunnen til at vi tar opp dette, vi har jo en som forsker på alt fra spilavhengighet til avhengighet av sosiale medier, og han skal vi få besøk av mellom 16:30 i dag.
1: Ja, men Rolf han har sendt oss en melding i appen vår NRK Radio. Han skriver at foreldres hverdag er travel og hektisk. Enkel løsning blir jo da for de fleste foreldre å gi barna en mobil, og så tar de voksne seg selv i å sitte med egen nase ned i sin egen mobil. Ja, mange som kan kjenne seg igjen der, tipper jeg. Mye bedre å ta seg en tur ut i det fri og lære seg litt om naturen og så videre. Bedre fysisk fostring, det er mye bedre fysisk fostring der enn all mobilbruk, skriver Rolf til oss. Og så skriver han også at også oppmoder jo NRK folk om å sende inn meldinger via mobil. Bilene, der gikk jeg 5 på, skriver Rolf. Ja, ja men en viss kommunikasjon bør jo pågå. Om du sender oss en sms, den tenker jeg må gå bra. Du sitter ikke og spiller, kanskje.
0: Nei, altså det er jo det som er avbæret med mobilen, sant? Han er jo fantastisk fin til mange ting, og så er han veldig dumt andre ting, sant? Og det er jo der vi trenger hjelp hele gjengen.
1: Ja, send oss gjerne en melding i appen om du har et godt råd til hvordan en kan få et litt mer sunt bruk av sosiale medier, og det kan jo like godt gjelde oss voksne også.
0: Selvfølgelig. Altså, vi er ikke bedre.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Det er jo ikke. Men ok, dette blir altså tema i løpet av sendingen her i Vestland i dag. Støt får du nå. Leker like ved.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: hva kan man da med SPF 3000 her I Vestland I dag?
1: Ja, og I de lokale nyhetene så kan jeg fortelle deg at politiet leter etter en mann I 20-årene fra Bergen, som altså saknet. Mannen ble sist observert for en uke siden I Stavanger, og politiet ønsker noen tips på telefon 02800. En mann I 20-årene pågrepet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Birkelundsbakken I Bergen natt til I dag. Den pågrepne mannen forberedt siktet for drapsforsøk, opplyser politiet til oss I en pressemelding. Og det vi ikke utelukket at det kan være flere involverte I dine hendinger her, og den fornærmede mannen fremleis innlagd på sykehus. Og politimannen som tiltalt for vold I nære relasjoner vedgikk delvis straffskyld og rettssaker mot han starta I Hordaland tingrett I dag. Mannen tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin flere ganger, og så senere påvirket forklaringen henne I denne her politisaken. Han nekta straffskyld for å ha påvirket forklaringen henne.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Tom Hugo, han kan sine plystringer, det du, og den fikk du her I Vestland I dag på NRK P1.
1: I Hordaland tingrett I dag så startar en ganske så spesiell rettssak, for der står en politimann tiltalt for vold I nære relasjoner.
0: Ja, og vi skal til Hordaland tingrett, der vi har vår kollega på plass som følger dine rettssaker. Hva som har skjedd der I dag skal du få veta etter Tone Damli. Dette her Strangers. We wake up in the morning and nothing's feeling right. I know I was mean, but I didn't mean what I said to you last night. We got caught up in the moment and we ended in a fight.

0: En politimann fra Bergen tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin gjentatte ganger over ett år, og i tillegg så skal mannen ha påvirket samboeren sin forklaring.
1: Ja, i dag så startet rettssaken i Hordaland tingrett. Vidar Eidhammer, du føler rettssaken for NRK. Hva det tiltalen går ut på?
2: Den tiltalt politimannen i 30 år mellom annet tiltalt for å ha slått kvinna, dreger henne i håret slik at hun mister hår og dytter henne inn i en vegg, og han skal også ha sparket og spyttet på henne. Og særlig høsten 2024 og våren 2025 skal denne volden ha eskalert ifølge tiltalen. Ved ett høve så truger mannen med å kjøre bilen de satte inn i en fjellvegg, og han har også kommet med drapstrusler ved andre høve ifølge tiltalen. Mannen har også tiltalt for å ha fulgt ett kvinner, teker kontroll over mobiltelefonen henne og også kommer med verbal vold over lang tid.
0: Ja, hvordan skal han ha forsøkt å påvirke forklaringen til samboeren?
2: Ja, dette et tiltalepunkt nummer to, som det heter her i tiltalen. Det skjedde da den fornærmede kvinnen skulle bli avhørt om det som hadde skjedd. Dette avhøret skjedde via telefon. Og da skal politimannen ifølge tiltalen ha sittet ved siden av og instruert henne hva hun skulle si og fortelle at det ikke hadde skjedd noe straffbart.
1: Ja, hvordan stiller politimannen seg til tiltalen?
2: Da rettssaken startet i Hordaland tingrett i dag, så vet jeg ikke at den delvis skyld for noen av disse valgstiltalepunkter, men han vet ikke skyld for å ha påvirket kvinnens forklaring. Forsvaren hans sier ellers at de vil komme tilbake til mer om hvordan han stiller seg til valgstiltalen når han starter sin forklaring.
0: Hva har skjedd i retten så langt i dag, Vidar?
2: Ja, da rettssaken startet, så startet det med at en tiltalt bare om at saken skulle gå for lukka dører, men retten kom etter en kort rådslaging til at pressa fikk lov til å være til stede. Så var det den fornærmede kvinnen som startet sin forklaring. Hun fortalte at forholdet mellom de to var svært godt de første årene de var sammen, men at dette endret seg mye over tid. Kvinnen har fortalt at den tidligere samboeren kunne kaste gjenstander rundt seg og bli svært sint. Hun fortalte videre at hun har vært mye redd, og at valden hun ble utsett for skjedde over flere år. Kvinnen har fortalt at den psykiske valden hun ble utsett for, altså utskjellinger og slikt, det har vært i nær 15 år. Og til slutt ble det slik at hun valgte å jobbe overtid og ta ekstra vakter for å slippe å være hjemme, fortalte hun i retten. Og i november 2024 så ble det slik at det var familien som leverte uromeldinger om situasjonen til politiet, og etter dette skal valden ha eskalert enda mer, både psykisk og fysisk, ifølge påtalemakten. Kvinnen held frem sin forklaring utover dagen i dag, og hun skal også gjøre det i morgen, før den tiltalte politimannen etter hvert skal begynne sin forklaring. Og der setter hun hele 7 dager i retten til denne saken.
1: Takk skal du ha, Vidar Eidhammer, for at du var med her i Vestland i dag.

0: Slimy Fisher Rise to the Occasion. Og du har altså på Vestlandet nok NRK P1. Roy og Pavida sier hei denne mandagstittemiddagen. Jeg håper du har en fin, fin dag der ute. Og det kan godt hende at vi har bommet kraftig på dagens avstemning, Roy. Fordi, det er ikke sikkert det var vits i å ha noe alternativ. For det er altså Solekar Klink, 100% enn så lenge, som mener at det er viktig at vi voksne tar mer kontroll og begrenser altså de unge sin bruk av sosiale medier.
1: Ja, men er det rett? Hvis vi voksne får være litt djevelens advokat her. Mm. Ja, det helt sikkert gode grunner til at den bør ta kontroll på ting, sånn som regjeringen vil nå. Men er det rett av oss voksne å sitte her som noen sånn overformundere og si at nei, du får ikke lov å være så mye på Instagram eller Facebook eller Snap eller hva hender du er, TikTok. Og så sitter jeg med hoven nede i min egen telefon og så, ja, er det greit da?
0: Nei, nei, da går du jo foran med et litt dårlig eksempel, ja, men altså, vi voksne må jo, det er jo vi som til sjuende sist har ansvaret for ungene våre.
1: Ja, det er jo det. Og så kan jo hende at vi tar litt mindre skade av det som på sosiale medier enn en 12-13-åring gjør det da. Det jo kanskje et poeng i seg selv.
0: Ja, men nå er det i alle fall ikke 100% lenger. Du kan altså gå inn i NRK radioøppen, være med i den avstemningen der. Så blir det mer om dette litt senere her i Vestland i dag.

0: Bare en mann, Ingrid Vårvik her I NRK P1. En kjapp tur ut I trafikken. Nå opplyser Statens Vegvesen at det en bil som har fått stopp inne I Bogartunnelen på E16. Da vi altså I Vaksdal kommune. Det ikke stengt, men vær obs hvis du kjører den strekningen der.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light no more. I

0: Da var Kyle Alessandro da, med Lighter her I Vestland I dag. Klokka nærmer seg tre, og det betyr at du skal bli oppdatert på nyheter fra inn- og utland her I NRK P1. Og jeg vet I hvert fall at det skal handle om en form for, ja, ikke en form for, det skal handle om omfattende fiskekriminalitet. Som toppsaken akkurat nå I NRK Nyheter. Så den må du få med deg nå klokka tre også. Og så vi tilbake igjen etter da, Roy.
1: Ja, med litt lokal nyhetsoppdatering også. Vi skal jo holde dere oppdatert på hva som skjer I Vestlandet denne ettermiddagen her.
0: Frem mot 15 så får du Adele Send My Love.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 15. Ingen av de tiltalte kjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor rassia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
1: Det er sluttseddelen. Den fisken og fiskekjøpen før i lag som angir hvor mye har du levert? Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
0: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er jo også ned en slags feltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Bruno Mars, That's What I Like. Roy og Per Vidar på plass her i Vestland i dag på NRK P1. Klokken den er straks 3:07 denne mandagsettermiddagen, Roy.
1: Ja, og i de lokale nyhetene så skal vi en tur til Stavanger, for der leter politiet etter en mann i 20-åra som fra Bergen. Og mannen ble sist observert for over en veke siden i Stavanger altså, og det har gjort flere søk etter han, inkludert i sjøen, uten at det her så langt har gitt noen form for resultat, sier politiet til oss. Og en mann i 20-åra pågrepen etter at en mann i 60-åra ble funnet skadet i Birkelundsbakken i Bergen natt til i dag. Og den pågrepne mannen forbereder sikta for drapsforsøk, opplyser politiet. Og de vil ikke utelukke at det kan være flere involverte i denne hendinga her. Og den amerikanske mannen i 20-åra som tiltalt for voldtekt i kvinne i 50-åra i fjor, vil ikke si noe om straffskyld da rettssaken mot han startet i Sogn og Fjordane tingrett i dag. Mannen var på besøk hos kvinner på en såkalt working holiday, som betyr at han jobber gratis mot kost og logi. Og mannen er også tiltalt for vold mot 5 tilsette i fengsel, og det er lagt ned påstand om tvungen psykisk helsevern mot mannen.
0: Ja, da var nyhetsoversikten nå 3:08, og så kan vi jo ta en kikk på hvordan blir nå mandagsværet. Det venter på kysten liten kuling, opp i stiv kuling ved Stad, og denne vinden den kommer fra sør-øst. Da blir det perioder med litt regn. I indre strøk så er det ventet skyer og stort sett oppholdsvær. Og så tolker jo meteorologen om at kanskje det blir bedre for oss alle ute ved ettermiddagen og kvelden. Muligheter for solnedgang hvis du hadde tenkt deg ut på tur i alle fall. Når det gjelder tirsdagsværet da, så er det sørlig frisk bris på kysten, stiv kuling. Vinden skal minke utover morgendagen. Det blir regn og regnbyer. En ganske våt tirsdag. Og i tillegg til da, så er det uttrykt for torden når vi kommer ut på ettermiddagen da. Skal vi være oppdatert på det meste? Skal ta en kjapp oversikt på trafikken om det har skjedd noe der. Har ikke fått noen meldinger om at det er problem, men du som er ute på veiene kan alltid tipse oss. Enten ringe oss på 55 275 200, eller sende melding til oss i NRK radioappen.

0: Det var Riper i lakken om Zimmermann. Og vi er vel enige om det, Roy, at veistenging da er mildt sagt litt irriterende.
1: Ja, det er veldig, veldig irriterende, for det gjør at du må jo kanskje planlegge litt, og så kommer du bort til det uten at du har planlagt det, og ja. Så plutselig går klokka, og så har du det gående. Men så tenker jeg jo at, ja, men veistenging, det er jo en grunn til at det stenger veien, og det er ofte for at vi skal nå få det bedre som trafikanter. Men nå skal vi snakke om en litt spesiell veistenging. For de skal jo bruke ja, nesten en halv milliard kroner på å bygge noen nye gang- og sykkelveier i Førde sentrum.
0: Ja.
1: Men det stort men der. For det betyr at de må stenge en av disse her to veiene som går inn og ut fra sentralsykehuset i Førde. Og det er jo kanskje ikke bent fram hvis du skal raskt inn eller ut med en ambulanse. Og så blir det en omvei for deg som skal til sykehuset hvis du kommer fra den ene kanten, og så ikke nok med det, så blir det så mye mer biler ute på E39 i Førde sentrum her, og der er jo ganske mye biler fra før av, så er det noen som må sitte lenger i en slags rush når de skal til fra jobb. Så det her forplanter seg, og vet du hva, Per Vidar? Vi skal drive på med dette her i fire år.
0: Fire år, ja.
1: Fire år skal de bruke på dette her, og nå var det ganske mange i Førde som begynner å bli litt bekymret.
0: Yes, altså det er alltid bekymring når det handler om veiarbeid, og det skal ta tid. Ok, vi skal få mer om dette her straks her i Vestland i dag, etter Mighty Magnolias Release My Heart.

0: Release My Heart med Mighty Magnolias. Ok, de neste fire årene så skal det altså brukes nesten en halv milliard på ja, å gjøre det tryggere da, for gående og syklene I Førde sentrum. Og dette arbeidet det startet I dag da, Roy.
1: Ja, det gjør det, og dermed ble den ene av de to veiene til Førde sentralsykehus altså stengt de neste årene. Og leieren for samferdselutvalg I Vestland fylkeskommune, Arve Helle fra Arbeiderpartiet, han fikk jo ære av å ta det første spadestikket, men med gravemaskin.
2: Nei, det var jo en litt stor oppgave for meg som helt urøynd på dette området, men det var jo kjekt å få prøve en gravemaskin, så det var veldig artig.
3: Hva tenker du om at dette prosjektet nå I gang?
2: Det jeg veldig glad for. Dette vel et av de aller viktigste prosjektene I Førdepakken, og det aller største prosjektet. Og det veldig kjekt at vi nå kommet I gang med dette for å bedre situasjonen både for gående og syklerne og kjørerne I denne delen av Førde.
3: Ja, for hva betydning vil dette prosjektet ha for folk som bor I Førde?
2: Det blir jo først og fremst krevende nå I anleggsperioden, fordi at de skal holde på I fire år, og dette jo et område der det bor masse folk, det sykehus og så videre. Men det jo ofte sånn at det må bli verre før det blir bedre, og når alt dette ferdig, så kommer dette til å bli veldig bra for absolutt alle som ferdes I trafikken, enten de til beins eller på sykkel eller I bil.
3: Og det litt som du sier selv, dette her blir jo en av to veier, eller det jo en av to veier som brukt av veldig mange folk til å komme til blant annet sykehuset eller ned til sentrum. Og så skal det da holde på I fire år. Hva konsekvenser vil en slik nedstenging ha?
2: Nei, det vil jo ha konsekvenser selvfølgelig for de som bor her og for de som skal på sykehuset. Men vi har en rutinert og dyktig lokal entreprenør I Magne Hofstad som skal hantere dette. Og de kommer til å gjøre det på en måte som gjør at dette kommer til å fungere godt I anleggsperioden.
3: Og nå blir jo mye av trafikken omdirigert på E39. Vil det ha noe å si for beredskapen, for eksempel til sykehuset disse fire årene?
2: Alle de tingene ivaretatt I dette prosjektet her. Det da laget gode planer for, sånn at ingen skal slippe å uroe seg for beredskapen mens denne anleggsperioden pågår.
0: Ja, klar melding fra Arve Helle der, som altså sitter I, eller leder for samferdselutvalget I Vestland fylkeskommune.
1: Ja, og veiarbeid I Førde sentrum til nær en halv milliard kroner vil altså få konsekvenser for annen trafikk. Mellom annet så må Førde sentralsykehus klare seg med bare en vei inn til sykehuset de neste fire årene. Og prosjektleder I Statens vegvesen, Marius Slinde, han har likevel tro på at dette her skal nå gå fint.
4: Det som viktig for oss jo å holde både AMK og de andre utrykningsetatene helt oppdatert på hvilke veier som tilgjengelige og ikke. En ting for å komme seg til sykehuset, det skal jo også være utrykning opp I området til de som bor her. Men vi håper med god dialog så vil det bli bedre, gå greit. Og så ikke tvil om at det sånn det å bygge vei, at det blir verre før det blir bedre, og sånn det bare.
3: Og hvordan tror du trafikkbildet vil bli når så mye trafikk kommer mest sannsynlig til å bli omdirigert bort på E39?
4: Vi har jo sett litt på trafikktallet, og det jo en vei som preget av morgen- og ettermiddagsrush. Så vi forventer jo at de verste konsekvensene for trafikken, det I området rundt sykehuset og ned mot Hafstad. Da kan vi gjøre det litt vanskelig å komme seg av på fylkesvegen der nede, på grunn av at vi skjalter litt trafikk over på den siden. På E39 og Riksveg 5 så tror vi jo at det vil gå ganske greit. I morgentimene I dag synte jo I alle fall det. Men så følger vi med og eventuelt gjør justeringer som mulig. Men vegen stengt, og vi har en veg mindre trafikken må gå på. Og da det ikke tvil om at det vil bli litt dårligere framkommelighet.
3: Og vegen nedover her jo preget av masse bostader på den ene siden og en elv på den andre siden. Og ganske smalt, lite fortau og kanskje hvordan blir det å se ut om fire år?
4: Vi tror det blir en veldig bra løsning. I dag det en ganske smal kjørevei her, og et smalt forte som egentlig det eneste tilbudet til gående og syklende. Nå får vi en 7 meter bred kjørevei som med gulstriper og reile til de som kjører her. Og vi får en parallell sykkelvei med forte, som vil jo si en løsning med egen trasé for syklende og en egen trasé for gående på siden. Så det blir et veldig stort løft for standarden på strekningene.
3: Så folk må rett og slett smøre seg med litt tålmodighet og tåle litt kø de neste årene, så får de en fin vei til slutt.
4: Absolutt. Så håper vi at alle er fornøyde med det når vi er ferdige og vi kommer til 2030.
0: Marius Slinde sa det altså, prosjektleder i Statens Vegvesen, og reporter i Førde, da var June Erdalsdal Kolstad.

Opp i havet, hvert tre i skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen Hver lille pose, hver million til munnen

0: Matheson. Water, og klokka den tikker mot halv fire. Det er Vestland i dag på NRK P1 du hører på. Vi skal holde deg oppdatert på det lokale nyheten. Hva rører seg akkurat nå, Roy?
1: Ja, vi kan lese i Bergensavisen at en tenåringsjente døde på Haukeland universitetssykehus etter en hending ved en barnevernsinstitusjon i Bergen på onsdag. Og politiet har opprettet en undersøkingssak, og statsforvalteren i Vestland er blitt orientert og følger opp saken, skriver BA. Og så har vi fått med oss at Statens vegvesen har sikret videre drift på E134 mellom Røldal og Seljestad, etter at entreprenøren Bertelsen Garpestad gikk konkurs i mars. Selskapet Metrostav Norge overtok som entreprenør, og vegvesenet dekker del av mer kostnadene for å unngå en langvarig stans, skriver vegvesenet til oss. Og så er Stig Ove Ølmheim innstilt på første plass på Sogndal Arbeiderpartiets liste til neste kommunevalg. Og Ølmheim, han er jo ordfører i Sogndal i dag, og det har vært pekt på at Ølmheim har vært en synlig ordfører og til stades i hele kommunen. Og han overtok jo dette her vervet for 3 år siden, men perioden hans har jo så langt vært preget av mye politisk strid. Og en mann i 20-årene er pågrepen etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Birkelundsbakken i Bergen natt til mandag. Og den pågrepne mannen er forbels siktet for drapsforsøk, opplyser politiet.
2: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Ja, det var da Rakel som sång.
1: Ja, du merker det sannsynligvis på ja, lommeboka, eller kanskje det nettbanken vi skal snakke om i vår dag. Alt som koster penger, eller koster mer. Nå skal vi kanskje hjelpe deg litt med litt gode råd, for mens prisen fortsetter å stige, og mange opplever at det lite igjen på konto når det nærmer seg lønningsdag, så kan jo gode råd være dyre per videre.
0: Ja, men heldigvis det gratis her i Vestland i dag. For vi har hanket inn folk som kan dette her, og hjelper oss med å få kontroll på pengebruken. Tone Vågbø Hille, velkommen.
2: Tusen takk. Takk for at jeg får komme.
0: Yes, altså du da med kall av ja, hverdagsøkonom, og hjelper da folk med å optimalisere da, i hermetegnet hverdagsøkonomien sin. Hva mener du med da? Å optimalisere?
2: Å optimalisere, altså det som spennende her, det jo det at personlig økonomi, det så individuelt. Det helt fantastisk vidt spekter på. Og når det gjelder optimalisering, så det nettopp dette å finne balansepunktet mellom inntekt som kommer inn, hvilke faste kostnader som går ut, hva man må bruke penger på som mat og klær, og hva man vil bruke penger på.
0: Ja, for det jo da du vil og kanskje ikke tenke deg om, det der kanskje problemet størst.
2: Ja, der finner vi egentlig de der små tweaksene som går an å ta videre.
0: Ja.
1: Men du, hva den største feilen folk gjør når det gjelder privatøkonomien sin?
2: Du har to ting. Det ene at det noen som veldig, veldig påpasselige på pengene sine og holder egentlig krampaktig fast på de og har stålkontroll på hver krone. Og så har du de som trekker kortet og ikke tenker på at de faktisk må sjekke at det blir trukket riktig. Det gjør direkte ondt for noen å gå og sjekke en kontoutskrift, og det kjenner jeg igjen.
0: Jeg kan ikke huske sist jeg sjekket en kontoutskrift. Han ligger jo der i nettbanken. Men,
2: han gjør det, ja. Kommer hver måned.
0: Ja, men jeg tror den ligger som ulest for et godt år tilbake i tid. Burde man sjekke, var flinke å sjekke det?
2: Ja, definitivt. Det å øke bevisstheten rundt sitt eget forbruk, det veldig, veldig nødvendig for å få kontroll på pengene. Og for å finne disse her små tweaksene som du kan spare.
0: Ja, ser du et mønster? Hva det som går igjen hos folk?
2: Det veldig ofte at de trekker kortet og ikke tenker på det, men spesielt på sånne små beløp.
0: For eksempel, ja, hva disse små beløpene?
2: En tyggis her, en kaffe der, en kjapp liten tur på en elsparkesykkel. Begynner å summere de i løpet av en måned, så kan det bli mørkere enn noen vær.
1: Ja. Men du, til folk som kanskje ikke har denne her stålkontrollen, hva slags råd gir du til deg som opplever at lønnen kanskje forsvinner vel fort ut av kontoen?
2: Ja, det kan jeg gjøre for noen vær der også. Det egentlig bevissthet. Finn ut hva du bruker pengene dine på. Det kan være en ubehagelig jobb, men når du først har gjort det, så vet du i hvert fall hvor pengene går. Og deretter kan du beslutte om du vil bruke de på det, eller om du vil bruke de på noe annet.
1: Ja. Men kan det være lyst til å sette opp et slags budsjett, og anbefaler folk at nå tar du kontoskrifter for sist måned, summerer opp hva du bruker penger på. Det en øvelse? Kan det være å lage budsjett en annen øving?
2: Det kan være en veldig god øvelse å skrive ut denne kontoskriften. Og så summerer du forskjellige poster. En matpost kan være en, drivstoff kan være en annen, faste kostnader kan være en tredje. Og så summerer du hver av disse kolonnene. Da finner du ut sånn cirka hva du har brukt i løpet av den måneden på de forskjellige tingene.
0: Jeg rekner med at du gjør dine øvelsen titt ofte av seg selv.
2: Å, ja. Ja.
0: Altså, det sånn at du også får noen overraskelser innimellom?
2: Absolutt. Det gjør jeg.
0: Ja, for eksempel da?
2: For eksempel kreditkortet blitt trukket feil, fått feil beløp på. Det kan skje. Elektronikken den spiller også et pust innimellom. Så det kan være lurt å finne ut av det også.
0: Ja.
2: Men ja, overraskelser i form av at Vips plutselig har et abonnement, for eksempel.
0: Har et abonnement? På hva måte da?
2: Hvis en godtar Vips, så kan det hende at det ligger en liten linje om at dette et abonnement.
0: Så blir det trekt sånn i bakgrunnen?
2: Så blir det trekt i bakgrunnen.
0: Ja. Mm. Da kan jeg jo, det er pengene renner ut i røy.
1: Ja, da kan de fortere ut og sa abonnementer som går uten at du har helt kontroll på deg. Det kan du ikke erfart selv også. Men hvem det som kanskje trenger økonomiske råd allermest da?
2: Ja, vanskelig å si allermest, fordi at dette med personlig økonomi, det har også endret seg fra fysiske penger og fysiske regninger til å alt går digitalt. Så det kan være de som har lange fartstid med personlig økonomi som plutselig trenger på en måte å tenke litt nytt, og det kan jeg hjelpe med. Men også se at en del unge, de har jo ikke oversikt på penger, fordi at alt digitalt. Og dette her, at de ikke, heller ikke ser fakturer, for eksempel, så blir det gjerne ikke snakket om hjemme heller, det blir bare aktivisert gjennom en nettbank.
0: Så du blir litt sånn pengeblind?
2: Du blir pengeblind, fordi at en får ikke forståelsen av det.
1: Ja, og så skjønner jeg at det er kanskje noen som ikke helt vet forskjell på kredit og debitkort.
2: Ja, det er også en ting.
1: Det må du forklare.
2: Debitkort knyttet mot en bankkonto, og da blir pengene trukket direkte.
1: Ja.
2: Hvis du har et kreditkort, så har du fått et lån på det kortet. Så dette er lån til penger.
1: Og dette roter folk med også.
2: Det skjer.
0: Ja, og hvis du ikke betaler kreditkortregningen, og det er en gitt tidsfrist, så blir jo da kjempedyrt.
2: Åh, de har renta, så det holder.
0: Ja, fort 20-30%.
2: Ja, noen bikker 30 også.
0: Ja. Ok, for deg som nå ser at det er litt sånn småtrangt om dagen, et enkelt kjapt råd, hva er det de må først ta tak i? Er det bankutskriften de må begynne med?
2: Ja, det er mitt råd. Begynn med bankutskriften, så du vet hvor pengene går, og så kan du styre etterpå.
0: Ok, greit. Da tror jeg vi er godt oppdatert, Roy.
1: Ja, jeg tenker at vi har fått noen gode råd.
0: Du fikk forklart debit og kreditkort, vet jeg at du surrer en del med.
1: Ja, det går i ball dette her. Skjønner seg forskjellen her.
0: Tone Vågbø Hille, hverdagsøkonom. Tusen takk for at du delte dine tips.
2: Tusen takk.

0: Aiden Foyer, The Ballet Girl. Vi skal ut i trafikken til Luster nå, Roy.
1: Det skal vi. Vi skal til Justedalsvegen i Luster og Skarpmo. Der melder 110 Vest, altså brannalarmsentralen, om en trafikkulykke på veien. Det et kjøretøy som involvert i denne ulykka. De to personene som var i bilen skal komme seg ut, og det hverken røyk eller lekkasje, opplyser 110 til oss.

0: George Michael. Fast love.
1: Vi har jo lest og hørt i nyheten i dag at regjeringen vil jo begrense bruken av sosiale medier blant unge under 18 år. Så har vi jo spurt ikke gode lyttere, er dette her greit å begrense de unge sin bruk av blant annet Snapchat, Instagram, Facebook og så videre? Og jeg har sjelden sett ikke så enige. 92% svarer at ja, det er viktig at vi voksne tar mer kontroll.
0: Ja, men så er det noen som mener at nei, ungdommen må få lov til å styre dette her selv. Og så er det et par da på, som er usikre på hva som er det beste løsningen på dette problemet. For det er jo et problem da, kanskje at vi bruker litt for mye tid på skjerm og sosiale medier kanskje spesielt. Stein skriver til oss, jeg mener det burde være en foreldreknapp på mobilen også. Sånn som det er på NRK TV, der det er mulig å sperre da, og slå av mobilen til et tidspunkt. Men da, Stein, er det jo i dag. Det er en foreldrekontrollfunksjon på de, jeg vil tro alle mobiler i dag, der du kan sette skjermtid og se hva innhold som er bra og ikke bra.
1: Ja, spørs om foreldre kan det da.
0: Ja, det er du. Du må gidde å sette deg inn i da.
1: Ja, det er det.
0: Det er jo litt komplisert kan være.
1: Ja, men Irene H. har sendt oss en melding også. Hun skriver at foreldre må selvsagt ta seg sammen også. Dette her gjelder også det samme for deg da, med andre ord, voksne. Legg bort mobilen, snakk sammen, vær sammen, Helsing Irene skriver H. Ja, et godt poeng, og kanskje lære ungene sine gode vaner om at vi sitter ikke og glor på mobilen hele tiden. Helsing Roy 57.
0: Ja da, men så er det jo noen nyheter du alltid skal lese da, men er det altså ja, veldig viktig det å lese deg til alle døgnets tider?
1: Nei, kanskje du kan lese disse nyhetene etter at ungene har gått og lagt seg, så du går før med et godt eksempel.
0: Ja, helt klart. Ok, du sender oss et råd hvis du har et godt et som du har tenkt på, som kan gi dette her til en ja, litt enklere måte å håndtere da. Fram mot nyheter her i NRK P1 så skal du få ABBA. Dette her er ja, den gode sangen The Winner Takes It All.

0: hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Er de ment nok ikke å ta livet av de? Det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: EM, Imitation of Life, 7 minutter over 4. Vestland i dag på NRK, PN og dere og jobber videre som er ditt radioselskap. Og vi skal ta en liten kikk på de lokale nyhetene nå.
1: Det skal vi. En tenåringsjente døde på Haukeland Universitets sykehus etter en hending ved en barnevernsinstitusjon i Bergen på onsdag, det melder Bergensavisa. Og politiet har opprettet en undersøkingssak, og statsforvaltaren i Vestland er blitt orientert å følge opp saken. Og så har Statens vegvesen sikret videre drift på E134 Røldal-Seljestad etter at entreprenøren Bertelsen Garpestad gikk konkurs i mars. Og det selskapet Metrostav Norge, som nå overtekes som entreprenør, og vegvesenet, det ikke deler av disse her merkostnadene for å unngå en langvarig stans i vegarbeidet. Og så er Stig Ove Ølmheim innstilt på første plass på Sogndal Arbeiderpartiets liste til kommende kommunevalg. Ølmheim, som er ordfører i dag. Han har vært synlig og til stede i hele kommunen, sier nominasjonsnemnda. Han overtok ordførervervet i 2023, men perioden har vært preget av politisk strid. Og så nå i ettermiddag så har nødetaten rukket ut en trafikkulykke på Jostedalsvegen i Lust, der det skal være snakk om en bil som har kjørt i grøfta, to personer i bilen. Men det skal etter forholdet gå bra med disse, melder politiet.
0: Ja. Og da kan jo bringe oss rett over i trafikken aller først. Da, for Mette, hun skriver til oss i NRK Radioappen at det ikke så veldig lurt hvis du har tenkt deg gjennom Salus i Bergen akkurat nå, for der det en svær lastebil som ja, lager det komplette kaoset, mener hun da, og som det ikke er mulig å løse uten at det skjer dirigering. Tok en sjekk med Veitrafikksentralen. De hadde ikke hørt om denne lastebilen, og er litt usikker på hvor dette i så fall er på Salusvegen da, som du kan ta av ved Tellevik kyst fortsatt, etter Nordlandsbru, og så kan du suse inn ved dine smalete veiene, så kommer du inn til Åsane da. Det er jo en mye brukt litt sånn snarvei hvis det er mye kø på E39. Men ikke det lureste tipset i dag altså, hvis dette stemmer. Ellers så er det jo rushtid i og rundt Bergen akkurat nå, men bortsett fra da, så er det ingen meldinger som gjør at du blir stående bomfast. Det er ikke noe som har skjedd, bortsett fra at det er ja, en del trafikk på veiene da. Når det gjelder mandagsværet, så er det ja, ventet ganske greit vær. Seriøst bris på kysten, liten kuling oppe i stiv kuling ved Stad. Da blir perioder av litt regn, men ute ved ettermiddagen og kvelden så er det forhåpentligvis mest opphold som gjelder, og kanskje gløtt av sol, lovde meteorologen. Tirsdagen den blir av en litt annen karakter. Da er det ventet sørlig frisk bris på kysten, stiv kuling. Vinden skal heldigvis minke utover dagen, men det blir til gjengjeld regn og regnbyer. Og i tillegg så er det uttrykt for torden når vi kommer ut på tirsdag ettermiddag. Det var de harde fakta.
1: Det var de harde fakta, og snart skal de få enda hardere fakta, helt på seg, for vi skal jo ha en konkurranse i dag også. Fleip eller fakta. Så nå gjelder det å bryne... Nå skal de få lov å bryne hjernecellene. Ja. Gjelder det å skjerpe seg. Og jeg kan røpe så mye at i dagens utgave av Fleip eller fakta, så handler det litt om fergene våre i Vestland.
0: Ok. Da kan det jo bli enkelt for deg som kan mønne om det. Følg med straks.

0: om det finnes noe mer eller lokkert her i Vestland i dag. Og i dag så starter rettssaken mot en mann i 20-årene som tiltalt for å ha voldtatt en kvinne i Sogn og Fjordane i november i fjor. Voldtekten skal ha skjedd hjemme på soverommet til kvinner da, som i 50-årene, og ja, vart opp mot 2 timer.
1: Ja, og mannen som tiltalt for denne hendingen her en amerikansk statsborger, og han var hos kvinnen for å arbeide på garden henne mot gratis kost og logi, og han har tidligere nekta straffskuld. Og kollega Astrid Solheim Korsvold, du har jo følt den saken her i dag i Sogn og Fjordane tingrett. Hva skjedde i retten i dag?
2: Nei, i dag så har kvinner som er fornærmet i saken forklart seg om denne her novemberkvelden i fjor, og det er det som skal ha skjedd i hennes eget soverom. Og i retten så var også den tiltalte mannen som skal ha stått bak denne her påståtte voldtøkta. Men han sa ikke et eneste ord i retten, heller ikke når han ble spurt direkte av dommeren om han vedgikk straffskuld for voldtekta. I stedet for så satt han med øynene lukket under store deler av rettssaken, mens kvinner da forklarte seg. Og han nekter også å forklare seg i retten i dag.
0: Ja, hvor ofte skjer da, Astrid, at den tiltalte i en sak ikke vil forklare seg eller si noe som helst?
2: Nei, altså ifølge aktor i saken så er det ikke helt vanlig, men det er en rett den da har til å ikke måtte forklare seg. Og mannen han ble pågrepen i november i fjor og nekta straffskuld den gangen, men så har ikke han ville forklart seg siden, og han har også søtt i varetekt siden november i fjor. Men forsvaren til mannen, Hedde Leikvold, hun minner retten på at det at han ikke ville si noe, ikke betyr at noen nødvendigvis da er skyldige, og at beviskravet da er det samme.
1: Hvordan kom mannen i 20-årene og kvinnen i 50-årene i kontakt med hverandre?
2: Nei, han mannen som da er amerikansk statsborger, han kom til kvinnen i november i fjor for å jobbe gratis mot kost og logi. Og dette her er da et konsept som da kan nytte seg ut av. Og kvinnen hun sa at det har hun gjort i flere år, hatt folk buende hos seg, og at det alltid har gått fint. Og at det var veldig godt å ha en hjelpende hand på garden. Og han er mannen hadde vært i flere land like før, og hadde våres kvinner bare noen få dager før denne påståtte voldtekten da skal ha skjedd.
0: Hva har kvinner fortalt om denne påståtte voldtekten?
2: Nei, i retten så fortalte hun veldig klart og tydelig først om dagene i forkant, og så da om denne her novemberkvelden i fjor. Og hun sa det at mannen hadde gjort flere tilnærmelser først til henne, og at hun til hvert kjente at hun ikke følte seg helt trygg, og at han hadde noe mørkt i blikket som da skremte henne. Og denne her kvelden da voldtekten skal ha skjedd, så var hun redd og sendte meldinger til noen venner og prøvde å låse soveromsdøra, men sleit med å få til det. Og så skal da mannen ha kommet inn til henne, og hun skal da ha blitt voldtatt. Hun kjempet imot med det hun hadde av krefter, fortalte hun. Og etter hvert så ble hun så redd for at han skulle skade henne, sa hun, at hun da spilte med.
1: Ja, hvordan har det gått med kvinnen etterpå?
2: Nei, hun sa at hun hadde det ganske tøft. Hun sliter med å fungere normalt. Hun greier ikke å jobbe fullt. Og så er det også vanskelig å snakke med folk, for det skal ikke så mye til for hun rett og slett begynner å gråte. Så sa hun, det er tøft, men at hun også får mye god hjelp og støtte.
0: Det er altså en amerikansk statsborger, mann i 20-årene, som sitter på tiltalebenken. Hva straff risikerer han eventuelt?
2: Altså, i utgangspunktet så er det en strafferamme for en grov voldtekt, det er da 10 år, men så har det også kommet en tilleggstiltale i den siste tida. Han må også svare for vold mot 5 tilsette i Bergen fengsel. Han skal da ha sleget til flere ut av dem og kaste maten sin mot bekjentene. Men så er det også sånn at mannens psykiske helse den spiller også inn, og det er litt uavklart enda hva som er status her. Og i morgen skal da 2 sakkyndige legge frem sine vurderinger. Og hvis tiltalte blir funnet skyldig, så kan han da være dømt til tvungen psykisk helsevern i stedet for vanlig ordinær fengselsstraff.
1: Det er sett av totalt 3 dager til denne saken. Hva skjer i retten de neste dagene?
2: Det er flere vittner som skal vittne i retten, og så skal altså disse her 2 sakkyndige fortelle hva de tenker om den mentale helsa til tiltalt. Og også tilsatte fra Bergen fengsel skal komme da og fortelle om sine opplevelser med han.
0: Astrid Solheim Korsvold, takk for at du kom orientert om denne saken her. Straks så skal vi trekke en konkurransevinner i dagens Fleip eller fakta.

0: Julie Bergan var dette med All Hours, og det altså konkurransetid her I Vestland I dag.
1: Ja, visst det fleip eller fakta, kaller vi denne her konkurransen, og da har vi ringt opp Ingunn Fedje fra Ballestrand. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til deg også.
1: Ja, vi lurte jo litt på hva som største fergesamband I Norge. Vi hadde jo en påstand her om at fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg det mest trafikerte fergesambandet I Norge. Fleip eller fakta, hva svarte du der?
2: Jeg svarte fleip.
1: Ja, det helt korrekt, og da du kommet igjennom det første nålaug. Og for deg som lurer på hvem det mest trafikerte sambandet, så kan vi røpe at det Moss-Horten som har aller, aller mest biler. Jeg tror nesten det over dobbelt så mange som mellom Halhjem og Sandvikvåg. Og så kommer Mortavika, Arsvåken, og så det altså Halhjem-Sandvikvåg på en tredje plass.
0: Ja, da vet vi da.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, du slipper ikke så lett unna, Ingunn. Altså, nå kommer det tre nye fleip eller fakta, og hvis jeg har skjønt reglene rett og slett, så må Ingunn klare to av disse.
1: Det stemmer. Ja. Ingunn må klare to av de tre spørsmålene eller påstandene vi skal komme med nå da. Så da, jeg kan røpe så mye på forhånd at vi holder oss litt sånn I fergeværa. Du klar da, Ingunn?
2: Ja, da jeg klar.
1: Ja, da. Du, et annet fergesamband med mye trafikk jo Mannheller-Fodnes, som ligger på Riksvei 5 mellom Sogndal og Lærdal. Mm-hmm. Det to ferger som trafikerer dette sambandet. Det fleip eller fakta? To ferger. Er det rett eller fleip eller fakta om det to ferger som går mellom Mannheller og Fodnes?
2: Fleip.
1: Det fakta, det bare kun to ferger som går der.
0: Ja, det lett å ta feil,
1: ja. Ja. Men ja. Du har to muligheter til her, så vi ikke så lett en gang. Neste påstand. Ferger som krysser Nordfjorden mellom Anda og Lote bruker 25 minutter på en tur over fjorden. Det fleip eller fakta?
2: Fleip.
1: Det...
0: Ja, nå du på spor igjen, Ingunn.
1: Nå du inne igjen her. Det tar 11 minutter som cirka følger fjord 1 sin nettside. Og da har du en mulighet til siste påstand her. Nå må du lytte nøye etter. Hufthamar Ferjekai ligger I Austevoll. Fleip eller fakta?
2: Hva du kalte det?
1: Hufthamar.
0: Ferjekai ligger da I Austevoll. Fleip eller fakta?
2: Fleip.
0: Fleip?
2: Ja.
1: Ja, dessverre. Den ligger nok I Østervoll kommune. Det ferja som går fra Krokeide I Bergen kommune, den går til Hufthamar på Østervoll eller I Østervoll kommune. Da.
0: Altså, det ikke lett å holde styr på alle disse ferjesambandene våre, Ingunn.
2: Det var ikke det letteste
0: ting. Nei,
1: altså, slik det. Men, da byr jo seg en ny mulighet til senere, da. Så det bare hiver det rundt neste gang vi har en konkurranse, Ingunn. Men når vi først har det på tråden her, hva driver Ingunn I Ballestrand med på en mandags ettermiddag?
2: Nå
0: no,
2: er
0: jeg
2: nett ferdig på jobb på
0: legekontoret,
2: så nå det klar for middag.
0: Ja, ok. Jeg skal jo ha middag litt senere I dag. Hva anbefaler du? Hva det du har på middagsbord I dag?
2: I dag var det mannen som disker opp med
0: fiskekake. Ja. Ja, altså er det sjølaget fiskekake, eller det kjøpt I butikken?
2: Nei, dessverre, kjøpt I butikken.
1: Ja, men det noe kjekt å komme hjem fra jobb. Mannen din står med ferdig mat på middagsbordet, det kan ikke du klage på.
2: Nei, det veldig bra, vet du.
1: Ja. Du har oppdratt den godt, da?
2: Jeg har prøvd I alle fall.
0: Ja, men det veldig bra. Ingunn Fedje, tusen takk for at du var med her I Vestland I dag. Og så det jo ikke alltid disse fleip- eller fakta-oppgavene helt beint fram, Roy.
1: Nei. Sant?
0: Så jeg vet ikke om du tar selvkritikk eller hva du gjør, egentlig.
1: Skulle jeg gjøre det?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, ja, sånn, nei. Kanskje det var litt for vanskelig, ja. Nå det for at vi gjorde noe feil her.
0: Nei, du skal ikke...
1: Kanskje vi skal gjøre det litt lettere I morgen. Nei, ja.
0: Jeg synes det skal være litt, nivå på dette her også. Ok, vi får ikke håpe at selvtilliten gikk I tusen biter, men du får I hvert fall Bjørnar Stedhus her.

0: Da var 1000 biter da med Bjørn Afzelius. Når klokka straks 4:55.
1: Da skal vi ta en kjapp oppsummering av ettermiddagens lokale nyheter her. En tenåringsjente døde på Haukeland universitetssykehus etter en hending ved en barnevernsinstitusjon i Bergen onsdag, det melder Bergensavisen. Politiet har opprettet en undersøkingssak, og statsforvalteren i Vestland er blitt orientert og følger opp saken. Og så har vi hørt at Statens Vegvesen har sikret videre drift på E134, skal ikke være enkelt, mellom Røldal og Seljestad etter at entreprenøren Bertelsen Garpestad gikk konkurs i mars, og det selskapet Metrostav Norge som nå overtek som entreprenør, og Vegvesen sier at de skal dekke del av merkostnadene for å unngå langvarig stans på dette her viktige vegarbeidet. Og så takker vi med til slutt at Stig Ove Ølmheim er innstilt på førsteplassen for Sogndal Arbeiderparti sin liste ved det kommende kommunevalget. Og Ølmheim, som er ordfører i Sogndal i dag, han er ifølge nominasjonsnemnda en synlig kar, og han er visst nok til stede i hele kommunen. Han tok over ordførervervet i 2023, men perioden hans har vært preget av mye politisk strid.
2: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1. Den dag

0: Morgongutt. Line Dybdahl, fikk du der.
1: Ja. Mm. Vi skal snart snakke om skjermbruk blant de unge, for vi har jo hørt og lese i nyheten i dag at regjeringen vil jo begrense skjermbruken blant unge under 18 år, for de mener at det mange gode grunner for det, at kanskje overdriven skjermbruk skadelig for de yngste. Så vi har jo i appen vår NRK stilt et spørsmål. Det greit å begrense de unge sin bruk av sosiale medier? Og Per Vidar, er sjelden sitt i stor enighet da?
0: Ja, altså 90% har svart at ja, det er viktig at voksne tar mer kontroll, mens 2% kan jo hende det en ungdom som har svart. Nei, ungdommen på å få lov til å styre dette selv. Og så er det 8% som er ja, usikre på hva som er det beste da.
1: Ja, og hva er det beste? Det er sikkert veldig mange som lurer på her, ganske mange meninger. En ting er jo hva regjeringen mener, en annen ting er hva foreldre og forskere, men snart får vi besøk av en som kan alt, ganske mye i alle fall, om denne tematikken her, og som jeg tror du gjør kanskje litt lurt å lytte til.
0: Ja, for det ikke sikkert det så bent frem som regjeringen vil ha det til, nemlig. Heng med, så skal du få veta mer etter Lady Antebellum, Just a Kiss.

0: da var allerede igjen til mellom dem. Just a kiss, om jeg skal ut i trafikken nå.
1: Det skal vi. Vi skal til Hardangervidda. Nødetatene har nettopp brukt ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 oppe på Hardangervidda, altså. Og det skal være snakk om en lastebil som har kjørt av vegen. Føreren er vaken og har kommet seg ut av kjøretøyet. Men ellers så er skadeomfanget forbels ukjent, opplyser politiet til oss.
0: Nå skal det handle om skjermtid over. Fordi maks 2 timer av dagen på Instagram er nattstengt fra midnatt til 6 om morgenen, og et forbud mot automatisk avspilling av såkalt sånn algoritmestyrte ting. Da. Dette her er noen av reglene regjeringen nå ber Meta, da, som står blant annet bak Instagram og Facebook, om å innføre for unge brukere av sosiale medier.
1: Ja, og statsministeren vår, han kaller det et ansvar for å beskytte barna. Men, Per Vidar, ungdommene selv er jo kanskje litt mer usikre.
0: Ja, da tror jeg. Det er ikke bare deg som er usikre. Rune Mensoni, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Du er psykolog og forsker på spill og skjermavhengighet ved Universitetet i Bergen. Altså, nå sender altså regjeringen et brev til Meta og forventer at amerikanske restriksjoner blir innført i Norge. Når du som fagperson så denne her liste her, altså maks 2 timer nattestenging, altså, så skulle de vel stenge det også i skoletid også. Er dette en treffsikker medisin mot det mange mener er en avhengighet, eller er det bare politisk symbolpolitikk?
2: Jeg synes på så vidt det er veldig bra at man ansvarliggjør utviklerne av denne type plattformer, da. Og så er jo det et lite kunststykke å finne ut akkurat hva sånne type grenser skal være. Og det ville vært litt engstelig for, kanskje, det er at hvis man innfører en hard aldersgrense, for eksempel, som har vært foreslått på Facebook og andre sosiale medier, at vi da bidrar til å skubbe ungdommene og barna våre over på de mindre og mer nisjepregete plattformene, som ikke vil være rammet av en regulering, da. Og på de stedene, et eksempel på det vil jo være 4chan, som noen kanskje har hørt om, der er det jo veldig mye mer groms og mye mer søppel som vi ikke har lyst til at våre unger skal utsettes for. Men det kan jo være det vi gjør, da, at vi dytter de over på den type steder, og det vil ikke være bra.
1: I en artikkel som vi kunne lese på NRK.no i dag, så sier jo en av ungdommene til NRK da, at jeg tror jeg hadde blitt en smartere person av det, men likevel vil jeg ikke at det skal skje. Hva forteller det sitatet deg om taket på disse her plattformene har på unge hjerner?
2: Nei, jeg tror det er en uttalelse som både barn og voksne egentlig kan kjenne seg mye igjen i. Det er den følelsen av at når vi går inn og bruker Facebook eller TikTok eller hva det er, så er det innholdet vi blir matet med. Det er ikke alltid det så veldig sånn stimulerende eller intellektuelt utviklende, da. Men det er ikke nødvendigvis så farlig likevel å kaste vekk litt tid på det.
0: Og så er det sånn at statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, han peker på at enkelte 12-åringer bruker 7-8 timer i døgnet på skjerm. Altså, det høres jo mye ut.
2: Ja, det høres mye ut, og hvis det er utenfor skoletiden, så er det jo kanskje gode grunner til å tenke at det er litt mye, da. Litt for mye. Men i de skjermtidsanbefalingene som regjeringen har kommet med nå, der synes jeg det er et problem at de tar som utgangspunkt at all skjermbruk er negativt og skadelig for barn, og at all skjermbruk derfor er noe som skal reduseres og begrenses til å være så lite som mulig. For det stemmer bare ikke. Det er så mye skjermbruk som barn og unge holder på med, som er utviklende, som er stimulerende, som er sosialt og som er positivt, og som det ikke er noen grunn til å begrense sånn i utgangspunktet. Altså, barn har behov for rammer og regler rundt seg for hverdagene sine. De har behov for å sove nok, for å ha nok fysisk aktivitet, for å ha sosial kontakt med vennene sine. Men utover det så er det ingen grunn til å skulle ha som utgangspunkt at dataspill, for eksempel, er en aktivitet som i seg selv skal begrenses til et minimumsnivå.
0: Ja, som forelder så får jeg jo litt dårlig samvittighet kanskje her da.
2: Ja, hvis du ser på gruppen som går opp til 12 år, som skjermtidsanbefalingene sier skal ha 1-1,5 time skjermtid i døgnet utenom skolen, så er jo dette barn som mange kommer hjem fra skole før foreldrene har kommet hjem, og som gjerne da bruker den tiden på litt skjerm, om det er spill eller YouTube eller hva det er. Og som da når foreldrene har kommet hjem, så vil jo de ha brukt opp skjermtiden sin. Og jeg tror det er veldig mange familier rundt omkring som da vil slite med å følge de skjermtidsanbefalingene. For det er jo ikke bare ungene som da ikke skal bruke skjerm, men foreldrene skal være gode rollemodeller og ikke bruke skjerm de heller. Så det man gjør her å legge opp til et liv der foreldre skal gå rundt og ha evig dårlig samvittighet for å gi usunne vaner til barna sine, uten at det grunn for det.
1: Ja, men hvorfor kommer regjeringen med disse her forslagene sine da, når du som forsker og ekspert på dette sier at det er jo det vi ser på som kanskje er problemet, ikke hvor mye tid vi bruker på skjermen. Men hva er problemet til regjeringen da, for å si det på den måten?
2: Problemet er at man tar utgangspunkt i det kanskje som er det første vi tenker på når vi tenker på begrepet skjermbruk, som er sånn scrolling av skadelig, eller i hvert fall, i beste fall, meningsløst innhold, eller noe som er negativt. Vi ser for oss med en gang noe som er negativt, og så glemmer vi alle de skjermaktivitetene som er positive da. Og det er det disse skjermtidsanbefalingene mangler. De mangler en forståelse av hvorfor barn og unge bruker tiden på skjerm som de gjør. Og de mangler en interesse for å forstå hva er det barn og unge får ut av disse tingene, og tar altså som utgangspunkt i at all skjermbruk er noe som skal reduseres til et minimum.
0: Og så trekker jo kanskje regjeringen en litt sånn enkel slutning nå, at disse PISA-tallene, altså da som måler leseferdigheter, reknekunnskaper og engelskkunnskaper, da stuper jo her til lands.
2: Ja.
0: Og da skjer liksom samtidig når skjermen kom inn i bildet.
2: Ja, det gjør det jo på en måte, kanskje. Men hvis du ser på PISA-talene som går nå, så er det jo noen interessante ting der som gjør at dette bildet er litt mer komplisert. For eksempel Estland, det er det landet i Europa som gjør det best på PISA-skåringene, og det er også det landet i Europa som har høyest skjermbruk på PISA sine egne målinger. Så det rimer jo ikke helt da. Og det er også sånn at i OECD-landene så har skjermbruk generelt gått ned fra 2022 til 2025, og da skulle man jo kanskje forvente at PISA-skårene gikk opp, men det er jo det motsatte som har skjedd. Så jeg tror årsakene til at PISA-tallene faller er litt mer komplisert enn at det er iPhone sin skyld.
1: Ja. Men du, det er jo mange uheldige sider ved disse her sosiale mediene. Hvis mange føler på utenforskap, det er trakassering, mobbing, og en kan jo bli offer for ulike inntrykk der. Er ikke det greit at regjeringen strammer litt inn, og at vi får noen litt sånn tydeligere regler, og at det blir stilt krav til disse her store teknologiselskapene?
2: Ja, som sagt, krav til teknologiselskapene, det er for å komme med, og de man må finne de rette kravene å komme med da. Men så må man også huske at for hver person som sliter med sosialt utenforskap eller mobbing eller hva det skulle være på sosiale medier, så finnes det en person som sliter med sosialt utenforskap og mobbing i skolegården eller på idrettslaget, og som finner sitt nettverk og sin støtte på sosiale medier. Så det der er heller ikke så lett da. Men det finnes utvilsomt bruk av skjermaktiviteter som er problematiske og skadelige, men poenget er at de aktivitetene er jo problematiske og skadelige om man holder på med det i ett minutt eller ti minutter, ikke i en time eller halvannen time. Men man må slutte å telle minutter her og fokusere på hvor mange minutter barnet og unge er på skjerm, og heller begynne å forstå hva er det faktisk ungene og ungdommene holder på med når de bruker skjerm.
0: Ok, Rune Mesoni, nå er du statsminister på en dag. Skal vi si det sånn? Leker dem med den tanken, dersom du fikk bestemme disse tiltakene.
2: Ja.
0: Hva er det ene grep som faktisk vil forebygge dette her med? For det er jo, vi blir jo avhengig. Vi er vel enige om at vi fort kan bli avhengige av sosiale medier og spill og andre ting.
2: Vi blir avhengige i dagligtaleversjonen av det begrepet, som betyr at vi blir litt hektet og gjør ting mer enn vi kanskje burde ja, eller har lyst til. Men ikke avhengige i sånn behandlingstrengende forstand.
0: Nei, men er det et tiltak du kunne kommet med nå, som
2: ja.
0: Du ser hadde vært bra?
2: Slutt å telle minutter. Og engasjere oss i hva det er som foregår, hva det er ungene våre og ungdommene våre driver med når de er på skjerm, og få forståelse av hva positivt de får ut av det også.
0: Så ikke bekymre oss for mye?
2: Nei, senke skuldrene litt.
0: Ok, Rune Mensoni, som altså er psykolog og forsker på spill og skjermavhengighet ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du kom og oppklarte dette her for oss.
2: Bare hyggelig.

0: Haglund da, sier det som det er. Og da er det jo da vi prøver å leve et hver eneste dag her i Vestland i dag. Da.
1: Ja, det er jo det som er jobben vår egentlig, å være ærlige, fakta, komme med fakta og si det så det er.
0: Ja.
1: Og det er det som er reglene kommer lengst med.
0: Absolutt. Ja. Da får være det siste rådet fra oss to, Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønold. Vi sender deg via her i NRK P1. Det blir straks nyheter. Og så, frem og til, så blir det Celine Dion.

0: NRK. I dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken I norsk rett. 8 personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet I tiltalen.
1: Han ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her organisert. Det vil jo være sånn, det jo en lang hovedforhandling vi skal inn.

0: oppnådd I ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen at toppsjefene for Bakgrunnen at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene I helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene I Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. September, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført I vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest I Ukraina I går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Raptoren Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør I dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
1: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
2: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: God mandag, venner. Her blir det fest.
5: Ja, hverdagsfest. Det beste vi vet.
4: To timer, knall musikk og godt humør.
5: Ja, gode stikkord å ta med seg.
4: Til
5: Coldplay foreslår paradis.
4: Ja, sikkert dit også.

0: Ace med Coldplay.
1: Og hvis du heter Chris, så burde du starte et band som blir like bra. Eller egentlig burde alle en gang I livet starte et band som like bra som Coldplay.
0: Ja.
1: Da hadde det blitt et tøft marked selvfølgelig, men det hadde blitt fint for oss som glad I musikk, for det jammen I meg fine greier.
0: Ja, nydelig, nydelig, nydelig. Hva med det her da?
1: Ja.
0: Bade midt på natten.
1: Alle burde gjøre det en gang I løpet av livet, ja, hvis det ellers trygge omstendigheter da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og aldri alene.
0: Nei, helt enig.
1: Her NRK, vet du, her må vi ta alle forbeholdene. Ja, nei, men det viktig faktisk.
0: Ja, fordi hvis du da I trygge omstendigheter,
1: ja.
0: Så kan du faktisk se noe som heter Moril.
1: Ja.
0: Ja, og det ganske stas, det ikke ofte man ser.
1: Nei, men dette tema I dag.
0: Det det. Hva det. Hva det du mener alle burde gjøre minst en gang I livet?
1: Så gå inn I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg og vær med på hverdagsfesten. Du også fortelle oss hva du syns at alle bør gjøre en gang I løpet av livet. Minst en gang da. Og det kan jo være de aller, aller største ting, men det kan også være bittesmå ting som du kanskje mener at man bør gjøre hver dag.
0: Mm. Som å se på en fin sol en gang.
1: Ja, og huske dem. Prøve å memorere. Der var jeg da, og sammen med den, og det var så fint. Eller det kan være å krysse et verdenshav.
0: Ja, noe så stort som det.
1: Ja, I en seilbåt, stor eller liten.
0: Ja.
1: Her det bare fantasien som setter grenser, men det jo fint hvis du mener det da, når du sender en melding til oss I appen NRK Radio. Tipp topp! Alt fint ellers på denne flotte mandagen?
0: Ja,
1: ja,
0: det har vært en nydelig helg.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det, altså, for deg så det en helt spesiell dag.
0: Det det.
1: Vent og hør.

0: Der fikk du Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramon Andresen, som har vært ute en høstnatt før.
0: Ja.
1: Vi spør i dag, hva bør alle gjøre minst en gang i livet?
0: Ja, har du noen tanker om det, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og her har det begynt å rulle inn.
1: Det har det, for å høre.
0: Aksel mener, se Arsenal vinne på Emirates Stadium. Ja. Minst en gang i livet.
1: Men hvis de taper av akkurat den kampen,
0: ja, da må man prøve igjen å dra dit igjen, vil jeg tro.
1: Ja, sannsynligvis. Dessuten så tror jeg ikke Aksel eller noen andre fan av laget vil se det som et sannsynlig utfall.
0: Ja, ja, ja.
1: I forkant.
0: Ja, det er klart det. Det er klart.
1: Hvis du bare visste hvor vanskelig det var å lage en avstemning på dagens tema. For det var ikke greit.
0: Nei, det var litt vanskelig.
1: Vi får jo liksom ikke tatt alle svaralternativer i en app som har fire muligheter.
0: Nei.
1: Derfor er dagens avstemning som følger.
0: Burde alle hoppe i fallskjerm minst en gang i livet?
1: Ja, for det er jo en av de tingene som stadig kommer inn da, fra folk som forslag på noe alle burde gjøre. Jeg er midt i en familie hvor alle har gjort det og mener at jeg også burde gjøre det, men nei, jeg synes ikke det.
0: Åh.
1: Hvis det var meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg blitt født med vinger.
0: Ja, men jeg er helt enig. Så du kan si din mening på det her, svar enten ja eller nei, og så får vi jo se litt da hva du der hjemme mener om det her.
1: Det skal bli greit. Marianne skriver, alle burde reise et sted helt alene minst en gang. Ikke nødvendigvis så langt, men bare kjenne på at man faktisk klarer seg helt fint i sitt eget selskap.
0: Ja, ja, det tror jeg man vokser veldig mye på.
1: Mm-hmm. Tror det jo.
0: Men det er jo litt skummelt da, dra ut i det store utland.
1: Jeg er så redd for å kjede meg hvis jeg reiser alene.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du møter sikkert masse kule folk på veien da.
1: Ja, hvis, ja. Ja, ja, hvis jeg er heldig så. Ja. Hvis ikke jeg bare liksom sniker meg langs veggene og rundt hjørnene og setter meg på hotellrommet.
0: Fader inn i gråveggen.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, du trenger ikke å dra så langt for å reise alene. Jeg flyttet til Kristiansand alene i et halvt år.
1: Ja.
0: Og det var et fantastisk år. Ja. Jeg lærte masse av å gå på Rema alene og finne ut av klesvask og sånne ting.
1: Tenke selv og mene måtte stå for det du sa.
0: Ja, ja, ja.
1: Trond Viggo. Nei, men så flott. Vi har også fått fra Thor som skriver, sove ute under åpen himmel en varm sommernatt. Ikke telt, bare sovepose og stjernehimmel. Det er noe helt eget som alle burde prøve en gang i løpet av livet.
0: Ja, det har jeg til gode. Så det skal jeg prøve.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg tenker at jeg skal starte med balkong, men det sier jeg alltid. Kate sier, alle burde dra til Afrika minst en gang i livet.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Ja.
0: Dra på safari og...
1: Ja, helt sikkert veldig, veldig flott. Del med oss, er du snill, i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg der og trykk på knappen hvor det står send inn. Og så skriver du da hva du synes alle burde gjøre minst en gang i livet.

0: Hot and cold med Katy Perry.
1: Vi har fått melding fra Anne, som skriver: bade naken i sjøen, helst midt på natta om sommeren. Det er en sånn liten ting som får deg til å føle deg 10 år yngre. Alle burde prøve det minst en gang i livet, skriver Anne, som også har tatt med tallet 56 i parentes. Så 46 da, neste gang hun hopper i sjøen i nettoen.
0: Ikke sant, da går det bare nedover.
1: Ja.
0: Nydelig. Trude sier at alle burde oppleve å dykke med tank på ryggen.
1: Oi.
0: Det å oppleve å sveve og puste under vann er fantastisk.
1: Mm.
0: Anbefaler også nattdykk. Våre hav er uutforsket. Å, spennende.
1: Veldig, vil jeg tro, og sikkert veldig vakkert. Jeg har ingen erfaring og vet ikke hvor vakkert det blir om natten, men da har man kanskje med seg noe lys da, antar jeg.
0: Ja, jeg vil jo kanskje tro det, ja. Ja.
1: Erik skriver at alle bør fortelle de som betyr noe for en at man er glad i dem.
0: Ja.
1: Ja, ikke bare en gang i livet, men kanskje ikke hver dag heller. Jeg vet ikke, det er noen som mener at det blir for mye av det gode, men i hvert fall jevnlig da. Helt enig, Erik.
0: En liten sånn, elsker deg på kvelden da.
1: Ja, ja, men jeg er tilhenger av det.
0: Ja. Rolf Gunnar sier: reise på krus i Karibien. Fantastisk opplevelse. Ikke minst oppholdet på skipet. Og det har jeg hørt altså.
1: Ja.
0: At det er helt fantastisk, og du ser bare hav på hav på hav.
1: Ja. Og restaurant på restaurant på restaurant, sikkert.
0: Og show på show på show.
1: Mange show. Ja, det kan vi like. Marit synes at alle minst en gang i livet bør reise til Flom og ta zipline. Fantastisk opplevelse. Den har jeg bare sett på video, og ja, det så fantastisk ut.
0: Ja.
1: Snakk om å sveve.
0: Åh, det... Jeg har vurdert faktisk å prøve meg på den zipline fra Holmenkollen.
1: Ja.
0: For det også sier folk at det burde man prøve en gang i livet. Men det er høyt, altså.
1: Ja, det er høyt, og det er langt. Jeg var en gang i en storby hvor det var zipline ned fra en skyskraper. Jeg tenkte, det kan jo ikke ende bra, men de klarte å bremse i bånd.
0: Oi.
1: Men det går brått for seg, altså.
0: Herlighet. Ja, ja, ja. Amalie skriver: alle burde lære seg å lage en skikkelig god rett fra bunnen av. Da har man i hvert fall en ting man alltid kan imponere folk med.
1: Ja.
0: Og det er lurt, å bare ha en sånn go-to-rett. Så hvis man ikke vet hva man skal lage, da kjører man med på den.
1: Ja, som du har pugget helt utenatt.
0: Ja.
1: Du kan bare gå i en hvilken som helst butikk, skaffe det du trenger, rett hjem, fikse det, og vær så god.
0: Ja, smaken er perfekt.
1: Høres lurt ut. Alle burde dra på konsert med en artist de virkelig elsker. Ikke sitte hjemme og tenke at billetten er for dyr. De kveldene husker du resten av livet, del dem gjerne med noen andre også, skriver Morten.
0: Det er sant.
1: Ja, det er veldig flott. Har du en til?
0: Jeg har en siste her. Ja. Dra på en spontan roadtrip uten å planlegge alt på forhånd. Bare sette seg i bilen og kjøre, sier Sander.
1: Oi.
0: Spennende?
1: Ja, veldig spennende. Det forutsetter jo at en del ting ligger til rette for deg, men gjør det, så god tur.
0: Ja,
1: god tur. Ta sjansen. Bedre å angre på noe du har gjort, lærte jeg da jeg var liten. Ja, ja.

0: Gjeilingen Daniel Kvammen der, Falle fra jorda heter sangen hans.
1: I dag så snakker vi om hva du der hjemme mener at man bør gjøre minst en gang i livet. Torstein har sendt inn her. God mandag. Jeg synes at alle bør bestige en 2000 meters topp eller høyere minst en gang i livet.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant?
0: Jo.
1: Jeg kan være enig i det.
0: Jeg kunne godt tenkt meg å sette noe der ovenfra, blir det det? Ja, absolutt. Men du skal være i ganske god form, skal du ikke da?
1: Ja, fordi gallepiggen den 2, 4, 6, 9 var det.
0: Ja, det var det vi lærte på skolen i hvert fall.
1: Ja, stemmer det. Og det ganske heftig da.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men jeg har vært på noen sånne toppturer, men da har det vel vært rundt 1000 meter, tror jeg.
1: Mm, det mer enn nok.
0: Ja, jeg merket det, altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Brage skriver at alle burde få oppleve sommernetter i Nord-Norge.
1: Mm.
0: Det kan vi skrive under på. Alternativt, dra til Paris med en du glad i.
1: Ja,
0: ser den også,
1: Brage? Fint alternativ.
0: Ja.
1: Oi. Rolf, han skriver... Altid ha en reise planlagt til enhver tid, slik at du alltid har noe å se fram til. Nå er vi i Cefalusilicia, er det rett?
0: Oi!
1: På stranden med min elskede, sammen i 32 år og like forelsket.
0: Aha, kan det ha vært på Sicilia det der?
1: Ja, det kan du nok.
0: Ja.
1: Cefalusilicia, ikke sant?
0: Nemlig, ja. Ja, men
1: koster det der,
0: ja, koster der med kjærligheten og med Cecilia og det hele.
1: Ja.
0: Og det er klart det at det er en fin ting å unne andre en gang i livet, eller flere. Så er det en her som kanskje bringer oss på andre tankebaner enn de tradisjonelle. Kanskje ikke burde si det, men det er anonym som skriver: «Jeg, en mann i 70-årene, ville teste ut tilbake i 1992, sånn skikkelig altså, hvordan det var å leve alene. Nå, 34 år senere, er konklusjonen tindrende klar.» Og det virker til at han er klar over at det ikke vil gjelde for alle, for han skriver for noen, men deriblant han selv. Og den konklusjonen er strålende!
1: Oh.
0: Disputer og krangler? Null. Fred og ro? Total. Pusse opp? Nei takk. Nytt bad? Nei, ikke deler. Hva med en tur til en glovarm strand? Nei takk. 3 timer i kø til hytta og jobbe en del? Nei takk. Ny bil? Naboen har jo ny bil? Nei takk. Bytte ut garderoben? Nei takk. Bare for å nevne noen fordeler, skriver anonym.
1: Å, herlighet, så morsomt.
0: Ja, vedkommende under andre det minst en gang i livet.
1: Ja, da ser man, hvis man prøver ut nye ting, så kanskje man elsker det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ingjerd sier jobbe på en gård i vår, sommer og høståndene, slik at man ser hvor mye jobb det er å ha mat på bordet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Da får man liksom respekt for hvor maten vår egentlig kommer fra, da.
0: Definitivt.
1: Og det kan være fint.
0: Ja.
1: Jobbe på gård.
0: Jobbe på gard en gang i livet. Ja. Ivar Morten sier gå på folkehøyskole en gang i livet og være russ. Var blåruss i 1987 i Ølen. Det var morsomt. Jeg er avholdsmann.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Folkehøyskole er veldig bra.
0: Ja,
1: det er det. Der kan man lære mye av seg selv.
0: Ja, Skjeberg spesielt.
1: Ja. Hild skriver, alle burde dra en gang i livet på en gresk øy og danse hele natta ute til fengende rytmer, gjerne Michael Jackson. Gjorde det på 80-tallet og glemmer det aldri. Ikke sant?
0: Ja, ja, det hørtes ut som noe som hadde vært gøy å være med på.
1: Ja.
0: Mona skriver, alle burde prøve ferie på hesteryggen. Vi er nå på tur til Tydal. 3 dagers tur på hesteryggen med Ole Dyrhaug.
1: Oi!
0: Ja, han driver ridesenter.
1: Ja,
0: mm.
1: Så de, nå kan ikke jeg så mye om hest, men de sitter også på hesterygger.
0: Ja, de er ute og rir.
1: 3 dagers tur?
0: Ja.
1: Og dagen! Det er sprekt!
0: Skikkelig, ja. God
1: men
0: tur.
1: For en opplevelse. Mm. Hest er et nydelig dyr.
0: Det er så høyt ned, så jeg er ikke... Ja. Jeg fremstiller meg selv som så veik. Jeg synes det er høyt ned, og når de greiene begynner å bevege seg og sånn, så er jeg jo sikker på at jeg skal dette.
1: Jeg har hørt at man må være i ett med hesten.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det er det sikkert mange som får til.
1: Roger mener at alle burde løpe et maraton en gang i livet.
0: Ja. Og med den oppfordringen setter vi strek for dagens tema. Det var veldig gøy å høre litt av hva dere har inne i hodene deres av tanker rundt hva alle burde gjøre en gang i livet. Og hvordan har det gått med avstemningen, sånn på styrten?
1: Sånn på styrten. Om alle burde hoppe i fallskjerm?
0: Ja.
1: 18% sier ja. 82 sier nei.
0: Der har du vårt lag.
1: Ikke sant?
0: Tusen takk alle sammen. Hverdagsfesten fortsetter nå med Sunbird. Dette er Is This What Love Is?

0: så det altså slik at rett etter klokka 18 ønsker vi oss så ydmykt veldig, veldig gjerne en venn.
1: Ja, så har du noe på hjertet om noe du har vært glad for I dag, så send det inn til oss. Skriv gjerne litt om deg selv, og ta med nummeret ditt.
0: Ja, alt sammen skjer I appen NRK Radio, der finner du Hosse og Ingeborg og trykker på knappen send inn, og dette ikke skummelt.
1: Nei, vi kjempehyggelige.
0: Ja, vi har aldri bitt en radiolytter.
1: Nei, her skal vi bare kose oss og bli kjent.
0: Det skal vi. Kose oss nå også, for her kommer jo selveste Brian Ferry med kjempehitten Slave

0: Brian Ferry og Slave to Love.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det en solrik dag for dem som befinner sig i Nord-Norge, særlig da i Troms og i Finnmark, så blir det lite skyer, lange perioder med sol og temperaturer opp igjen 14-15 grader. Vil blåse litt utsatte steder fra sørøst, en liten kuling. I Nordland her vil det nok være en del mer skyer, men det vil være oppholdsvær, og så har det seg sånn at det kommer et nytt lavtrykk mot Sør-Norge, noe som gjør at her blir det mye skyer i morgen. Det blir perioder med regn, og etter hvert overgang til regnbyger. Vinden øker på fra en sørlig retning, vil ligge på en liten kuling på Vestlandskysten, men på Skagerrakskysten, så kan det fort være at vi ser stiv kuling. Og så vil det gradvis bli lettere vær i morgen kveld på Vestlandet og Sørlandet etter hvert som dette lavtrykket drar seg nordover. En våt dag, det blir det også i Trøndelag, og i Sør-Norge så vil temperaturen stort sett ligge mellom en 15 og 18 grader. På Spitsbergen, her blir det en dag med oppholdsvær, og det vil blåse en liten kuling utsatte steder.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: How far I'll go med Alessia Cara.
1: Og det spørsmålet kan være ganske relevant nå. Fordi vi snakket om surdeig I forrige uke.
0: Mm-hmm.
1: Et særdeles engasjerende tema som, ja, det kom mange meldinger om surdeig.
0: Ja, surdeig morsomt.
1: Og jeg husker veldig tydelig at du sa at du skulle starte igjen enten samme dagen eller I løpet av helgen. Har det skjedd?
0: Nei, det skjedde ikke det, vet du.
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Man må jo sørme sette oss 72 timer.
1: Ja, jeg vet. Og du tok forbehold, så det ikke på noen som helst måte for å anklage deg. Men hvor langt vil vi gå, ja? Vil vi unne vår neste en surdeig sånn på døra, liksom? Gitt at det 72 timers jobb, og det mye å ta seg av.
0: Jeg tenker at det litt så moderne,
1: ja.
0: Eller det jo egentlig at du må gå tilbake I tid, da må komme med en sånn surdeigstarter og si, her har du Frank,
1: ja,
0: han 103.
1: Ja, nemlig. Jeg leste I løpet av helgen, for jeg var så fascinert av det du lærte meg, at det altså surdeigsdeier da, rundt omkring, som de mener 400 år gamle og sånn.
0: Ja, det helt sykt.
1: Ja. Og det ikke Frank vi skal snakke om Herman.
0: Jaha.
1: For vi var jo innom tema vandrekake.
0: Ja.
1: Og det har jeg sjekket litt opp I. Og vandrekake, det har jeg lest, det kan skape forviklinger og store problemer I familien.
0: Nei.
1: Jo, jeg leste, jeg vet ikke om det var en mor eller far som hadde fått en Herman, altså en surdeig. For det det som hele greia med vandrekaka, eller vennskapskaka Herman, at du får en deig, og så skal du pleie den I 10 dager, og så vokser jo den da. Så når det har gått 10 dager, så skal du dele den I 4, så skal du ta den ene fjerdedelen og lage kaka selv, så skal du ta 2 fjerdedeler og gi til venner sammen med instruksjoner, så dette som et kjedebrev, Oi. Og så skal du ta den fjerdedelen og dyrke videre på.
0: Oh.
1: Ja. Og da leste jeg en mor eller far som sa at de hadde mareritt om dette her. Barna hadde nærmest fått en gud I familien, for Herman hadde vært innom tidligere og kom tilbake igjen, for sånn det jo med kjedebrev. Og I det hele tatt, de syntes det var forferdelig å ville sin neste så grusomt som å gi et kjedebrev I form av en vandrekake.
0: Oi, men betyr det at den deien her aktiv?
1: Ja, ja, ja.
0: Åh! Oh. Nei, guriland, jeg blir nesten litt uvel,
1: ja. Ja, det en kjedebrevkake, det en surdeigskultur, du pleier den, baker den, og så gir du den videre til venner og bekjente. Det altså ikke det jeg trodde det var. En kake som du baker, og så spiser du litt av den, og så sender du resten videre. Neida, det ikke en vandrekake. Vandrekake altså en veldig ofte kalt Herman surdeig. Du klar for å ta imot en sånn?
0: Ja, jeg litt skeptisk. Men det sikkert kjempegodt.
1: Ja, det det. Det står her, og det sa også de som var kritiske til det, at når den først temmet og blitt til en kake, så den helt fantastisk god. Faktisk deilig, stod det I en sak I Aftenposten. Vennskapskaker kommer fra Amish-folket I USA.
0: Oh.
1: Så den heter altså I utlandet Amish Friendship Cake, og stekes I langpanne. Det kan piffes opp med kanel og epler og nøtter og rosiner, og jeg tror den god.
0: Jeg freakes litt ut av at denne deien har vært på forskjellige kjøkkenplatetopper,
1: ja.
0: Og at det forskjellige bakterieflora, og folk har litt forskjellig sånn måte å gjøre ting på. Litt som en sånn der 17. mai-frokost.
1: Ja, det det.
0: Noen tar med speilegg herfra. Det, ja, men det sikkert kjempegodt, og folk vet vel godt hvordan de gjør det her.
1: Du må stole like mye på giveren som du gjør på bakkeren på hjørnet.
0: Sant.

0: House Family.
1: Härlig sång. Det flyter så fint. Det kommer til å flytte seg gjennom nyheter og over i en ny time med hverdagsfest også. Vi skal få oss en ny venn. Det klart?
0: Det klart at det klart.
1: Ok, men vet vi hvem som blir den nye vennen?
0: Nei, for det hemmelig. Vet du det?

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferensen I München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte I regjeringen til Jonas Gahr Støre.
1: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever I en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk I Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: USAs president Donald Trump hevder Ukraina og Russland har inngått en ny avtale om å ikke angripe energianlegg. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social. Men hverken Ukraina eller Russland har stadfestet opplysningene. Fredrikstad kommune innfører midlertidig forbud mot bruk av KI-briller I grunnskolen. Forbudet gjelder for alle tilsette og elever på alle skoler I kommunen, skriver de på sine nettsider. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien

0: Det også I nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at det Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
1: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
2: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs I innlandet og på avløpssida, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
3: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som fredag ble erstattet av Sigrun Aasland. Reporter Inger Johanne Solli. Til slutt skal vi høre at det britiske bandet Oasis bekrefter at de skal ut på ny Europaturné I 2027. Bandet gjorde comeback for 2 år siden, og da var det enorm rift om billetterne, som I flere tilfeller gikk for mange tusen. Hverken Norge eller andre nordiske land står på turnélista for neste år. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Og der vi tilbake med enda mer hverdagsfest.
4: Vi ruller videre, og om ikke lenge skal vennegjengen bli enda større.
5: Nemlig, for vi får jo en ny venn.
4: Hvem kan det være da?
5: Ja, det må du vente og se.
4: Og jeg gleder meg. Heng med rett etter nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: er fra Delara, sjelen.
1: Sims.
0: Ja.
1: Jeg har lært om Sims I dag, dere.
0: Ja, det aldri for sent.
1: Nei, takk skal du ha, det helt sant. Vårin, vår nye venn, flott jente fra Kirkenes, som altså hadde 25 års erfaring med Sims, var det sånn?
0: Ja.
1: Startet I 2001?
0: Ja. Og nå vi jo da på Sims 4.
1: Ja. Jeg skal hjem og lese om dette her, fordi at det kan jeg ingenting om, og det føles som et stort hull I kunnskapen min. Så jeg skal sette meg ned dette her.
0: Ja, la oss snakke litt om det her I morgen da.
1: Ja,
0: Dypdykke litt inn I Sims.
1: Da skal far, den sjuende I huset, krype ned fra hornet sitt på veggen og si hva han tenker om Sims. Nei, men det var gøy. Jeg gleder meg til det. Og tusen takk, Vårin, for at du ville være vår venn I dag. Det hyggelig.
0: Ja, så søt.
1: Ny venn I morgen, eller?
0: Om det blir,
1: ja. Ja. Flott, det var det jeg ville høre.
0: Og det blir premie.
1: Ja, det gjør det. På våren også. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen Christian Gislefoss, for jeg leste tidligere I dag at I går kom sesongens første høststorm til Norge, og den kom nord I landet. Kan man oppsummere den litt, Christian?
2: Det kan man gjøre, og det ble jo målt både full storm og sterk storm mange steder I Nordland og Troms, og så hadde vi ute et gult farevarsel for vindkast, og vi fikk registrert vindkast på over 30 meter per sekund flere steder, blant annet Teistholmen, 31,7 I Nordland, og så hadde du Fakken I Troms med 30,8. I Finnmark så nådde Fruholmen Fyr akkurat ikke 30 meter per sekund I vindkast. Her ble det 29,9 som det høyeste.
0: Men hvorfor har man ikke slike stormer på sommeren?
2: Nei, det henger litt med, sammen med hvordan temperaturen I atmosfæren. Nå på høsten så begynner atmosfæren å avkjøles på den nordlige halvkule, og særlig ved våre bredder. Da. Så vi har ikke like mye solinstråling som vi har på sommeren. Og disse lavtrykkene som gjerne styrer disse stormene, de ganske svake på sommerstid, og det har med at det ikke de store temperaturforskjellene mellom midlere bredder og høyere bredder som vi bor ved. Og da blir også lavtrykkene deretter svake, og ikke, da skal det mer til for at du får storm I forbindelse med et lavtrykk. Men det kan skje. Det ikke så mange år siden hvor det var varslet storm på Vestlandskysten midt I juli. Men når det nå begynner å bli høst, og temperaturforskjellen mellom midlere bredde og høyere bredde blir større, så blir også deretter lavtrykkene kraftigere. Og da får vi også da sterkere vinder, og årets første høststorm kommet på besøk, og det blir helt sikkert ikke den siste.
1: Og så får vi også kaldere nett, og større døgnvariasjoner I temperatur og masse dugg og greier.
2: Ja da, og det et veldig typisk tegn på at det høst. Altså. På dagtid så kan man fortsatt komme opp I en 20 grader hvis det mye sol. Og det gjorde vi I går, da nådde Bygglandsfjord 21,2 grader. Og så på nattestid det lite skyer, da blir det minusgrader, særlig I fjellområdene, men stedene som får minusgrader, det kryper lavere og lavere nå, etter hvert som vi kommer mer inn I østen. Og natt til I dag så var det Folldal som var lavest da, med minus 7,1 grader. Dette ligger riktig nok litt høyt, men det fortsatt ganske lave temperaturer vi snakker om her altså.

Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Thank me later med Anna of the North.
1: Som du får her på NRK P1 denne 14. september. Mandag 14. september. Vet du hvilken dag det i dag?
0: Mandag 14. september.
1: Det helt riktig. Og navnedagen din.
0: Nei.
1: Gratulerer.
0: Er det det?
1: Ingeborg, du har navnedag i dag.
0: Og det veldig stas.
1: Ja, du pleier åpenbart ikke å feire navnedag da, i og med at du ikke visste at det var 14. september, men
0: Nei.
1: Feirer du andres navnedag, kanskje?
0: Ikke som jeg kan huske, altså.
1: Nei.
0: Men så stas med det da.
1: Ja, Ingeborg. Ja. Et fantastisk flott navn.
0: Takk.
1: Det kan jo sies å være i slekt med Ingebjørg.
0: Ja.
1: Ja. Det består av Inge, som har med Frøy å gjøre, den norrøne guden, og Borg, som fra norrønt Bjørg, som betyr beskyttelse eller vern.
0: Åh,
1: så du litt sånn guddommelig vern.
0: Ja, ja, ja.
1: Føler meg veldig trygg når jeg sammen med deg. Ingeborg, veldig populært navn i Norge på 1600-tallet.
0: Ja, ikke
1: det
0: sant?
1: Det visste du ikke, kanskje?
0: Nei.
1: Nei, og nå har det blitt ganske eksklusivt.
0: Ja, jeg kjenner ikke så mange som heter det.
1: Nei, ikke
0: heller. Men det veldig gøy hver gang jeg hilser på en. Altså, det kjenner jo sikkert alle seg igjen i, da. Men man hilser på en som har samme navn.
1: Ja.
0: Men det skjer ikke så ofte med meg, og da er det veldig, veldig morsomt.
1: Det veldig hyggelig. Det det. Men det kanskje ikke så selvsagt for hverken deg eller meg i hvilket land i Europa det finnes flest Ingeborg i.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingeborg. Ingeborg. Jeg tenker, kan det være Tyskland?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Ja. Det rundt 7000 av noen Ingeborg i Norge, og så jo vi bare en brøkdel av den tyske befolkningen. Da.
0: Ja, ja.
1: Men det altså over 100.000 Ingeborg i Tyskland.
0: Ja. Så merkelig.
1: Og så har jeg lært noe annet i dag også,
0: ja.
1: Som jeg synes litt overleit. Bursdagsfeiringer i gamle dager, altså da kirken, på en måte den kristne kirken ble innført i Norge, så var det jo ikke greit å bedrive fødselsdagsfeiring. For de var jo overbevist om at et hvert menneske blir født inn i arvesynd. Altså, når man blir født, så det egentlig allerede kjørt, fordi at du har jo arvet synden, som du bærer med deg videre. Så glem den bursdagen, sa de. Vi må ha noe annet å feire. Så vi innfører
0: navnedag.
1: Ja. Så de var ferdige på å feire navnedag, som jo da selvfølgelig var navn tilknyttet helgner og andre storheter.
0: Ja, ja,
1: så det var jo ikke liksom for Guttorm og Hans på garn.
0: Nei.
1: Men det var altså helgner, martyrer og stor feiring.
0: Er det der det kommer fra?
1: Ja, og svenskene var råst på det. I Skandinavia i hvert fall.
0: Ja.
1: Der holdt de på, ja, i Danmark-Norge, helt fra 1600-tallet, så var det litt grann, men så, ja, det bare døde ut. I Sverige så tok de det på alvor fra 1747. I Norge så ble det 1988, før det ble skikkelig ordnings på navnedagsfeiringen.
0: Det er jo ikke lenge siden.
1: Nei, det er jo ikke det, sånn sett. Så da vet vi at 14. september vil for alltid være Ingeborgs dag.
0: Hurra!
1: Ja, gratulerer igjen.
0: Takk.

0: Oh, Kids med One Republic og Sib.
1: Ja, og før det hørte vi Lille Cæsar med sangen Elsker deg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Jeg leste noe til morgenen I dag, og det at det noe som heter Venus-okkultasjon.
1: Ja, det hørte jeg noen snakket om I lunsjen I dag, men at det var vanskelig å forholde seg til det fordi det var overskyet.
0: Ja.
1: Men hva det?
0: Veldig usikker.
1: Skal vi høre med vår venn Christian Gislefoss da? Venus-okkultasjon, betyr det at man kunne, eller hadde kunnet se Venus hvis det ikke var overskyet?
3: Ja, hvis det ikke var overskyet I Sør-Norge, så kunne man faktisk se et litt spennende himmelfenomen. Mm. Venus vil da passere bak månen. Så da man avhengig av at det skyfritt. Det var I Sør-Norge nå rundt lunsjtider at dette skulle foregå. Dessverre her hvor jeg satt I Oslo så var det helt overskyet, men det var kanskje noen nord på Østlandet og I Trøndelag som hadde mulighet til å se dette. For kom du langt nok nord, så det flere steder her som nok hadde muligheten til å se det, men der ville du ikke få den samme effekten, hvis vi kan kalle det det. Der ville ikke Venus passere bak månen på samme måte som den gjorde for Sør-Norge.
1: Nei, men jeg blir så nysgjerrig, for jeg har jo aldri sett dette selv. Når den passerer bak månen, så vi ser den bare når den på vei inn bak månen og på vei ut igjen, det som greia?
3: Ja, så den forsvinner en periode.
1: Ja, men for vi ser ikke Venus normalt sett ellers?
3: Jo da, det gjør du. Den en av de hva skal vi si, stjernene som eller planet, en av de planetene som lyser sterkest, så den ofte synlig fra jorden.
1: Akkurat, men som en stjerne? Jeg trodde det var en stjerne.
3: Ja, den ser egentlig ut som en av de andre stjernene på himmelen, men den lyser mye kraftigere enn de andre, fordi den jo tross alt en av de som ligger oss nærmest.
1: Men kanskje dumt spurt, men jeg spør allikevel, Venus da det vi kjenner som julestjernen?
3: Ja, det det, fordi den rundt juletider ofte lyser veldig sterkt på himmelen.

0: Thunder og Olivia Dean.
1: Glede.
0: Glede.
1: Ja, fin sang. Du, vi pleier jo disse tider, eller altså en eller annen gang mellom 18.30 og 19, da, og ta en titt i postkassa vår, som jo åpen hele døgnet.
0: Mhm. Og her renner du inn litt av hvert, og det bare så koselig. I dag har vi jo snakket om hva man burde gjøre minst en gang i livet, og det veldig mange som mener noe om det her med fallskjerm.
1: Ja, og da fallskjerm. Sa jeg at jeg hadde vært meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg vært født med vinger. Da var det en som skrev, du bader vel ikke heller du da, for du har jo ikke finner, og det helt sant. Jeg gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Hvis det mindre enn 26 grader i vannet da.
0: Holder deg på bakkeplan, du.
1: Jeg stille og rolig fyr, jeg vet.
0: Ja, det en som skrev her, min mann sier at vi hopper ikke frivillig ut av et fly som funker.
1: Din mann er en fornuftig mann, sier jeg da.
0: Du, det der skal jeg begynne å si også.
1: Ja, det skal
0: skriver
1: jeg også.
0: Skriver den ned.
1: Jeg skal bruke det mot familien min, som snakker om at de skal hoppe i fallskjerm hele tiden. Eva Kristin spør hvordan kan man melde seg på til å bli dagens venn? Jeg finner ingen steder å melde seg på, men jeg har bare PC som innloggingsbasis, så det kanskje ikke for de som ikke mer interaktive enn meg i appen. Eva Kristin, du allerede der du har skrevet dette til oss. Det der du melder deg på.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: Bare legg til nummeret ditt.
1: Ja, melding i appen og fortelle hva som gjør deg glad og litt om deg selv.
0: Da er det alt gjort.
1: Kanskje det blir Eva Kristin i morgen, det vet vi ikke før i morgen.
0: Og så har vi Sissel her som ble så glad i dag for at hun fikk se reinsdyr. Flokken gikk på tur, og jeg så den når jeg gikk til jobb.
1: Oi, ja, det er spesielt. Jeg trodde alle de var på Nordpolen nå.
0: De gjør seg klar, ja.
1: Ja. Per skriver, hva som gjør meg glad er å være med å synge hver mandag på Musikkcafé på Hisøy Nye Frivillig Sentral. Det gjør meg så glad. Per, vår venn, på Hisøy ved Arendal. Hørtes veldig hyggelig ut, Per. Virkelig. Syng og vær glad. Syng med den stemmen du har, husker jeg farfar alltid sa. Og apropos å synge, her kommer en sleger med Cliff Richard.

0: Ja, når jeg sa det var en sleger med Cliff Richard, så kan det jo hende at folk forventet noe fra 60- eller 70-tallet. Dette var fra 80-tallet. Det var den perioden jeg var størst Cliff Richard-fan fra albumet Always Guaranteed i 1987. Some People, hørte vi.
1: Og nå skal vi over til en annen kar. Fantastiske Odd Nordstoga med En sang som finnes.

0: En sång som finns med Odd Nordstoga.
1: 18.56, mandag kveld. Det er jo muligheter for å starte uka på beste vis. Hva skal du bruke mandagskvelden til?
0: Du, i kveld så skal jeg hjem til familien min. Og da håper jeg at jeg og min far skal sette oss foran TV-en, sånn som i gamle dager.
1: Ja.
0: Se på reality, spise en brødskive med leverpostei, og bare kos oss.
1: Så deilig!
0: Ja.
1: For en mandagsplan.
0: Hva skal du?
1: Nei, jeg har fått noen regninger her, så jeg skal hjem i nettbanken.
0: Ja,
1: det trøstsomt. Men jeg gjør det på mandag, for da blir tirsdagen bare enda bedre.
0: Ja.
1: Sånn er det. I morgen er det nemlig hverdagsfest igjen, og da, våre venner, har vi altså svært gode nyheter å komme med.
0: Ja.
1: Så ikke gå glipp av morgendagens hverdagsfest.
0: Nei, da må dere skru på oss, 17.03.
1: Ja, det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra. Vi må jo innrømme at vi feller en liten tåre nå når vi skal ta farvel med dere, men vi overlater dere til Ellen Flå i Kveldsåpent, så det er ikke noe å gråte over. Det blir godt selskap og nydelig musikk utover kvelden. Det er i så fall Happy Tears det jeg snakker om. Her er Victoria Nadine. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, Håse.
1: Takk for i dag, Norge.

0: Repetis.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur I Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warzame fra Oslo innstilt som ny leder I AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF I oktober. Så til Sverige. Det nå ikke klart hvem som vinner valet I Sverige, da det fremdeles svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
2: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
1: Det sa korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av

0: Kant Patel blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
1: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
2: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere i Gaza.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PM.
4: Mandagskvelden i gang. Gratulerer, du kom deg gjennom dagen. Nå skal senk skuldrene sammen og nyte all den gode musikken. Og først ut NRK PM. I Cold Up Pop og Charlie XCX. Det her I love it.

Ja, sånn kan det altså høres ut når Icona Pop og Charlie XCX slår seg sammen. I 2024 så hadde hun jo Brat Summer, men det var allerede I 2012 at hun hadde en stor hit altså med den svenske duoen Icona Pop. Det her var åpningslåta I kveldsåpent denne mandagskvelden. Tusen takk til H.C. og Ingeborg for nydelig selskap de siste to timene. Jeg skal markere et par bursdager denne kvelden, og da lurer jeg jo på da, selvfølgelig om du også kanskje har jebbersdag I dag, eller om du kjenner noen som har jebbersdag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du har lyst på litt oppmerksomhet. Skal snakke om det første bursdagsbarnet som oss alle kjenner litt I rann. Om rundt 10-12 minutter her I kveldsåpent. Jeg heter også Ellen og har med meg blant annet Jennifer Page ganske snart. Sturla står opp på spillelista mi med skår I hjertet. Men nå til Stein Tolef Bjella sammen med Mark Ribot. Det her altså Sundre Berge som jeg har lært deg et fjell I Ål. Kanskje det mange nå som velger å ta en tur dit for å sjekke ut akkurat hva det Stein Tolef synger om.

da på gitar her. Stein Tulløf Bjelland synger om Sundre Berge. Det blir nok vanskelig å kopiere Viking sitt målshow I går mot Kristiansund, men det kan jo en Bodø-Glimt komme til å prøve. Det I hvert fall sånn at Bodø-Glimt møter Sandefjord akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I ja, 11 minutter. Kampen startet klokka 7. Kampen her skulle egentlig spilles I går, men ble utsatt på grunn av at Glimt kvalifiserte seg til Champions League. Akkurat nå så det 0-0 på Smyra. Jeg skal følge med den her kampen utover sendinga. Også kan du alltid da gå inn på NRK Sport og følge med ekstra nøye hvis du vil det. Jeg heter Helen, og nå skal vi til en låt som jeg husker veldig godt I hvert fall. Det Jennifer Page med Crush.

0: Sturra, han deltog I Melodi Grand Prix han I 2022 med den sangen der, Skår I hjertet. Trønderen da som også har jobbet på smelteverk I Orkdalen. Da han god til å lage låta I tillegg. Nå skal vi over til en James Bond-låt for å lage musikk til den filmserien høres kanskje enkelt ut, eller for så vidt ikke for meg, men ja, en dash stryker av litt dramatikk eller annet om kjærlighet og død og helst en titel det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr men gjennom historien så har veien fra studio til kino eller etter være alt annet enn enkel kollega William Frey og Sande tek oss med inn til en Bond-film fra 80-tallet og til noe så sjeldent som en norsk Bond-låt
1: Who are you?
2: Bond, James Bond Exercise Control 007 here I'll report in an hour
1: Won't you join me?
2: Better make that too.
3: Klassisk tørr Bond-humor fra Timothy Dalton som gjorde sin Bond-debut I The Living Daylights. Men for oss nordmenn var det kanskje enda større at AHA fikk oppdraget med å lage titellåta. En låt som skulle ende I så mye krangling og uenighet at selv James Bond kunne ha fått problemer med å megle. For på den andre siden av studiogulvet sto John Barry. Mannen som mer enn noen annen hadde skapt lyden av James Bond. Barry hadde jobbet med 007 siden 60-tallet, og The Living Daylights skulle bli hans siste Bond-film. Nå skulle hun få AHA til å høres ut som Bond, men det gikk som passe.
4: Når vi skulle gjøre Bond-låta med John Barry som produsent, så kom det jo fram uten at vi var klar over det I forkant, at han var nødt til å være med som låtskriver.
3: Paul Wachter kom med låta, John Barry med strykeren og den klassiske Bond-følelsen. Men da Barry også begynte å endre på selve låta, ble det fort mindre harmoni I studio. Barry kalte å spille bordtennis med fire baller, Magne Furuholmen på sin side hadde et annet ord for arbeidsmetoden.
5: Han møtte nok et band som var ganske sånn ganske full av selvtillit. Han var ikke vant til det, han var vant til å være diktatorisk, tror jeg.
3: Og apropos diktatorisk, like før låta skulle leveres, endret Paul en akkord tilbake til slik han opprinnelig hadde skrevet den. Og da Barry oppdaget det, var det for sent. Og det skal ha fått Bond-komponisten til å komme med en ganske oppsiktsvekkende karakteristikk av de tre nordmennene. AHAs produsent Alan Terney husker godt hva som ble sagt.
6: In one interview, he called them Nazi-jugend.
7: I'm afraid so, yes. That's what he said to me. In other words, he felt it very strongly.
5: Ja, orker vi å gå inn I den?
3: Nei, vi kan la den ligge nå, Magne. Men det var altså ikke så god stemning mellom AHA og John Barry, og bedre ble det ikke da The Living Daylights hadde premiere I London. Både Prince Charles og prinsesse Diana var på plass, men AHA, den var på turné I Japan. Bandet har senere fortalt at Bond-produsent Barbara Broccoli ikke engang trodd på Japan-forklaringen da filmen skulle lanseres I USA. Og for første gang I Bond-historien fikk titellåta heller ikke følge rulleteksten, Der kom I stedet The Pretenders og If There Was A Man. Men The Living Daylights ble likevel en hit, bare ikke I USA. Og historien fikk en liten epilog året etter. Da AHA ga ut albumet Stay On This Road, var låta med igjen naturlig nok, bare ikke helt slik John Barry hadde forlatt den. Bandet hadde nemlig laget sin egen versjon, Forskjellen kanskje ikke enorm, men etter all tøytrekkinga og bråket var det kanskje passende at AHA fikk det siste ordet.

Låta The Living Daylights, som den hørtes ut på albumet Stay on These Roads I 1988. Og apropos ha Morten Harket, han fyller år I dag, blir 67 år, og det tallet har jo tradisjonelt vært forbundet med pensjonsalderen her til lands, men for Morten Harket så har de siste årene først og fremst bytt på en helt annen utfordring. Du har jo sikkert fått med det at han har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Så send derfor gratulasjoner til en av de største stemmene I norsk musikkhistorie på denne dagen. Og så så jeg jo at det var andre musikknyheter om Morten Harket, for under festspillet I Kristiansund så ble det tidligere uutgitte musikkverket Falling skrevet I samarbeid mellom Morten Harket og Peter Kvint urframført for første gang. Spilt da I Kirkelandet Kirke onsdag 9. september bare for noen dager siden altså, det jo stas. Her og nå I kveldsåpent skal du få Dan Hartman før Yngvild på plass med sin gråter.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Da var Yngvild der med låta Gråter over det som over. Du har den I NRK P1. Jeg tenkte oss må ta en liten tur ut I trafikken denne mandagskvelden også, og prøve å få litt oversikt. Det jo noen stengte veier på grunn av veiarbeid I nord her, skjer det. Blant annet Kampflog-tunnelen på E6-en I Sørfold, der det veiarbeid og stengt vei, men det sånn der ledebilkjøring kontinuerlig fra klokka 9 til klokka 10, og så blir det sånn gjennomslipp utover resten av kvelden og natta. Statens veivesen har full oversikt der. Brattli-tunnelen, der det også veiarbeid, men ledebil der frem til klokka 9, og sånn gjennomslipp på enkelte tidspunkt, sånn som I forrige tilfelle. Og så har også Raudhammartunnelen jeg tok Kanflog-tunnelen først nå det Raudhammartunnelen som gjelder I Sørfold som der det også veiarbeid altså. Det en god del av det akkurat nå, men ellers ingen store hendelser som jeg kan se hvertfall det jo greit å ha med seg, og alltid så tar jeg imot tips hvis du vet noe annet Du når tak I med I appen NRK Radio. Der vi forresten har fått litt sånn her mystiske melding siste halvtimen her. Jeg vet ikke om den som prøver å sende meg noen koder, jeg. Jeg har ikke helt skjønt det I så fall. Bare noen bokstaver og noen tall og sånn som kommer. Eller så det noe feil med mitt system. Ja, også får vi vente å se. Og gjerne sende meg en melding så får jeg sjekke det. Om det faktisk sånn at ting I orden eller om det ikke det. Appen NRK Radio altså. Trykk på send inn og si hei da. Denne mandagskvelden.

Det her gammelt nytt for det, men jeg oppdaget det I hvert fall I kveld, og at Eddie Van Halen spiller den her gitarsoloen I den her låta av Michael Jackson du har hørt, Beat It. Så kan du ta med deg da, I hvert fall inn I en musikkquiz en eller annen gang, om du skulle ha behov for det. Jeg sa jo det, at du måtte gjerne sende meg melding I appen NRK Radio for å se det, om det faktisk går an å sende melding I kveld. Og da kom en test fra sofaen I utestua I Kvernavik fra Olaug, så takk Olaug. Den kom fram. Og Martine skriver, blir spennende å høre om meldingen kjem, eller om det systemet. Ha en god kveld. Oh, ok, da det avblåst. Ingen teknisk feil der, altså. Tusen takk for hjelpa. Det her, ja, det her setter jeg så stor pris på. Dere noen gode lytter av det, det må jeg si. Takk skal dere ha. Nå skal vi over til musikk fra Harstadværingen Sigrun Lo Sparbo, som også har spilt her I NRK P1 en god del, blant annet da med den her sangen. Står ikke I veien heter den her I år så hun I gang med ny musikk og har allerede gitt oss sanger som tenker for mye og hjem og nå på fredag så kom det en sang for de dagene hvor det rett og slett blir litt for mye på en gang noe som sikkert gjenkjennelig for flere av dere som på nå fredagens låtslipp heter Hold ut Og Sigrun skriver på sosiale medier at sangen til det som har fått litt for mye I fanget, for oss skal jo rekke jobb, familie, venner, våre til stede, stille opp, prester og helst overskudd, det alt sammen. Ja, hvordan skal vi egentlig få til det der? Og når vi ikke får det til, så det lett å tenke at problemet ligger hos oss selv. Men Sigruns poeng at det ganske umulig regnestykke, og noen gang det rett og slett for mye som skjer samtidig. Og akkurat da kan kanskje tittelen våre en grei beskjed å få med seg fra firebarns mora selv. Hold ut!

Jeg må si at jeg synes det var litt godt å høre at det flere som har det sånn som det Sigrun Lo Sparbo sett ord på her, altså det at man føler at man ikke strekker til, for ja, jeg innrømmer det, det kjenner på det selv, det har vi altså låta Hold ut som kom ut nå på fredag. Jeg skal over til den her kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord. Hvis du ikke har lyst til å høre hvordan det ligger an, så hold et øre nå i noen sekunder. Det sånn at Bodø/Glimt leder nå. De skårer etter, hva det lang tid da? Jo, 35 minutter. Han skårer, vet du, Jens Petter Auge. Det står nå 1-0. De går snart til pause der.

0: natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 17 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inn I bilen. Jeg må ha den!
1: Altså, jeg skulle ønske at det var en sånn ordkunstner som det Øystein Sunde innimellom. Du må ikke komme her og komme her en fryd og høre på oss spille hver gang. Nå tenkte jeg at jeg skulle gi deg litt musikknyheter til deg som glad I å gå på konsert. Og hvis det var sånn at du ikke fikk med deg Oasis I forrige runde, så har de nå bekreftet ny Europa-turné. Den der duoen skal ut på turné I 2027, og skjer da bare 2 år etter at de gjorde comeback. Og den gangen var det enorm rift om billettene, og flere av dem da gikk for flerfoldige 1000. På turnéen I neste år så skal de innom Storbritannia, Irland, Spania, Tyskland, Nederland, Frankrike og Italia og USA, men Norge får ikke besøk da, ser det ut til. Og apropos turné, så det sånn at rapduoen Karpe har lagt planen for det de sier nå blir deres aller siste turné, og for å fjerne da en kvar mistanke om den her klassiske avskedsturnéen før comeback-turnéen, så står det følgende med rødt på plakaten «Null comeback, min bror!» Så for å se da, om de klarer å holde det de lover. Karpe skal først spille på 7 festivaler sommeren 2027, før de vender tilbake til flere av de mindre scenene som de spilte på tidlig I karrieren. Totalt så kan det bli 17 konserter på 13 plasser. Frida med sin nest siste konsert på Lambertseter fritidsklubb I Oslo I juni 2028. Og etter der så det Oslo Spektrum som står for tur. De har tenkt å sette punktum der altså I august 2028. Men akkurat I nøyaktig dato vel det fortsatt ikke helt kjent. Men det en ting som sikkert. Det her slutten. Men heldigvis det ikke fire om 2 år da. Så det muligheter til å få med seg den gjengen her fortsatt. Og I dag så tok jo da Karpe imot Fritt Ords honnørpris, fikk vel 150 000 kroner og en gravert vase, var det vel det som ble sagt. Nå I NRK P1 skal du få deres lett å være rebell I kjellerleiligheten din en mandagskveld.

0: Lett å være rebell I kjellerleiligheten din vart kåret til den nest beste norskspråklige låta som har kommet ut siden 2000 av Klassekampens lesere og en jury bestående av Sondre Lerche, Susanne Wallumrød og Sandeep Singh nå nylig. På toppen var det vel en Valkyrien Allstars låt og på en tredjeplass Dagene av Odd Nordstoga. Du fikk den I NRK P1 hvor du snart skal få nyheter. Men det tar med en melding her som kom inn fra Fredrikke, 13 år, som skriver I appen NRK Radio «Hei, hei, sitt og tøy ut etter gårsdagens trening på turen». Og så skriver hun at hun simpelthen elsker å høre på radio, spesielt på P1, og Da charmerte du med I senk, Fredrikke. Ha en riktig fin mandagskveld.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: Julie Brende Helle.
1: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
2: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg, og takk til Julie for nyhetene. Her, og nå skal du få musikk fra Paul Simon.

Paul Simon, Late in the Evening. Passer jo veldig godt da. Si oss nå har gått over klokka 8 denne mandagskvelden den 14. september. Håper du har en fin kveld, og at du har fått roen etter en start på uka, som muligens har vært hard, jeg vet ikke. Jeg håper uansett du har det bra der du Jeg satt her nå og las en litt interessant sak på NRK.no, som jeg ble litt fanget av, og det da Sander Skottheim, som kan fortelle, altså friidrettsutøveren, kan fortelle at han aldri har spist en vetebolle og blir kvalm av lukten av nybakt brød. Det fordi han har cøliaki da, og så da forstår man det jo, men det føles jo rart for oss som elsker lukta av nybakt brød, og gjerne tar en bolle når vi har muligheten. Jeg har en bolle I sekken, jeg, og skal kanskje ta den I løpet av kvelden. Men det ser Sander har gjort her, fordi at han sliter litt da med de her glutenfrie brøda, og får I seg nok næring igjen.

om dem. Men da har han blitt kongen av pålegg, sier han til NRK.no. Og kan gjerne ha på da 5, 6, 7 forskjellige pålegg på ei brødskive. Og da har han noen kombinasjoner som ikke av det normale slaget. Prøvde seg på leverpostei med noen smashbiter, gulost, druer og agurk på toppen en gang. Og så får han spørsmålet om det smakte godt. Helt nydelig, altså alt er godt. Når alt er godt, så blir det jo brødskiva god. Minner meg litt om en episode I Friends der Joey spiser en kake som Rachel har laget som kanskje ikke var helt vellykka, men han likte alle laget, han med kjøttdeig og krem og det som var. Og sa alt er godt, sa han bare. Og da fikk jeg med til å tenke litt på da. Nå det kanskje kveldsmat-tid for enkelte her. Har du noen sånne artige kombinasjoner på brødskiva, du? På rundstykket eller på knekkebrødet, som kanskje andre synes rart? Prøver du også på smash og gulost og druer og agurk sammen? Dette jo et spørsmål du muligens har fått før, men hvorfor ikke dele noen tips da? Noen gode påleggstips denne kvelden med andre. Hva det beste du får på brødskiva? Og del gjerne noen litt sånn artige kombinasjoner som du tenk at kanskje andre kan ha nytte av å prøve seg på. Appen NRK Radio altså plassen du når tak I med I kveld også, vet du, her I NRK P1.

der var neste stasjon. Kanskje hun ble glad for det samferdselsministeren har sagt I dag, nemlig det at hun lover bedring I togtrafikken fremover. Det nok sikkert mange som håper at hun har rett. Jeg har spurt om du har noen artige påleggskombinasjoner som inspirasjon nå da, til kveldsmaten som du muligens skal innta snart. Og da kom det melding her, vet du, fra anonym står det da, men nougatti og brunost. En fortreffelig, fortreffelig som pålegg. Spesielt på vaffel, men funker også på brødskiva står der. Og det tenker jeg da blir søtt på søtt. Eller hvis du har brunost som litt sånn gudbrandsdagsost eller geitost, så funker det kanskje.

Love and Flowers heter sangen, framført her av Les Imprimés. Her I kveldsåpent på NRK PN med meg, Ellen Flå. Det fortsatt 1-0 til Bodø Glimt over Sandefjord I eliteseriekampen som spilles akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I 57 minutter. Her I NRK PN så skal vi straks innom Bob Dylan. For Bob Dylan og John Lennon de fant ikke helt ut av det med hverandre, men etter at Lennon gikk bort så skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Historien bak det her skal du få I sin helhet av Espen Aas, mest kjent kanskje som programleder for Dagsnytt 18, men han har også en kjærlighet for Bob Dylan. Og det deler han med oss etter Chris Holsten.

0: Slå hjertet, slå. Han vil nok for alltid være litt spesiell den låten der for mange som så Team Pølsa første sesong da Syver og gjengen fikk synge Slå hjertet, slå sammen med Chris Holsten. Du hørte den her I NRK P1. Hvor du nå skal få møte Espen Aas som har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og den høsten her så har han altså gitt ut boka om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Og så har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten, og den gangen her så skal du få høre om Dylans forhold til The Beatles.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremfor to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Walton, det området der like utenfor Liverpool sentrum der, som, der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon da, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
2: Espen Aas altså, som serverer litt sånn artig fakta om Bob Dylan. 85 år gamle Bob spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og jeg har jo hørt fra folk som var på konsert med han før at han ikke er akkurat den som byr på seg selv fra scenen sånn i ord og sånn, men musikken den funker jo. Og Espen, han tilbake her i Kveldsåpent med flere historier om Bob Dylan, han vet du, plutselig. Men også må jo høre da på hele den her hyllesten fra Dylan til John Lennon, du hører Roll On, John.

der, altså. Jeg har jo lovet ut at jeg skulle følge med på kampen mellom Bodø Glimt og Sandefjord, og nå har jeg nesten ikke klart å holde deg lovet ut, for det har altså ramlet inn med mål. Det var 3-0 ganske nettopp, men Sandefjord, de har slått litt tilbake i alle fall, og det står nå 3-1, scoring av Jakob Dunsby. Etter 69 minutter, og det er fortsatt 20 minutter igjen av ordinær tid, så her kan jo egentlig alt skje. Men to scoringer altså av Andreas Helmersen, en av Jens-Petter Hauge, og da Jakob Dunsby nå på Sandefjord som har scoret.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Hørte du Alicia Keys nydelige If I Ain't Got You? Ja, det mandagskveld, og jeg har rett og slett spurt det om du har noe litt sånn artige påleggskombinasjoner på brødskiva eller knekkebrød eller det du nå måtte ha lyst til å spise I kveld. Og Olaug, hun har skrevet at hun har en kollega, Astrid. Så her, Astrid, blir du altså outa, som vi sier på dårlig norsk, som ved en tilfeldighet, sulten og ikke hadde noe annet, hadde fått dilla på Vasa Husmann knekkebrød med nougatti og rosiner på. Olaug spurte om hun skulle ta feberen på henne. Ja, det synes det hørtes godt ut, det. Nougatti med banan min favoritt. Da koser jeg meg skikkelig, altså. Tanja, hun bruker syltetøy og majones på brødskiva si. Cecilie, brød med godt smør, pianøttsmør, bringebærsyltetøy, funker med jordbær også, og banan. Så altså smør, pianøttsmør, jordbær eller bringebærsyltetøy, og så banan oppå der. Ja, det fire ting der hvis vi inkluderer smør. Jan-Erik, han skriver på siden at min mor arbeidet på tannlegekontor og var ekstremt forpasselig med hva han spist. Nabogutten fikk sirup på skiva og misunten. Mora hans smurt da skivete med sirup på, men så kleiste hun brunost opp og så sa hun, nå ser ikke din mor hva du får. Dritgodt, men I en alder av 78 så har jeg hver eneste tann jeg kan ha, og alle står på egen rot, takket være mamma. Ok, det kanskje greit at mødre litt streng innimellom da. Takk for deling av påleggsfavoritter. Det bare å fortsette å lette strømme på, og skal vel fortsette å ta kveldsmat noen timer til. Jeg skal få låre her til klokka blir 10 I kveld.
1: Kveldsåpent NRK P1.

0: du har hørt Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend, så sant som det sagt. Det mandag I dag, kanskje du begynner å planlegge hva du skal gjøre resten av uku, og så kan jeg I hvert fall hjelpe deg litt på vei da, hvis du tenker at du skal finne på noe I morgen på tirsdag, og lure på hvordan været blir, for jeg har med meg Bente Wahl. God kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det har vært en ganske rolig start på uka, har du det?
1: Jo da, stormen fra I går har begynt å løye litt I nord, har nok fortsatt blåst litt I dag, men så har det stort sett vært litt sånn skyer med litt sprekk av sol innimellom da. Stort sett skyene kanskje som har dominert de aller fleste stedene I dag, men kom en del sol I Agder etter hvert, og der ble det varmest I dag med rundt 18 grader var oppe I 18,6.
0: Ja, digg. Men morgendagen da, tirsdagen, hvordan ser den ut?
1: Ja, det blir I hvert fall en endring I Sør-Norge, for det et lavtrykk på vei. Det kommer inn ganske mye nedbør mot Vestlandet, og særlig Vestlandet sør for stad. Kan også være litt torden I noen byger der utover ettermiddagen. Også sør- og Østlandet får regn. Østlandet får nok mest utover ettermiddagen. Og det ganske varm søndagvind, så kuling langs kysten opp mot stiv kuling på Østfoldskysten ut på ettermiddagen. Litt mindre nedbør blir det nok I Møre, Romsdal og Trøndelag, men også der så kommer det inn skyer og regnbyger. Men I Møre, Romsdal så kan det være litt opphold midt på dagen, og det ganske varm ut, så til og med både skyer og regn, så kan det bli opp mot 20, kanskje over 20 grader I Sunndalsøra for eksempel. Ja. Trøndelag vel den som kanskje får minst nedbør I Sør-Norge.
0: Så fint da.
1: Ja, absolutt.
0: Kan man lenger nord?
1: Lenger nord så det egentlig en strålende start på dagen. Sørøst kuling øker litt på med vind utover dagen, men denne sørøsten gir mye finvær på starten av dagen. I Nordland så kommer det inn skyer utover dagen, og på ettermiddagen så kommer det litt regn på Helgeland som brer seg nordover om kvelden, mens Troms og Finnmark får nok sol og finvær, men da økende vind store deler av dagen. Også der blir det litt stigende temperaturer, så I hvert fall indre strøk nord I Nordland og sør I Troms kan få opp I en 17-18 grader, så det så verst langt ut I september. Og på Spitsbergen, der starter det også med finvær og ja, lite vind, men så øker vinden på I morgen kveld, da nærmer det seg et nedbørområde, da synker temperaturen, og da kan vi få sludd og snø og minusgrader natt til onsdag.
0: Ja, og så kommer dit, ja. Greit, da har vi fått med tirsdagsværet. Tusen takk skal du ha, Bente, og ha en riktig fin mandagskveld.
1: Lige med det.

Alle som gir oss sunshine cigarettes and cheap wine denne mandagskvelden tar imot det. Takk skal du ha. Jeg skal skru opp tempoet på musikken noen hakk for Carina Dahl. Hun ga ut musikk nå på fredag. Hun har haft en hektisk festivalsommer, og nå har hun altså gitt ut en ny sang. Veninna mi en hyllest til hun som alltid med på alt, alltid blir, og sjelden sier nei til en skål. Ja, litt festmusikk på en mandag, det vil jeg sa. Og hvis du vil ha mer Carina Dahl og country til helgen, så spiller hun på Oktoberfest I Stryn. Så hvis du I nærheten, så det bare å ta turen. Men først så tar oss en skål for gode veninner. Det her Carina Dahl.

der svinger det. Du har hørt Venninna mi, en sang som kom ut nå på fredag, signert Carina Dahl. Ja, du hører på NRK P1 og Kveldsåpent, og ja, det spenning for Fortsatt I kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord, for nå har altså Sandefjord skåret sitt andre mål, og det står 3-2, og kampen enda ikke helt ferdig spilt.

det er et mesterverk det der. Jeg håper du setter pris på Bette Midler sin The Rose. Nå skal du få norsk musikk her I NRK P1 fram mot nyhetene som på plass om rundt 2 minutter. Det her Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. September. Avgiftslettelsene som ble innført I vår ble ikke videreført. Trass I høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne I eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøtet I dag at den beste medisinen skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro I Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir I Norge og sier ifra seg toppjobben I München. Han sa I dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferensen I München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk, og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært I tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Det sier norske styresmakter I sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader lettere å finne enn vi tror I populære apper, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også til stede.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Kveldsåpent I NRK P1.
5: Og jeg heter Ellen Flå.

Something Stupid, Robbie Williams og Nicole Kidman. Man kan jo kanskje kalle Something Stupid og spørre om du har noen artige påleggskombinasjoner du har lyst til å dele med folket denne mandagskvelden, men jeg synes det artig. Selv om det sikkert sånn at folk har spurt om det før, så synes jeg jo det stas, og det jo ikke sikkert du har fått fortalt om din påleggskombo. Siv Marianne, hun melder at mannen bruker tyttebær på alt. Til pizza, til lasagne, til fisk, til kjøtt, ja, alt. Mens hun selv elsker vaffelkak med kaviar og majones, eller spekepølse med majones. Spekepølse med majones, den skjer jeg, men kaviar på vaffelkak? For min del så vet jeg ikke kaviar på noen ting, da, så det kanskje ikke kvalifisert til å ha noe mening i hele tatt. Marita, hun skriver at hun spiser italiensk salat med jordbærsyltetøy. Det veldig godt på brødskiva. Ja, søtt og salt, det jo ofte mange som liker det, men jeg tror aldri jeg har kommet til å tenkt på og lagt de to tingene opp på hverandre. Så det kanskje et godt tips da, kanskje du skal prøve noe nytt i kveld, du som hører på. Test ut Marita sin brødskivekombinasjon med italiensk salat og jordbærsyltetøy. Ellers så kan jeg fortelle at Bodø-Glimt-kampen mot Sandefjord endte med seier til de gulkledde til slutt. 3-2 var det altså på Aspmyra i kveld. Skal få på musikk fra Ramon her nå, som er lovt. Ja, det her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible. Flipp!

tviler lidt på sommerfølelsen med musikken her i NRK P1. Der var altså Ramon. Over fra han til DNA og Susanne Vega. Det her Tom's Down.

0: det en sang som jeg digger ekstremt mye. Like så godt på slutten der, når det tar seg opp, opp og opp og opp. Det her var så hot av Jo Nesbø. Nå skal vi over til Amy Winehouse, som faktisk ville ha fylt 43 år I dag, så hun akkurat like gammel. Men den britiske artisten døde jo I 2011, bare 27 år gammel. Hun rakk å gi ut kun to album faktisk, og det andre skulle bli det absolutt største I år. Det altså 20 år siden Back to Black kom ut, plata som gjorde Winehouse til verdensstjerne, vart en av tidenes mest solgte og bana vei for flere kvinnelige artister. Kollega Jan-Helen Julesen har mer om det her albumet.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangerer som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andre plata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder-Civil, som forlota for å bli sammen med en ex-kjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirert altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegruppa fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der maset om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. They tried to make me go to rehab, I said no. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
2: Det var historien om albumet Back to Black og om livet til Amy Winehouse egentlig enda, som dessverre død så alt for ung. Du har også kanskje fått med det filmen som laget om Amy Winehouse, den mest kjente kanskje spillefilmen som kom ut I 2024. Her I kveldsåpen så skal du få låta som du hører bittelitt av I denne saken. Det Rehab.

Amy Winehouse med låta Rehab, hentet fra albumet Back to Black, som altså kom ut I 2006. Tida flyg, det kan jeg selvfølgelig trygt si.

artister som har en gjenkjennelig stemme som du kjenner igjen med en gang de synger. Det her er en av dem. Hun heter Ingebjørg Bratland. Og har framført her og nå I kveldsåpent på NRK P1 I Gjellen og kan fortelle deg nå hvordan det ligger an I kampen mellom Leeds og Newcastle I Premier League. De startet kampen klokka 9, så det altså en 30 minutt siden. Og det nettopp nå blitt en scoring til hjemmelaget Leeds. Det står 1-0 scoring ved Tanaka. Så vet du det, hvis at du var nysgjerrig. Og så jo da liksom kveldens følgetong. Det artige påleggskombinasjoner, for jeg har lyst til å kanskje bli litt inspirert selv da, til å prøve med på noe nytt I matveien. Trine, hun melder her I appen NRK Radio at hun liker delte veteboller med gulost og salamipølse mellom. Altså at du deler den I to, og så legger du gulost og salmipølse mellom, ja. Ja, det hørtes ikke så dumt ut, det kan jo alltid testes. Litt sånn artige påleggskombinasjoner, det tas imot med takk, det vet du, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Benson Boone in the Stars her I NRK P1. Før der så var det Morten Myklebust sammen med Susanne Sundfør. Hvis du lurte på hvem det var som hadde den duetten, den heter Away. Nå skal vi til en patriot som virkelig elsker hjemmeplassen sin.

Ja, det begynner å bli noen år siden de også skrøt uhemmet av Jessheim og sett stedet på Romerike på kartet. Men kjærligheten til hjembyen har tydeligvis ikke kjølnet. For noen uker siden altså kom nyheten om at 50-åringen, ja, han har vært 50, blir leder for ung kultur I Ullensaker kommune. Og egentlig så har Dias slått seg til ro med at artistlivet var over. Til nettsted Jessheim Plus Puls forteller han at det var helt greit å ikke skulle være artist lenger. Men så enkelt ble det altså ikke. Senere I høst så kommer EP-en Svart Kjern. Og på den nye sangen Kniven så har han tatt turen over fylkesgrensa I nord og fått med seg Hamarsing Fride Åndevik. Som ifølge Dias selv sto øverst på ønskelista. Så der fikk han det som han ville altså. Og han prøver heller ikke å skru tida tilbake til 2003. Kniven, som låten heter, roligere, men Dias fortsatt Dias. Du kan jo få høre selv. Her altså fersk låt som kom ut nå på fredag.

og skinn. Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåler alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Ny musikk, det her altså fra Dias, sammen med Frida Onnevik. Du har hørt Kniven. I det, jeg kan fortelle at det står 3-0 til Leeds over Newcastle I denne kampen I Premier League, som spilles I kveld. Det straks pause der. Første mål av Tanaka. Andre mål av Calvert-Lewin og samme person skåret det tredje målet og sånn. Newcastle har med andre ord en jobb å gjøre I andre omgang. Du kan alltid følge med på det her på NRK Sport. Her I NRK P1 så spilles norsk musikk her nå fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. To generasjoner som møtes. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.

Rias med låten Harmoni I NRK PN og Kveldsåpent. Jeg heter oss Ellen og skal straks gi mikrofonen over til Jonas som skal snakke om alt det unyttige oss kan. Ja, det bare å begynne å tenke ut hva det du kan bidra med. I appen NRK Radio så finner du altså kvelden med Jonas. Frem mot nyhetene så får du med det Joa her I NRK PN, det A Little Kinder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe angrep på energianlegg inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at vallokalet stengde i Sverige, det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
0: Fawzi Warshame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske dronangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsministre i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
2: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser ifra.
0: Til slutt, rapperen Macklemore kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenaene nekta å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

En god aften, det mandag 14. september, enn så lenge. Det 2 timer igjen av dette døgnet, og så hyggelig at du tilbringer, I hvert fall om du ikke blir med helt til midnatt, jeg håper du gjør det, men hvis du med nå da, et kvarter, eller 10 minutter, eller en halvtime, så jeg tar alt du har, ja. Jeg heter Jonas, og ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar I Innlandet, og ja, hva, jeg pleier å si Hamar, Det jo et vikingskip vi kjent for, stupetårnet selvfølgelig, det masse fin mjøs, toget kjører gjennom her, så hvis du kommer fra Trondheim og Lillehammer og så videre, skal til Oslo og videre, så kjører man forbi Hamar. Så her jeg, hvor du? Du som hører på radioen akkurat nå, du må gå inn I appen NRK Radio, og så må du melde hva du holder på med denne mandagen, og ikke sant, hvor du? Det alltid så spennende, fordi Norge så mange forskjellige ting I en kveld, både sånn værmessig og, hva skal jeg si, sesongmessig. Høsten har kommet lenger andre steder enn den har I dag. Jo, det var litt kaldt faktisk her på Hamar. Men det sikkert både kaldere og varmere rundt omkring ellers, så det jeg nysgjerrig på. Men også så dette tidspunktet på døgnen straks 10 over 10 da, en mandagskveld. Det så mange forskjellige ting som foregår. Derfor så må du gå inn I appen NRK Radio og dele med meg

og det norske folk. Jeg mega nysgjerrig og ekstrovert. Ikke sant? Derfor dette programmet, det lages sammen med deg som hører på ved hjelp av appen NRK Radio da. Sånn blir vi alle knyttet sammen en mandagskveld. Det koselig, og jeg har masse god musikk liggende klar. Camilla North nå, som du i P1. Velkommen til kvelden!

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det mandag og inboxen den åpen og hør på denne fine menyen, holdt jeg på å si, av folk som der ute. Limbo skriver, koser oss med retsina på Kreta. Fin stille kveld, cirka 25 grader nå. Litt vin der og Kreta og 25 grader. Jeg ikke misunnelig, men jeg skulle gjerne vært der med dere. Og så det Aina som skriver, nå har jeg flyttet hjem fra campingvogna og hjemme I Larvik. Jeg savner vogna, men da har jeg nå gledet meg til høstferien. Sitter og monterer en bitteliten strikkedress til et barnebarn som kommer før jul. Så koselig, Aina. Det hørtes koselig ut å lage en bitteliten strikkedress. Og så koselig med et barnebarn som kommer før jul. Anonym sitter på hytta og nyter høstklare dager og vakre farger. Og det det som premien med høsten anonym. Det alle fargene, og jeg synes også den lukta som helt annerledes enn sommerlukt og vårlukt, som også jo nydelige greier, men høst sånn friskt og fint, og når det litt sånn mystisk ute. Ja, jeg enig med deg. Nå nyt på hytten. Og så det Espen. Hei Jonas. Sitter I vaskehallen på ST1 I Sandnessjøen og latvasker bilen. God mandagskveld. Og her står det, og da lurer jeg på Espen, har du skrevet god mandagskveld til Anne der ute, for det det står, eller venter du til alle? Men jeg tolker deg, jeg sier både Anne og alle, ja, da. I tilfelle så vi dekka. Og latvaske bilen, det synes jeg også var, den skal jeg lagre og huske til eget vokabular. Og så det jo sånn I kvelden, vi skal straks dykke ned I aftenens tema, for det jo et tema hver sending, stort sett. Og Gunn, hun på ballen her. Før høstens forekåltid så foreslår jeg til neste programs tema, Søren Sjån og andre får. Og jeg legger det temaet opp I bollene. Og så jo det sånn da, at man får jo ikke bestemt når disse temaene trekkes, og plutselig så blir det jo da Søren Sjån og forekål I april, men det kan jo også funge. Ja, Espen, det var ikke til Anne. Det var til alle. Men alle som heter Anne der ute, Espen hilser også til dere.

Sting det der selvfølgelig. If I ever lose my faith in you I kvelden på P1 straks 20 over 10 mandag 14. september. Så fint å ha deg med radioen. Jonas her fra Hamar I aften på distriktskontoret. Og jeg her helt alene. Og det også Liv Elbjørg. Hun skriver inn I appen NRK Radio. Hei, jeg sitter på en enkel fiskehytte uten strøm. Vann og do, langt inne på Hardangervidda, omgitt av stillhet og masse høstfarger. Her har jeg tenkt å være I 4-5 dager, helt alene. Og det hørtes altså helt magisk ut, Liv Elbjørg. Det tror jeg aldri har prøvd å være sånn på en hytte helt alene ute på vidda eller inne I skogen. Det må jeg prøve en gang. Det høres rensen ut for sjelen. Og jeg håper da at Sting og meg selv og Synne Vo som kommer straks og alle de meldingene som kommer inn her I appen NRK Radio da, at ikke det ødelegger følelsen av denne sjeleroen at vi blir sånn lite krydder I radioen. Og så det Lindy som skriver Hei Jonas, vi på Stølen. Det fjellhytta I Rostrup-familien. Cirka 2 timers gåtur fra Salmeli. Vi har solt oss her oppe I dag. Driver med bærplukking, blåbær og tyttebær. Ved hogst og god mat. Beste plassen på jord. Det høres ut som dere har det fint. Og jeg glad for at jeg kan tilbringe tid sammen med bærplukking og blåbær og tyttebær og alt mulig dere driver med. Og så det på tide å avduke aftenens tema, for sånn det her I kvelden på P1 med Jonas, at jeg har en svær diger bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og fortsetter å sende inn, det kan dere når som helst. Og så trekker jeg hva som blir den neste sendingen da, og på onsdag I forrige uke så var det Helene sin lapp som spratt opp av bøtta. Hva kan du som egentlig helt unyttig? Altså spørsmålet som Helene en eller annen gang sendte inn I appen NRK Radio, og nå det altså 2 timer på radioen. Jeg så nysgjerrig, du som hører på. Hva det du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du får til allikevel? Jeg snakket jo med vår venn som sender radio her før meg da, på radioen for å liksom tease, som det heter, for å snakke om dagens sending. Og da tilfeldigvis da, så spilte Erlend Ropstad. Og da jeg har jo en liten Erlend Ropstad på de, som på en måte bare en ikke så veldig bra. Jeg vil si den en sånn 35-40%-aktig. Jeg har bare at han litt hes. Nå, særlig når han synger rockesanger. så det kan jeg, og så kan jeg også, nå begynner jeg ballet da, bare sånn at du som hører på skal bli inspirert, for det mer viktig at du som hører på deler. Jeg kan ta alle på venstre hånda min, så kan jeg legge alle fingrene, jeg kan brette dem som I en vifte, altså at jeg legger hver finger på knoken på den andre, og så blir på en måte hånda som en sånn liten sånn vifte. Det veldig vanskelig å forklare, jeg har prøvd I hele dag, så hvordan skal jeg forklare dette så folk skjønner det? Men det blir I hvert fall, det ser veldig rart og teit ut, og jeg har bare møtt et annet menneske som får det til, så det hender jeg gjør på fest. Det mine to ting, Erlend Ropstad, og jeg kan lage en rar vifte av hånda mi. Hva kan du som hører på PN akkurat nå, gå inn I appen NRK Radio og del? Jeg gleder meg til å høre om alle de unyttige tingene dere kan.

I kvelden på P1 og Synnevo. Hun heldig, hun har solgt ut Oslo Spektrum. Jeg skal spille der I november. Det en konsert. Jeg skal, når jeg hørte den sangen, så tenkte jeg, kanskje jeg må dra og se på den konserten, men det, kanskje jeg må se da om jeg der finner noe. Kanskje det sikkert noen som selger noe. Så, heldige dere som skal på Synnevo-konsert, men det ikke det det skal handle om nå I kvelden på P1 med Jonas, for nå skal det handle om unyttige ting dere kan, og det nemlig aftenens tema, ønsket av Helene, trukket opp all temabollen på onsdag, og hør, Lene skriver, «Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan, å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldinga, kvart på seks, nå på P1. Et av mine yndlingsprogrammer, hele veien fra Indre Skagerrak til Killingbanken, som ligger øst for Nordkapp. Vennlig hilsen, Lene.» Og dette, jeg har jo jobbet med morgenradio tidligere, og da hørte jeg på noen ganger på P1 på vei, der på morgenen på vei til sending, så det ringer en eller annen bjelle, men kan ikke du sende på en melding, Lene, med noen av disse fiskebankene, så, for å bevise at du kan det? Og jeg lurer også på... om du gjør det på fest, for eksempel, setter du deg ned liksom, og nå skal jeg ta deg gjennom hele alle fiskebankene. Gøy, dette var akkurat sånn som jeg ville ha. Og så det Gunn som skriver, helt unyttig å legge kabal. Noe som jeg forkorter våte mørke høstkvelder med, det gir jo ingen synlige resultater etter en slik kveld, men jeg kan lytte på radio samtidig. Og det er så deilig med sånn med kabal, at det noe fysisk I hånda. Vi snakket om det I det andre radioprogrammet jeg lager, Lørdagsrådet, for et par uker siden var det vel, vi hadde Trond-Viggo Torgersen som rådgiver, og han sa det, og det har jeg ikke tenkt på før, men problemet, en av mange problemer med mobil, liksom at alt på den. Sånn at hvis du har lyst til å gjøre noe annet, så det liksom samme dingsen. Men det jo det, Gunn, som så fint med kabal, at det ikke liksom en dings eller noe sånt, det bare, det ark. Ark satt I system. Så, kabal, det et perfekt eksempel på noe unyttig. Og ja, så det anonym her som har lyst på litt spesifikasjoner på tema, skriver, hva egentlig unyttig? For meg selv, andre, samfunnet? Jeg spør for en venn. Jeg sier som de lærerne på skolen som var litt sånn de frieste lærerne, de sa sånn, kan du ikke tolke selv da? Gjør det anonym. Men jeg tenker at unyttig må jo være noe som gir en selv eller andre glede, men som på en måte, det har ikke noe sånn, det har ikke en nytteeffekt annet enn at det gir glede. Den definisjonen var jeg ganske fornøyd med. Den kan du tygge på mens du går inn I appen NRK Radio og deler hva det unyttigste du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe.

Den så skummel den låta, for den høres ut som den skal slutte så mange ganger, og så gjør den ikke det, men der var den offisielt over. Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Det det mest unyttige du kan, som kveldens tema. Altså ting du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som kan være, gi glede likevel. Og først når jeg leste meldingen til Synøve her, som kom inn I appen NRK Radio. Nei, vet du hva, før jeg tar den, skal jeg ta den artige her fra Kjetil. Hør på den selvtilliten her, han skriver. Hei Jonas, alt jeg kan særdeles viktig. Til gjengjeld kan jeg ganske mye. Du morsom Kjetil, takk for den. Og så, Synøve. Først da jeg leste meldingen, så tenkte jeg sånn, dette her jo ikke unyttig, det mega imponerende, men så tenkte jeg sånn, nei, det faktisk veldig unyttig, men det litt imponerende. For det kan en unyttig ting være. Hør her, Synøve skriver altså, jeg kan snakke baklengs, gi meg et hvilket som helst ord eller setning, og jeg kan si hvert ord baklengs for bare å se det I hodet mitt. For eksempel blir, hei, hva gjør du, til ud, røg, ave, je. Jeg klarer lengre ord enn det også, altså. Unyttig. Og tydeligvis uvanlig, ikke møtt noen andre som får det til på samme måte. Synøve, du må forskes på, og det mener jeg som utelukkende positivt. Det en superkraft du har, og det utrolig unyttig. Takk for den meldingen. Og så skriver Per Einar, jeg kan forklare den nøyaktige fysikken bak hvorfor en sommerfugl flakser slik den gjør. Luftmotstand, vingeform, Reynolds-tall og alt. Men jeg kan ikke stå stille nok til faktisk å se en lande på hånda mi. Ikke sant? Sånn det. Jeg blir jo nysgjerrig, Per Einar, på forklaringen, men jeg håper egentlig ikke at du sender den inn, for jeg mistenker at det komplisert. Men kanskje du kan sende inn sommerfugl som tema? Og så da kan vi jo dykke skikkelig ned I det. Gøy! Hvis du som hører på PN nå har noe du har lyst til å skryte av, som du kan, som helt unyttig, så kan du gjøre det. Det appen NRK Radio det skjer. Og vi har god musikk I vente. Dagny ligger klar. Før det, Issa og Maria Mena. Dette det alt du vil ha på PN.

sammen med Maria Mena, det var alt du vil ha I kvelden på P1. Hva kan du, som egentlig helt unyttig? Det har lytter Helene ønsket seg som aftenens tema, og jeg synes Inga Live skriver en god melding her. Alt kontekst. ... Jeg kan melke geiter for hånd, men jeg har ingen geiter, så da det jo alldeles unyttig. Men det kan jeg altså. Geiter for øvrig klodens mest gøyale dyr. Helt enig, geiter meget tøysete og gøyale dyr, selv om de spiser jo alt, vokste på gård selv, så, og da vi hadde geiter, da var det ikke igjen noe blomster noe sted. De gnafsa I seg alt. Og det blir jo på en måte nesten sånn eksistensielt, hvis man kan melke en geit, men ikke har noen geit, kan man da melke en geit? Ja, ikke sant? Jeg liker det. Og så snakket jeg om hva jeg kan da, Jonas, her I radioen, som det unyttigste jeg kan, og da prøvde jeg å forklare det, at jeg legger liksom fingrene på venstre hånda mi, jeg bretter dem sammen og legger de oppover hverandre som en slags vifte, og det har jeg trodd at jeg har vært helt alene, for jeg tror jeg ikke har møtt noen andre som får det til, men Annette, her inne I appen NRK Radio, skriver, «Hei Jonas, jeg kan også lage sånn vifteskål! Trodde alle kunne det? Har aldri tenkt at det var spesielt. Jo, Annette, vi spesielle!» Må ikke ta fra meg det. Og så skriver Toril, «Hei Jonas, jeg kan faktisk vifte litt med ørene.» Det jo ikke så mye da, men de ler seg I hvert fall. Og det har jeg alldeles ikke bruk for, men jeg får den... men jeg vet akkurat hva du mente, det der med fingrene I sted. For du setter langemann på innerste ledd på pekefinneren, pekefingeren, så tar du ringefinger og setter på innerste ledd på langemann og lillefinger på innerste ledd på ringefinger. Det kan jeg også. Så da viser det seg at Annette, Toril og jeg, vi kan alle dette her, og da har jeg tenkt at jeg litt spesiell, men da ikke det I det hele tatt. Vi skal lage en klubb, vi tre, det gleder jeg meg til. Vi skal ha årsmøte, og da alle velkommen. Og så skriver Odd her, og det var vel kanskje litt mer, jeg vet ikke helt om jeg enig, nå skal jeg sette spørsmålstegn ved meldingen din da, Odd, på en positiv måte, for han skriver, jeg har vært god til å formulere meg skriftlig, men etter at KI kom, kunstig intelligenskånd, så det en helt unyttig egenskap. KI kan gjøre alt bedre enn jeg kan, Og det tror jeg ikke noe på, altså, fordi at den kunstige intelligensen, den kan jo gjøre det riktig, men den jo ikke unik, sånn som deg. Så jeg sier, Odd, hvis du har vært god til å formulere deg skriftlig, så du det fremdeles. Ok, du som hører på, hva kan du som helt unyttig, som du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn I appen NRK Radio og deler nå. Skal vi få Dagny på P1. Dette her, det den meget fengende låta C'est la vie, og så

Moine og Jonas Benjob med flagget på brystet I kvelden på P1. Tema det hva kan du, som egentlig helt unyttig, ønsket av lytter Helene, og jeg startet sendingen med å si at jeg kan flette fingrene mine på venstre hånd oppover hverandre, og så sånn, var jeg litt sånn breia da, så jeg har aldri truffet noen andre som kan det. Så skriver Barbro her, Hallån, den vifta på fingrene, ja, det kan jeg også. Og nå begynner vi, og så kommer Lisa Henny også. God kveld, Jonas. Ja, jeg kan også flette fingrene. Da vi også fem I klubben. I tillegg så kan jeg strekke tungespissen opp I nesa. Ja, og så kan jeg stå på tåa mi, som nærmest stortå. Artig, men helt unyttig. Og det bra, for det det handler om. Og Barbro da, hun kan også krølle tunge, og kan få tunga opp på nesen. Så jeg spesiell, jeg også, så det så. Enig, Barbro, du mega spesiell på den gode måten. Monica, hun kan alle stjernetegnene på rams. Ja, det også ganske unyttig og fint. Og Katrine skriver, Hei Jonas, jeg norgesmester I maskinmelking, men som regnskapsfører så det ikke mye. Jeg kan bruke det til. Og den meldingen, ja, jeg får mer spørsmål enn svar. Men jeg har nesten ikke lyst til å vite. Jeg bare synes det morsomt å se for seg en regnskapsfører som også norgesmester I maskinmelking. Og så, hvem vet, kanskje når du sitter der med talene, at det et eller annet sånn I motorikken din som allikevel kommer til nytte fra maskinmelkinga. Gratulerer, håper du har et fint diplom på veggen, Katrine.

Rise of Jupiter I kvelden på P1 og hør, det en så god plan denne mandag 14. september de neste minuttene her på P1 straks Westlife med Swear It Again god låt og så ligger både Roxette Odd Nordstoga og Sabrina Carpenter klare helt forskjellige type mennesker disse tre eller ja, Roxette jo strengt talt to men de skal vi klare og Før det igjen så det nyheter her på P1 sånn at vi kan bli smartere og tema da, det unyttige du kan, det ruller videre. Og jeg ble så glad fordi jeg startet jo temaet med å lese Lene sin melding. Hun var den første som var på ballen inne I appen NRK Radio og skrev at en av de mange unyttige ting jeg kan å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldingen kvart på seks på morgenen på P1. En av mine yndlingsprogrammer. Og så, nå jo vi våken på en helt annen tid på døgnet akkurat nå I kveld, og Lene har sendt hele lista, så den skal jeg lese etterpå. Det gleder jeg meg litt til, for det sånn, det føles ut som sånn ekte radio å lese, lese alle de fiskebankene. Ok, så jeg vet ikke helt om, du, jeg håper du blir fristet når jeg sier det, at det kommer etter Westlife Nyheter og Roxette, og selvfølgelig mange fine flere meldinger her, da, blant annet fra Katrine, som vi hørte fra I stad, som norgesmester I maskinmelking, men regnskapsfører. Hun skriver, bonde, ble allergisk, måtte finne et annet yrke. Det svaret. Hun også norgesmester I presisjonskjøring med traktor. Like unyttig I dag, men diplom på veggen, ja. Godt å høre, Katrine. Diplom må på veggen. Og så, som om ikke alt dette gode vi har snakket om nå, det ikke bare det. Vi må også finne en apropos-låt som vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt, noe som passer til tema. Det må du også tenke litt på, mens vi hører Westlife altså. Dette her, det Swear It Again på P1 før du får nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør I KI Norge. Flere sentrale topper I selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt I verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
0: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tida den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn I et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: En person funnet på Mortensrud I Oslo med stikkskader. Det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonsleieren I politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rap-duoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør I dag. Megdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
0: Det sa til slutt Megdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene I Oslo, på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

Rocksnitt. How do you do i kvelden på PN? God aften, Jonas Hermiassen Tomter her, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, innlandet, rett ved Mjøsa. Og aftenens tema, det hva det du kan som egentlig helt unyttig? Ønsket av lytter Helene. Og tidlig i sendingen så fikk jeg denne meldingen fra Helene inne i appen NRK Radio. Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldingen 0545 på P1, et av mine yndlingsprogrammer. Hele veien fra Indisk Agerak til Killingbanken som ligger øst for Nordkapp. Og så sa jeg at ja, men det har jeg minner av at jeg har hørt, og det litt sånn meditativt. Og så sa han, kanskje du kan sende noen av disse fiskebankene, og her har Lene levert. Så nå skal jeg prøve å gå inn i, nå må du som hører på, skal jeg prøve å få til det sånn, jeg snakker jo fort og sånn, nå skal jeg prøve å ta det litt rolig for det, sånn synes jeg husker at disse værmeldingene på tidlig på morgenen. Ok, Lene skriver, værmeldingen 0545 starter med noen observasjoner gjort klokka 5, og så ramses opp en haug steder på kysten. Så det værmelding for landområdene, og så endelig for fiskebankene og nære havområder. Og her kommer lista. Indre og yttre Skagerrak, fisker, Fladen, Utsira sør og nord, Viking, Austampen, Storegga, Frøyabanken, Haltenbanken, området Storegga-Haltenbanken til Nullmeridianen, Skrinabanken, Trænabanken, Røstbanken, Yttre Vestfjorden, Vesterålbankene, bankene utenfor Troms, Tromsøflake, Hjemsøybanken, Nordkappbanken, Nordbanken, og til slutt Killingbanken. Puh! Men kan man dem, så kan man dem. Vennlig hilsen Lene. Wow! Tenk at du kan, det kan jo ikke vi bevise her i radioen da, men jeg tror på deg, altså jeg tror på at du kan det, men det er jo å huske hele den remsa der uten å skrive ned, det imponerende, og det var gøy å lese. Så kanskje det noe folk kan begynne med på fest, at de bare sier hele den lista der, når man trenger å ta det litt ned. Du som hører på nå, hva det du kan som egentlig helt unyttig, men som du kan allikevel? Gå inn i appen NRK Radio og del, og du må hjelpe meg, for jeg ikke helt sikker på hvilken apropos-låt jeg skal velge i kveld. Er det en låt som passer til dette her temaet her? Altså unyttige ting du kan. Jeg har prøvd å tenke hele dag, liksom, finnes det noen sanger, men, og jeg fikk inn et forslag her, som det den nærmeste jeg har kommet, den som jeg synes, hvem var det som skrev det da? Det var så mye meldinger her, vet du, som man, det var noe som foreslo Bakventland, med der hvor alt kan, Toril var det som foreslo, i Bakventland må vel være en sang som kan passe på slutten i kveld, for alt dette her som vi ikke kan, jo egentlig bare helt bakvent. Hehe. Og det enig, Toril, det en god kandidat, jeg skriver opp den, det noen som har noe bedre, så det bare å høyne inne i appen NRK Radio, mens vi hører Nasjonalskatt Odd Nordstoga, nydelig låt dette her, en sang som finst på P1.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 tema, det det unyttige du kan. Och den här det jo sånn, når jeg trekker opp tema fra bollen, så begynner hjernen min alltid, og jeg får ideer og tenker på sånn, og jeg håper jeg får noe artig og sånne ting. Men det som så fint, nå kan jeg si det etter mange, mange, mange, mange kveldensendinger, at dere finner alltid måter å overraske meg på, sånn som Anonym gjør her da. Hun skriver, som vestlending med tunneller rundt hver sving, utviklet jeg en helt spesiell tunnelferdighet. Et ord jeg ikke har hørt før, veldig bra. Og ble I all beskjedenhet ganske god. Den så dagens lys den gangen vi hadde FM-radio I bilen. Den fungerte sånn. Da vi kjørte inn I tunnelen, så mistet vi radiosignalet, og da var det om å gjøre å fortsette sangen som ble spilt på radioen på egen hånd, for deretter å treffe rett tone når man fikk signaler I andre enden av tunnelen. Jeg leker fortsatt denne leken med DAB-radio. Jeg skru bare av lyden I tunnelen. Den følelsen når man treffer tonen, ubeskrivelig deilig og totalt unyttig. Takk for anledningen til endelig å få skryte av dette. Du Anonym, jeg takker deg for den fantastiske meldingen, og jeg kan ikke vente til neste gang jeg skal sitte I en bil og prøve det der I en tunnel.
1: Oh boy.

Nydelig fra Taylor Swift. The One I kvelden på P1 med Jonas, og det ikke lenge igjen av denne dagen. Straks, ikke straks da. Om en halvtime, litt over en halvtime, så det tirsdag 15. september. Håper aftenen god der ute i landet vårt. Vi har også fått meldinger fra Kreta i dag, sånn at det mange som koser seg med P1 rundt omkring i verden også. På onsdag jeg tilbake igjen, og da jeg tror ikke jeg skal trekke noe tema for onsdag, for jeg tenkte jeg skulle bruke den dagen til å samle inn temaer, for sånn må jeg gjøre det av og til, at for jeg må jo få inn masse temaer til temaboksen, så vi feirer selve bøtta på, på onsdag, for det rundt nå jeg pleier å trekke neste sendingstema, så da vet du det, du som fastlytter, at på onsdag så blir det fokus på å samle inn nye temas, og hvis du har en unyttig ferdighet da, noe du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du kan allikevel, så kan du dele inne i appen NRK Radio, og så får du straks Ava Max med So Am I, før det, Anglo Reira, dette her det sånn som meg.

Anglo Reira med sånn som meg I kvelden på P1, hvor det egentlig handler om det unyttige du kan, men fordi Lene har delt at det mest unyttige hun kan, det at hun kan alle de fiskebankene som leses på værmeldinga nå da, på P1 Plus I hverdager, hvis jeg har forstått det riktig, det det som vi har lært nå da, at det der den går, før gikk den på P1. Det har på en måte blitt et undertema, for Heidi hun skriver, åh, fordi den på en annen kanal, jeg aldri hører fiskebanken om morgenen, jeg likte også å høre den. Ja, så Heidi, da har du lært det I aften, at du kan gå inn på P1 Plus, så vil du få det. Og Britt Kristin skriver, hei, når vi drev Stranda Bakeri mellom 1995 og 2008, så sto radioen bestandig på P1, derfor så fikk jeg med meg værmelding og varsel for fiskebankene alle dager 5:45. Hilsen Britt Kristin. Så det jo da mange som har, og jeg tror Britt Kristin og Heidi og Merete og Nina og Lene og hele gjengen, jeg tror jeg tar alle dere, navnene deres, og så skriver jeg på en lapp, og så skriver jeg fiskebankene, eller fiskebankværmelding skriver jeg. Sånn at kanskje det høres ut som mange har et forhold til, og kanskje verdt å vie en sending til. Jeg blir nysgjerrig på disse fiskebankene, og hvordan den der værmeldingen funker. Kanskje jeg kan snakke med noen om det. Hele den gjengen, dere har uten å ha sendt inn en melding om et tema, så har dere altså nå blitt en lapp som jeg legger opp I bøtta.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Johanna. Ikke Johanna, jeg får så lyst til å si det, men det er jo ikke, for det er ikke noe H i det navnet til Cool and the Gang, så det er Johan, men det er, hadde vært på norsk, ikke sant, så hadde det vært en H inne der. Nok om det, det var altså Cool and the Gang i kvelden på P1 kvart på midnatt. Denne mandagen håper du har det fint. Jeg har innboksen åpen et kvarter til, altså. Hvis du har lyst til å slenge inn en liten statusrapport, hvordan det funker nå helt på tampen av mandagen, og så skal vi jo snart også spille Stein Harald sin gode idé, nemlig Øystein Sunde med Hvis dine ører henger ned. Og jeg tror Øystein Sunde, og det er Øystein Sunde og Prøysen som er på delt førsteplass når det gjelder å komme med gode apropos-låter på slutten av kveldensendingene som passer til tema, så... Kanskje Øystein Sunde må få seg et diplom også. Nå må ikke jeg skramle meg bort, for vi skal rekke Emma Steinbakken og Lyse Netter også før vi altså tar Øystein Sunde. Nå, ja, altså Emma Steinbakken for alltid type ting.

Nydelig på tampen av en mandag I september. Det var Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på P1. Vi fortsetter med lysenetter. Dette her, det Julia.

Lysen netter med Julia I kvelden på P1 med Jonas Og nå skal vi høre 3T med Anything Og da først når jeg leste det på, jeg hadde glemt litt at det var de her Jackson-brødrene Så jeg tenkte sånn, men for 3T jo også treningssenterkjeden I Trondheim Så jeg ble litt forvirret her, men nå alt ryddet oppi Det altså Tito Jackson og Dolores, Didi Jacksons tre sønner Tariano, Adderill Oh, de hadde, og Tay, Junior Terrell, Adrian og Tito, Joseph, TJ. Så det derfor det blir altså disse tre T-ene. Dette visste du kanskje? Jeg visste det ikke, jeg måtte lese meg opp, og da har vi blitt litt klokere, og hvis du allerede visste den informasjonen, så kanskje du fikk frisket den opp. Tenk at du kan bli litt klokere, også så sent på kvelden.

0: I kvelden på P1 som skal pakkes sammen for I dag. Tusen takk til Helene for hva kan du som egentlig helt unyttig. Det visste jeg var et helt fantastisk tema. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Masse gøy rett og slett I inboxen. Takk til deg som bare har hørt på oss. Og uten deg så blir det jo ikke noe radio. Etter meg så får du nyheter her på P1 og så Nils Ågen Onstad din natt. Vært I natteradion det blir også bra, og nå skal vi altså avslutte med Stein Harald sitt tips om apropos låt, nemlig Øystein Sunde Hvis dine ører henger ned som jo en ganske unyttig ting, det synes jeg en bra apropos låt, takk til Stein Harald for den, nå Øystein Sunde får du ta oss ut I kvelden
1: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I hender og sett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet? Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett? Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær? Kan du gå I zoologiske haven og være der gratis hele dagen til nesa di blir lang? Og hvis nesa di lang, kan du bruke som fiskestang Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang, og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord, kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat, kan du be med deg mor og far På hummer og russisk kav

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme I kontakt med vittner til hendelsen. Det har vært en del personer I nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så det også innhenting av andre spor I tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone I litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten I landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraina.
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak I Sverige når 94% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med I Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren, det viser tall fra utrykkingspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra I fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter I juni, juli og august. Det en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: En gammel slager fra CC Cowboys åpnet Nattradion denne gang, sangen om Tigergutten. Og Nils Åge Nonstad står nå her I Nattradio-studio da, og sier det som Veronica Maggio skal synge straks. Velkommen inn!

fin titel det, Ein og kvile augo på, sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. Og ei av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

to Figure. Det heter låten til Deborah Scarlett. Så var det Torgeir og kjendisene da, som var ute og svevde før det. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

Flate øre, ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: En venn av oss for eksempel, la oss kalle ham Finn. Han blir så forkjølet at han halter.
1: Så fikk han flis I fingeren, gikk ned fortelling der og da.
0: Og det gikk skremmende fort, han strøk inn på badet med en stoppenål.

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

En gammel soul-klassiker i ny versjon der fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og for det hørte vi Postgiro Bygge. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for Lake, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

0: Bruce Springsteen sing om dronningen av supermarkedet, eller Queen of the Supermarket her I Nattradion. Men nå det på tide med tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Du.
1: Det var Rolfa som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Ingen andre som du, sang han. Før det var det Gunn Kvåle, sommeren før deg, og Delillos, og sammen med nummer 4 åpnet det hele, halvveis rundt jorden.

Ingen grunn til bekymring, det synger Madcon sammen med Ray Dalton her I Nattradion. Og det jo for så vidt ingen grunn til å være bekymret, selv om Nattradion straks går mot slutten, for det mye mer god radio, musikk og underholdning å høre her I NRK1 utover natta, så bare la kanalen stå på. Men Nils Hagen Ostad takker for laget nå, og det Marion Woodseth som avrunder med sin bølge. Ha en fin natt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje I forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene I Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
2: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
3: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største I både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet I Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
0: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angel til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag I skipet for snart to uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim I 2014. Soningskøen I norske fengsler har økt hver måned I 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen blant annet at Oslo fengsel stengte I juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap